גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: בגלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. דובר צהל מתיר כעת לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי מילואים שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים דמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת החנית. יהי זכרם ברוך. באירוע שבו נפלו השניים גם נפצעו ארבעה לוחמי צהל במילואים. הם פונו במצב קשה לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים כוח צהל מצוות הקרב החטיבתי 55 פעל במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון. במהלך הפעילות התרחש פיצוץ בעת כניסת הכוח. השניים נפלו ועוד ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו קשה. בצהל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש. במהלך הלילה תקף צהל בבורג'ה שימאלי שבאזור העיר צור ובעיירה אל מנסורה שברצועת הביטחון בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון הודיע כי לבנוני אחד נהרג ו-11 נוספים נפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס אלי טהר הסמוך לבופור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התעמת באחרונה עם שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסט ודרש לדעת מדוע הוצג בפניו מצג שווא כהגדרתו בנוגע למלאי הטילים והמיירטים המדלדל של ארצות הברית. כך מדווח הלילה העיתון וושינגטון פוסט. הגסט על פי הדיווח הסיר אחריות והאשים את סגנו בכך, במחסור ובכך שלא וידא שטראמפ מודע לחלוטין לסוגיה. הלילה חזר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על עמדתו כי הוא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי.
1: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II and they called me and they said please don't do it, let's talk.
0: אנחנו מכסחים לאיראנים את הצורה, העדפתי להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר ואז הם התקשרו אליי ואמרו לי בבקשה אל תעשה את זה, בוא נדבר. אחר כך הם הכחישו שהם עשו את זה, אבל הם עשו את זה. כך טראמפ. סגנו, ג'יי די ונס, שלל הלילה את הטענות לאימות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתם בשבוע שעבר בוושינגטון. ונס התראיין לרשת פוקס ניוז.
2: He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that.
0: נתניהו לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה כנה ונחמדה, אבל העבודה שלי היא לדאוג לאינטרסים של מדינה אחת בלבד על פני כדור הארץ, וזו ארצות הברית של אמריקה. הייתה לי שיחה כנה עם ראש ממשלת ישראל, נעימה אבל ישירה, כך ונס בריאיון לפוקס ניוז. פעוט בן 3 נדרס אמש למוות בערערה שבמשולש. המשטרה עצרה קרוב משפחה של הפעוט בחשד לדריסה ושיבוש ראיות בזירת התאונה. זיאד בשארה, בן 57 מטירה, נורה למוות ברכבו אמש בטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה על רקע סכסוך דמים מתמשך ועדיין לא עצרה חשודים. רעייתו של הנרצח סוזן נרצחה בשנה שעברה בטירה. השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל השיקו אמש את מפלגתם החדשה בית ציוני המילואימניקים. טרופר המוצב בראש הרשימה אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש את התיק לביטחון לאומי ליועז הנדל.
3: אנחנו במודיעים שבממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידיו של יועז הנדל.
0: שמעון צ'רנוחה, מגדולי שחקני ביתר ירושלים, הלך אתמול לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה, ששיחק כבלם, ערך את הופעת הבכורה שלו בביתר כבר בגיל 15, והיה לראשון בתולדות המנורה הצהובה שחורה ששיחק בנבחרת ישראל. לאחר פרישתו, שימש בין היתר כמאמן מחלקת הנוער של ביתר, וחינך דורות של שחקנים צעירים. מזג האוויר הקלה ב... לא... מזג האוויר הקלה מסוימת ומזערית בעומסי החום. החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. גלגלה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
7: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יומן מסע, אביב גפן ואריק איינשטיין. איזה שיר יפה זה. מהשירים האלה שגורמים לחשוב ולהתעמק ברגשות, ואפילו במקום מסוים בתחושה של לחיות ולחיות כאן. אנחנו פותחים את הבוקר עם הבשורה הקשה מכל, האותר לפרסום הנורא הזה. קודם כל, חיבוק ענק למשפחות, והלוואי ובאמת לא נצטרך לשמוע את צמד המילים האלו יותר אף פעם, ושנפתח את הבקרים שלנו ונמשיך את הימים שלנו רק עם בשורות טובות. אתם על גלגלץ, 6:10, תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר. את המוזיקה שתלווה אותנו בשעה הקרובה, בחרה רונה רוגנר כהן, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש להילה רוח, זה נקרא טבע, וברגע שתשמעו אותו, קשה לי להאמין שהוא יצא לכם מהראש בזמן הקרוב. בקטע טוב.

0: Waiting for a girl like you. 6:22. אתם על גלגלצ? אין לנו דיווחים מהכבישים כרגע, נכון לעכשיו, אז יכולים לנסוע בכיף ובנחת מהבחינה הזו. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 0529-2002, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו. ואנחנו נמשיך מכאן עם איתי לוי, שיר מתוך האלבום שלו 13 שיצא לאחרונה, ואנחנו נשמע היום את 03, השיר השני מתוך האלבום שמתנגן כאן אצלנו בגלגלץ.
1: את באה.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, בגלגלץ.
3: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: הלו.
9: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
9: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: ברצינות?
9: מאוד.
8: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18, עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, זה גלגלץ.
10: 35 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם גריסי אברמס, שיר חדש שלה, שנקרא Hit the Wall. הוא מגיע מתוך האלבום שלה, סינגל מתוך האלבום החדש של Daughter From Hell, שיצא ממש בחודש שעבר, והיא פשוט סופר מתוקה, הקול שלה הוא סופר מתוק, והיא כזאת מהממת, וזה מרגיש לי שזה עובר גם דרך המוזיקה. אז ככה זה הולך, Hit the Wall, גריסי אברמס, חדש.

דואט פרידה, גלי עטרי ומני בגר. 43 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, דעו לכם שאין לנו דיווחים עבורכם כרגע, אז יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה. היום נתן גושן חוגג את יום הולדתו ה-40, אז מאחלים לו מכאן הרבה מזל טוב, ונשמע כמובן עכשיו שיר שלו, את שיר הנושא של האלבום דברי איתי יותר, שגם הוא לפני יומיים חגג יום הולדת משלו 11 שנים. ככה זה הולך, נתן גושן.

So Far Away, קרול קינג. 6:54 ואנחנו מסיימים את השעה שלנו להבוקר כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו. אני הבנתי שהיום יש יום גיוס לצנחנים, אז לכל מי שעוד נחשב מלשב ובדרכו להתגייס לשירות המשמעותי הזה, מאחלת לכם הרבה בהצלחה, שימרו על עצמכם ותהיו טובים, ואני מקווה שהמוזיקה עשתה לכם קצת טוב בלב בדרך לבקום. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה על הדרך עם גורי אלפי, תמיד שווה להישאר. ואנחנו נסיים עם נועם ביטן ומדם. להתראות.

0: אדם.
1: גלגלצ.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
4: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הישבה לביטוח בה.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. שני לוחמי צהל במילואים נפלו בפיצוץ מטען בדרום לבנון, נדווח ונביא את סיפוריהם.
14: נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים, הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
13: הרמטכ"ל לשעבר חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, יהיה איתנו גם השרה עידית סילמן מהליכוד. במצב המתנה, מגעים בין ארצות הברית לאיראן מתקדמים, אבל עדיין אין הסכם, נביא את הפרטים. וגם, 50 שנה, לך תזכור.
15: עמוס, זה לא 76, אתה לא יכול להגיד כל מה שאתה חושב, עמוס.
13: גבעה 338, סרט המחווה לגבעת חלפון, יוצא היום לאקרנים. כתבת התרבות ליבי גילאי שוחחה עם השחקנים שניסו ליצור קלאסיקה בשנת 26.
16: ברור לי שכן, יהיו פה גם כאלה שלא ראו את חלפון, יראו את זה ואחר כך ילכו לראות גם את חלפון. זה הדבר החשוב לי.
13: בוקר טוב ישראל.
17: טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת חוד החנית. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, סיפר בבוקר טוב ישראל על ההיכרות הקרובה עם רב סרן במילואים בירנשטוק.
18: קצין הראל היה ממש במצב שבתוך שלומי חי איתנו. נמצא כל כך היה חשוב לו לאמן את התושבים שלנו, הוא אפילו בעצמו הגיע ונתן הדרכה ממש לפני שבוע. אנחנו רואים אותו, מדברים איתו, מכירים איתו.
13: באותו האירוע נפצעו קשה עוד ארבעה לוחמי צהל במילואים, הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. במהלך פעילות הכוחות במרחב מג'דל זון הראה פיצוץ שבעקבותיו נפלו רב סרן במילואים בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים וקנין, וארבעת הלוחמים הנוספים נפצעו. צהל מגדיר את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש והמשיך לתקוף בדרום לבנון. הלילה תקף חיל האוויר בבורג'ה שימאלי שבאזור העיר צור ובעיירה אל מנסורה שברצועת הביטחון. משרד הבריאות הלבנוני הודיע כי לבנוני אחד נהרג ו-11 נוספים נפצעו בתקיפות חיל האוויר. במקביל דווח בלבנון גם כי צהל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס עלי טהר הסמוך לבופור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נזף בשר ההגנה שלו פיט הגסת, כיוון שלא הציג בפניו לטענתו תמונה מלאה על מלאי הטילים והמיירטים המדלדל של ארצות הברית, מה שעלול להגביל את היכולות הצבאיות בלחימה עם איראן, כך מדווח הלילה וושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגסת הסיר אחריות מעצמו והאשים את סגנו במחסור, ובכך שלא וידא שטראמפ מודע לחלוטין לבעיה. טראמפ עצמו חזר הלילה בנאום בלאס וגאס על עמדתו בעד פתרון דיפלומטי.
0: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk."
13: אנחנו מקסחים לאיראנים את הצורה. אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הכי גדולה מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו, "בבקשה, אל תעשה את זה, בוא נדבר." כך טראמפ. פעוט בן 3 נדרס אמש למוות בערערה שבמשולש. המשטרה עצרה קרוב משפחה בחשד לדריסה ולשיבוש ראיות בזירת התאונה. זיאד בשארה, בן 57 מטירה, נורא אמש למוות ברכבו בטייבה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה חוקרת חשד לסכסוך דמים מתמשך ועדיין לא עצרה חשודים. סוזן, רעייתו של הנרצח אמש, נרצחה בעצמה בשנה שעברה בטירה. הבוקר, צעיר בן 20 נורא ונפצע אנושות במוקי בלה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק שבאפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. משבר נישואי הקטינים ביבנאל. ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגת שבע ברכות לחתן בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה. כתבנו טוביה יגלניק, שיביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שההקלה, נכדתו של הרב יצחק לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעמו של ראש המועצה יבנאל, סניר אריש, נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע שבע ברכות של חתונה כזו, ודאי שלא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות להתמודד נגדה. עכשיו גלגלת ותחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
13: באולפן גלגלץ נמסר שבשעה זו התנועה זורמת. מזג האוויר, החזאים מדווחים על הקלה מזערית באומסי החום, אבל הטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: גלגלץ
1: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: בחסות סקאי ג'יני, המציע, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
21: היי,
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
21: יס, עם החיילים ועם החיילות ועם המילואימניקים ועם ההודעות הקשות האלה הבוקר. אריאל בינשטוק מנוקדים ותמיר וקנין מאלת, יהי זכרם ברוך. חטיבה 55 של הצנחנים. כן. כן. אוקיי.

R.E.M. The One I Love, Unplugged, ומקודם שמענו את נינה טייב. ואנחנו מתחילים כמו שאנחנו מתחילים כשהאותר לפרסום מגיע. ואני לא יודע כמה נתרומם היום. תכננו הרבה דברים, תכננו. כמו תמיד אני משתדל לעשות לכם טוב במסיבה בימי חמישי. אז היום זה לא יהיה כזה. משפחת הצנחנים היום מאבדת שניים וארבעה פצועים, וזה קשוח מאוד. ואני גר בשיקון הצנחנים ברמת גן, זה שיקון שהוקם על ידי הצנחנים, וכל הגדולים, כל מפקדי הצנחנים גרים שם וגרו, וזה תמיד היה משהו שהקיף אותי. לאבא שלי היה יום הולדת אתמול, יום הולדת אגב שהוא אינצי, כי אין לו תאריך לידה, אז הוא החליט שזה 5 באוגוסט, החליט שהוא אריה, בסדר, הוא עשה כל מיני כאלה חישובים, והוא הבין שזה זה, בסדר, אז הוא החליט, זאת היום הולדת שלו, והוא האומן היחיד שהגיע שם על השיקון הזה לפני הרבה שנים, וכל הלוחמים מסביב, כל מלחמה, כל רגע, יוצאים לקרב, והוא כזה, כן, אני בצוות הווי שהולך לעשות שם בלהקה צבאית, פיקוד זה, זה הולכים, אנחנו בשריון, אנחנו בזה. תמיד היו ככה צוחקים עליו בשיקון, שזה נחמד להיות המשפחה הזאת. לפני כמה ימים יצאנו להליכה, זה ליד הפארק הלאומי ברמת גן, ויצאנו להליכה, וזה כיף ללכת איתו, חמוד. זה הולך כזה slowly, slowly but surely הוא הולך, כן? בסדר, 80 פלוס, בואו. ואני אומר, טוב, בוא, זה הליכה מאוד מאוד איטית. אני אומר לעצמי זה, אחרי זה אני אצטרך לעשות, אתה יודע, איזשהו קושי, כי זה לא קרה כלום בהליכה הזאת. והולכים והולכים והולכים. ופתאום, תופס מהירות, מה זה, מגביר? וואלה, וואלה, הנה, דופק רייס. ואז הוא לוקח איזה פנייה לא ברורה, אני אומר, רגע, לאן אתה? ואז הוא אומר לי, גלידה. מה? לא הבנתי. וכן, מה זאת אומרת? למה אתה חושב אנחנו הולכים? למה כל ההליכה הזאת? אז ישבנו שם לאכול גלידה, איזה טיל הוא פתח מבארים לעבר הגלידה. ישבנו שם, אכלנו, אני מצטער שאני משחיר, אבאלה, אבל מה לעשות? איזה, כן, בוא, לא ספורטאי גדול. לא צנחן, אבל אבא שלי, שאוהב אותו, שאני אוהב אותו הרבה. מזל טוב, אבא לי.

0: Penny. Lame. זה גם אורי.
1: רוסה.
2: Disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
0: אוקיי. בסדר גמור. לגיטימי, בקשה לגיטימית. מתן בדרך כלל מבקש את זה ממני כל בוקר פה. והוא עורך השידור שלנו. מתן לוי, ועורך התוכנית הוא בר קץ. אין סימוכין לזה. אבל הוא עורך התוכנית. איפה... כאילו הוא נתקע איפשהו, לפי דעתי הוא תקוע באיזה, כן, הוא טייל במשהו זול, אני זוכר, באירופה, והוא תקוע באיזה שדה, בטח איזה צ'ארטר שהוא לקח, שזה לא באמת, לא משהו הגיוני, והוא באיזה שדה, אם אתם רואים אותו, אשכנזי גבוה, חמוד, חובב מוזיקה, תביאו אותו, אנחנו צריכים אותו פה. לא, אנחנו מסתדרים, אבל... עורכת הדיגיטל הראשית היא ניצן אחוזון, על ההפקה הגעלה כלום, יחידה שעובדת פה בעצם, עידול אלנה על הדיגיטל, זוהר סמדר ומילה זייד על הצילום, ועל הסאונד אלברט אלקאבלי, כפר עליו, ועל ההפקה באולפן יואב גולדברג. הערב... זה קורה, נכון? לא השתנה בינתיים ברמת התוכניות. אז הערב ב-10, למרות שבדרך כלל זה היה אמור להיות בחצות, אבל הם מבוגרים כבר עכשיו, אז הם לא יכולים, קשה להם השעות האלה. יש פה עסק שחור. והאמת היא שהאולפן שאני נמצא

יש פה עסק שחור. והאמת היא שהאולפן שאני נמצא בו עכשיו זה אולפן ד', וזה האולפן שהיינו מגיעים לעסק שחור, ב-12 בלילה, בחמישי, זה היה כיף גדול, גדול, גדול, גדול, והלילה הם פה, הם בייחוד מרגש, אני אשמע את זה, וזה יהיה ב-10, והם, אם אתם רואים את הסדרה זהב שחור, אודות ההיפ-הופ בישראל, הם נתנו, מה זה גב, להיפ-הופ, ולאנשים שירגישו שהם בסצנה מאוד מאוד ספציפית, ומאוד אפילו חננית, והם נתנו לנו להרגיש מגניבים, למי שאוהב היפ-הופ, האנשים האלה. אוהב אותם. ואלה חוגגים 30. יחד עם אהובה עוזרי,

0: איך אהבתי אותה, את האישה הזאת, יאללה. אני זוכר שהייתי פוגש אותה פה. היינו ב... עושים את עסק שחור בחצות, ובמקביל אלינו ניסים גרמה היה בגלי צהל. והיא הייתה מגיעה הרבה, אז היינו נפגשים ככה בחוץ. איזה אישה. אהובה עוזרי.
1: היי,

0: בזמן החופש הגדול. אז יש לנו מלא כאלה בבית. כל אלה שהן חיות עכשיו בלילה. אתה שומע התרחשויות במטבח. 4 בבוקר, 3, פתאום חברים מגיעים ב-4. כאלה דפיקות בד... מה? קורה? חיות בלילה. ואני חושב שצריך לזכור ולהרגיל אותן שיהיה בית ספר עוד שנייה, ולכן אני מתקשר אליה ומעיר אותה על הבוקר. לא שהיא... תראה?
1: כן.
0: היי.
1: היי.
0: איך את? איך... מה... מה קורה? מה את עושה היום? למה קמת כל כך מוקדם? חופש גדול עדיין.
1: כי יש לי אימון ואני צריכה לעשות גולגול.
0: את צריכה לעשות גולגול, אז את כמה, מה, כזה שעה לפני בשביל גולגול? כמה זה זמן?
1: לא, קמתי בשבע.
0: לא, כמה זמן זה לוקח, טכנית גולגול, אני שואל.
1: כי אני גם צריכה להתקלח.
0: בסדר, יש את כל התקסים, יש מלא מלא תקסים, יש קרמים לפנים בתקופה הזאת?
1: לא.
0: טוב, את מתגעגעת לבית ספר? את רוצה למסור משהו לכל... זה לא, המיקרופון פשוט הוא כל הזמן נופל, אז זה לא מה שאת חושבת. אוקיי, בסדר. אז בהצלחה באימון. אוהב אותך הרבה. ותכף זה חוזר, הלימודים, אל תהיה מבואסת. שומע שאת קצת מתבאסת. אוקיי, בסדר, גמור. חופש נעים. ביי, ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כן, אז כביש 443 עמוס מכיוון צומת שילת עד מחלף בן שמן בגלל תאונת דרכים, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש בגלל תאונת דרכים. גל, למה את מסתכלת עליי ככה? אני ממציא דיווחים? המצאתי את זה? זה דיווחים מאתמול? מה זה, זה שומר מסך? השארתם את זה פה כדי להכשיל בן אדם? אז, אבל אני עשיתי רענון וזה מה שהיה על המסך. אז זה אני? זה שוב אני. למה? גם הילון צפון הזה לא קיים? אין דיווחים בכלל? תסתכלו.
0: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי
8: הרשמה בעיצומה.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יא, תכף יגיע לכאן לאולפן חבר ש... איך, מה נגיד כרמז להבן? נולד בצרפת. אוקיי,
11: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הקורונה, לא היו דיווחים, אבל אפשר להגיד לכם שהטלפונים לדיווחים ותזמונים זה 1-800-891-8, ואפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה. אם בא לכם לנחש מי מגיע לפה גם בשעה הבאה, אז אתם מוזמנים. זה ברי. אמרתי, נולד בצרפת. מספיק בשביל רמז. לא, מה זה זה? אח. אב רוחני. בסדר? אם תרצו.

עוד רמז? הוא היה בחיל אוויר. וכל פעם שהוא עובר, שהוא נוסע, זה פשוט מצחיק אותי הדבר, זה כל פעם שהוא נוסע ליד הבסיס שלו, אי שם בדרום, מתרחן את הילדים על הבסיס ועל מה שהוא עשה שם, ואני מאז שהוא מספר לי על זה, כל פעם שאנחנו עוברים שם, אז אני אומר, פוקטור זה היה. כן, כן, לא, מה, זה קטור זה, ניחשתם כבר מזמן.

אז אתם יודעים, תכננו מלא דברים להיום, אבל נעשה את זה קצת אחרת. ונדבר ונקשקש, אז קטור זה בדרך, אחר כך יש זמרת, וואו. שגם תכננו לעשות מלא דברים, נעשה מה שאפשר, להנים לכם את הזמן, ולרקח את מה שצריך לרקח. השיר הבא קוראים לו Cold Little Heart. יש לו גרסה ארוכה מאוד, יש לו, זאת הגרסת רדיו, מה שאנחנו נשמע, אבל מייקל קיוונוקה, יש לו גרסה גם איזה, לפי דעתי, איזה 10 דקות. יפהפיה, ממש, אחד היפים. והקול לך מזכן לי את הצורה החדשה לעשות לב. מתן, אתה בזה? אתה עושה את זה? כן, הצורה החדשה, שזה גם, זה מעין קטן כזה, אבל גם כן, הבנות הסבירו לי שזה כאילו, באמת נראה כמו הלב, כאילו, עם החברים, ואז דפקתי את המיקרופון, כי אני מטומטם. גם נראה כמו משהו שיצא לך מהאף. משהו קטן כזה. איך? קוואי? ככה אומרים? בא? בא?

Ordinary. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. השיר הזה לא ייכנס במלואו, אין שום דרך, זה שיר ארוך. טוב, אבל זה חובה. מה, נוותר? נעביר לשעה הבאה? אני לא יודע. אני לא יודע מה לעשות. טוב, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, אותי, את קטורזה, אז זה יקרה בשעה הבאה הוא פה, ואתם יכולים לעשות את זה בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אוקיי, זה יישב בול. כן, כן, כן, זה טוב. זה גם ממש ממש האהובה של הבית שלנו עכשיו. חבל על הזמן. היה לי גם רכב כזה. סליחה. נצל. סיינה. ספירו.

0: איזה נייס, נכון? ננסה
1: גלגלת
0: בשעה הבאה להתראות.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
4: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה, במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ', במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
11: סליחה? אני כבר כאן.
10: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
11: כרטיסים באתר מדעטק.
12: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: מה?
13: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
14: מה? באמת?
13: באמת, באמת.
14: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
13: ממש.
14: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל במילואים נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855 וצבת חוד החנית, יובל למנוחות הערב ב-7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. חברו הטוב של רב סרן במילואים אל מיכאל תומר מספר לבוקר טוב ישראל על ההקרבה האישית.
18: מהרגע הראשון של המלחמה ועד ממש האסון שבו הוא נהרג, נתן את כל כולו, הוא ידע בדיוק מה המחירים. כל החיים שלו היו בעצם בהפסקה בשביל שיוכל לתת את כל כולו למילואים. הקרבה שלו הייתה פשוט טוטלית.
17: בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפזים הבוקר 4 לוחמי צהל במילואים שנפצעו באותו האירוע. גם הבוקר מצבם מוגדר קשה, משפחותיהם כמובן עודכנו. היום צפויות להימשך השיחות בין ישראל לממשלת לבנון ברומא. מקור בצוות המסע ומתן של ישראל מסר לכתבנו המדיני עניר קוזין כי שגריר ישראל בוושינגטון יחיה לייטר ביקש מגורמים בממשל טראמפ לסיים אתמול את השיחות מוקדם מהצפוי בשל הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות כלשונו מצד המשלחת הלבנונית על פרטי המסע ומתן, שהדלפות שמטרתן להפעיל לחץ על ישראל. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה בבוקר טוב ישראל, צהל צריך לפעול בחופשיות בדרום לבנון.
19: בסופו של דבר צריך להגיב באופן עצמתי, כן? צהל צריך לפעול בצורה חופשית, לפעול בצורה תקיפה ברצועת הביטחון שבה אנחנו אוחזים, והמטרה צריך לומר היא לפרק את חיזבאללה מנשקו ומעוצמתו.
17: חבר הכנסת בני גנץ, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מקווה שתגובת הדרג המדיני תהיה עניינית.
4: צערי, אני מתבונן בממשלה ובשרים שלעיתים הם לוקחים את מה שהפקדנו בידיהם, שזה ביטחון, צהל, ולפעמים עושים איתם סיבובים פוליטיים שלא לצורך. אם זה לשיקול מדיני, אני מוכן לקבות, אבל אם זה לשיקול פוליטי, ממש לא.
17: צעיר בן 20 נורה הבוקר למוות במוקי בלה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. בטייבה נורה אמש למוות ברכבו זיאד בשארה בן 57, תושב טירה, כשנה לאחר שרעייתו סוזה נרצחה בטירה. המשטרה מעריכה שגם שהרקע לרצח הלילה הוא סכסוך דמים מתמשך, עדיין לא נעצרו חשודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דרש לדעת משר ההגנה שלו פיט הגסת מדוע הוצג בפניו מצג שווא על מלאי הטילים והמיירטים המדלדל של צבא ארצות הברית, מה שעלול להגביל את יכולותיה בלחימה מחודשת מול איראן. כך דיווח הלילה וושינגטון פוסט. על פי הדיווח, הגסת גלגל את האחריות אל סגנו וטען שהסגן אחראי לכך שלא וידע שטראמפ מודע לחלוטין לבעיה. טראמפ עצמו נעם הלילה בלס וגאס והדגיש את אפשרות הדיפלומטית מול איראן.
6: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk."
17: אנחנו מקסחים לאיראנים את הצורה. אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. כבר היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז הם התקשרו אליי ואמרו, "בבקשה, אל תעשה את זה. בוא נדבר." כך טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שולל את הטענות על אימות עם ראש הממשלה נתניהו בפגישתם בוושינגטון בשבוע שעבר. הוא הגדיר את הפגישה בראיון לפוקס ניוז כנה וישירה.
20: He didn't confront me. We had a nice and frank conversation. The simple reality is my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that.
17: נתניהו לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה נחמדה וכנה. המציאות הפשוטה היא שאני עובד כסגן נשיא ארצות הברית ופועל למען האינטרסים של ארצות הברית. גם כשנקודת המבט שלי הפוכה מזו של ראש ממשלת ישראל, יש לנו שיחה כנה בנוגע לכך, כך ונס. נישואי הקטינים ביבנאל. ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגת שבע ברכות לחתן בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה, הרב יצחק לזר. כתבנו טובי הגלניק, שהביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהקלה, נכדתו של הרב לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעם אריש נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע שבע ברכות של חתונה כזו, ודאי וודאי לא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות כדי להתמודד עם תופעת. גם בשעה זו נמסר מגלגלת שהתנועה זורמת, עכשיו התחזית.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: עומס החום היום בינוני עד כבד, והטמפרטורות עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה.
22: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
23: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
24: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
25: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
0: תודה לך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: ועם אנשי המילואים.
26: אני אלוף העולם בלהדחיק

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: יס, חנן בן ארי, והנה הוא פה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מיסטר קטורזה.
3: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
3: בסדר, לפני הכל.
1: כן,
3: לפני
1: ברור.
3: הכל, לא, לא, לא, לפני הכל רציתי להגיד אפרופו אלופי העולם.
1: כן.
3: להגיד, קודם כל, להגיד, לשלוח מפה תנחומים.
1: בוודאי.
3: למשפחות של שני החיילים כן. שנפלו היום, זה כן. הכי חשוב לי.
1: כן.
3: ושצהל. אני פעם, לא יוצא לי הרבה להיות פה בגלי צהל,
1: כן.
3: אבל אם יש משהו שהם, זה אלופי העולם, זה רק הם, כן. מי יכול להיות. כן. זהו, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר, תכננו הרבה דברים שנעשה היום, אבל בסדר, כן. נהיה רגע במצב הזה.
3: הבנתי. בסדר, אנחנו, בוא נגיד, אני, אתה ואני כן. מורגלים למצבים
1: ממש,
3: האלה.
1: ממש,
3: נכון?
1: ממש.
3: אנחנו מורגלים, ובסוף בסוף יש אנשים ש... דווקא צריכים אותנו ברגעים האלה, וזה עושה להם טוב, נראה לי ככה.
1: אתה צודק.
3: נראה לי ככה.
1: אתה צודק.
3: ולא צריך כאילו, מצאתי את עצמי דרך אגב בתקופות הקשות, הרבה פעמים מנסה, אתה מרגיש מתנצל, כי יש לך עבודה כזאת.
1: נכון.
3: אתה לא רופא, אני לא, כן, זה לא טוב, כן. תמיד שאתה נותן דוגמאות, אומר לך, אני מקבל הודעה, אני רופא שיניים, ואני חושב, אז...
1: גם אני מציל חיים.
3: גם אני מציל חיים.
1: כן, כן.
3: לא, אז... לא, כאילו, אתה מבין, אנחנו כל הזמן באיזשהו מצב לא נורמלי. כשהחלטנו שאנחנו עובדים בעבודה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שאנחנו נהיה במקומות כאלה, נכון?
1: ואתה החלטת, אגב? הייתה החלטה כזאת רשמית?
3: מה פתאום? אני עד עכשיו לא יודע איפה אני נמצא.
1: לא, לא, לא.
3: מה?
1: ידעת שאתה מצחיק, אבל לא ידעת שאתה הולך לעשות את זה.
3: כן, לא, לא, מה פתאום? לא, אני עוד פעם אומר לך, אני יודע, אני חוזר על זה שתמיד שהם רעיינים אותי, כן, אני אומר את זה.
1: כן.
3: נשבע לך שאני עד עכשיו לא מבין את זה. לא מבין, זה...
1: היי כבר, באמת.
3: לא, אנחנו עברנו אני... כל כך הרבה ביחד.
1: בוא, אני אקריא לך קצת, בסדר? כדי שתבין כמה עברת, בסדר?
3: לא, רגע. אתה לא מבין מה אני אומר.
1: כן, אני עכשיו באמת סתם עכשיו... חוץ מהסטנדאפ הזה, סוף העולם שמאלה, והיה פסטיגלים, והיה מועדון לילה, ופיטר פן והקוסם, והאייסקול פסטיגל, וזה היה עוד פסטיגל, והלהקה האחרונה בלבנון, והמלון של פיני, וסיפורים מהקורסה, וסקי היי פסטיגל, ולבד בבית, וזה לא עוד פעם שישי עם ארז טל, ועוד כל מיני דברים עם ארז טל, ופשע לא מאורגן, והג'יגולו מקונגו, ועכשיו יש מסביב לעולם ב-80 יום, שזה...
3: חזרה על משהו.
1: אורל צברי וחן אמסלם ודניאל ליטמן. וזה עם צדי צרפתי.
3: צדי צרפתי, הפקה.
1: וירון קפקפי לפי דתי.
3: ירון קפקפי כתב, וגם את הפזמונים וגם את הטקסט. וצדי... תשמע, צדי...
1: איזה דבר?
3: עוד מעט נדבר עליו, רגע, הוא בעייתי.
1: כן, אה?
3: אתה יודע למה?
1: כי הוא 85 ונותן לך להרגיש שאתה... בין 200 לידו.
3: איך אתה יודע?
1: כי
3: אתמול הוא אמר לנו את המשפט הזה, מישהו אמר מה שאומר, אני בין 200! אני בין 200! אתה אומר לי זה? תקשיב, גם...
1: אי אפשר להתלונן לידו.
3: הוא גם רץ מהאולם.
1: זה. תקשיב, אני נוסע באוטו, זה איפשהו בארלוזוב נסעתי, ואני רואה מישהו רץ לידי, רץ כזה, ואני מסתכל, זה קצת מוזר, זה נראה כאילו... הוא מגיע, הוא מאחר לאוטובוס, אבל הוא לא באמת מאחר, זה מעין ג'וגינג כזה, אבל בג'ינס, וגם ג'קט ג'ינס, וזה, ופתאום אני קולט שזה הוא, הוא פשוט רץ ממקום למקום.
3: עד היום עבדתי עם במאים, שהבמאים, הם אומרים לך, נגיד, הם רוצים לתת לך הערה על משהו, זאת הערה שאתה יכול לתת אותה גם מהבית, גם בזום, באמת בזום, אבל הוא לא, הוא בא עד הבמה, עולה עליה,
1: לתוך הפנים שלך, למרות שאתה גבוה, הוא איכשהו מול הפנים שלך.
3: כן, אומר לך מה לעשות, ורגע, אני עונה. מה עידו?
4: זה... מה ששלחתי לך?
1: לגיטימי, לגיטימי.
3: טוב, זה פשוט, זה...
1: לא, לא, ברור.
3: זה טלפון של הורי בוקר, עכשיו איתו, אני ברדיו, אתה בשידור.
1: יפה שהוא מתעורר בשעה כזאת.
4: אוקיי, ביי.
3: לא, לא, אתה יכול לדבר, מה אתה צריך?
4: לא, לא, כלום, ביי.
3: ביי. הוא מתעורר איתי פשוט לחזר, הוא גם איתי בהצגה.
1: נכון!
3: איתי בהצגה.
1: נכון,
3: עכשיו
1: נכון.
3: עכשיו נראה לו מוזר שאני לא בבית, כי אנחנו בחודש מאוד אינטנסיבי שלי איתו.
1: יו, אבל אנחנו... איזה כיף שהוא איתך.
3: כן, כן. כן, האמת שכן, עושה עבודה מדהימה שם, וזהו. מה דיברנו?
1: רגע, תן כבר שאוט-אוט לכולם. כן. זה היה, זה היה עידו?
3: זה היה עידו.
1: אז יש את דורין, ויש את עדן, ויש את ליאד.
3: רגע, אני לא אוהב שאתה עושה את זה.
1: ויש את עדן.
3: כי לי יש את הסדר שלי בראש, אתה לא יכול להרבה.
1: אתה צודק, יואו, אני מבין אותך לגמרי. תן את הסדר שלך, תן את הסדר שאתה מכיר.
3: תעשה ערבב לי, תעשה. זה כמו הוא, זה כמו הוא פעם בתחנה המרכזית, אנחנו מאוד מבוגרים, אבל פעם בתחנה המרכזית, מישהו היה צועק, 3-10 על קלטות.
1: ברור.
3: נכון? 3-10. ויום אחד אמרתי למישהו, בוא נשאל אותו כמה עולים 2. אנחנו נשגע אותו, אז זה בדיוק כזה. אז יש דורין, יש דור, עידן, יש את עדן, ליעד, יש את עדדל ועידו.
1: יס. איזה כיף שאתה פה.
3: וואי, אני אוהב אותך.
1: אוהב אותך מלא.
3: באמת.
1: זושה. תראו את הביצוע הזה ביוטיוב. מהמם. גלגלת, כן?

0: אתה לא מכיר את זה, את התופעה, אה?
1: סושה.
0: סלם, סלם, אוקיי.
2: כן.
0: תגיד, היית צריך לעשות קורס לעבודה בגובה? תמיד כשעושים הפקות כאלה, שיש בהם, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה בגובה על הבמה, אז צריך לעשות קורס.
2: תקשיב.
0: עשיתי, לא, אני זוכר פעם.
2: קורס גובה.
0: כן.
2: לא, לקחו אותנו להדרכה, בגלל שיש כדור פורח
0: יש על... יש פיזית כדור פורח.
2: יש כדור פורח על הבמה.
0: אוקיי.
2: יש את סוויסה.
0: כן.
2: כולם מכירים את סוויסה.
0: כן.
2: שיניב סוויסה, שהוא עושה את כל ה... את כל ה... אתה יודע, כל החבלים, המנועים.
0: כן, אוקיי.
2: כל מה שקשור במעוף.
0: כן, זהו.
2: והוא... אני סומך עליו, האמת, בימים האחרונים, כאילו אין בן אדם שאני מראה לו חיבה, נשמע לך, אני בא ואני שואל אותו שאלות, כי עולים ממש למעלה.
0: אני, יש לי, אין לי בעיה עם, באמת, עם גובה, אין לי בעיה עם גובה.
2: נו.
0: כדור פורח זה היחידי שאני לא מעוניין.
2: דרך אגב, עליתי בפארק הירקון עכשיו.
0: ראיתי בפארק הירקון וראיתי גם מה עשיתם לכן אמסלם. זה לא לעניין בכלל.
2: אני יודע, אני יודע. אבל זה כל כך דורש, אתה לא מבין, היא דמות שדור... יש אנשים כאלה שאתה רוצה. אתה רוצה, לא יודע למה, כי זה מוציא מהם משהו שהוא מצחיק מאוד. חן אמסלם בכלל, אני אספר לכם. חן אמסלם יש לה קטע, שקודם כל היא מגיעה עם ה... היא אישה גיבורה, כן, שתבין, כן, היא גם כן. מניקה, היא מניקה, והיא גם מביאה את הילדים שלה לעבודה כל הזמן. ויש לה קטע כזה, שהיא מראה חיבה לילד, אבל היא חכמה. תוך כדי החיבה, היא מכניסה את הקעה שלה.
0: תבין?
2: היא יכולה להגיד, לאו, לאו, לאו, לאו, את החיים שלי, את... כל כך אוהבת אותך, אני כל כך אוהבת אותך. עוד פעם אחת אני רואה אותך, רצה. עוד פעם אחת, אני לא יודע מה אני עושה לך. עוד פעם אחת את רצה. וזה כזה מצען, זה קורע אותנו. קורע אותנו, בשניות, נגיד הילד בא ככה, היא אומרת, אני אוכל אותו, זה חיים שלי. אבל תזוס ממני עכשיו. היא מדהימה בזה, היא מדהימה בזה. היא עושה את זה הכי טוב בעולם. זהו. דרך אגב, אפרופו גובה, אני אספר לך ש... אתה יודע מתי פעם...
0: כמה מטר זה? כמה אתה בעבין?
2: לא, זה לא כזה. תשמע, זה לא כזה גבוה, זה גבוה, זה האולם, זה 9 מטר.
0: כן?
2: כן, אבל עדיין אתה על משהו שהוא...
0: כן, אוקיי.
2: הקהל השתגע מזה, הילדים...
0: מה רצית להגיד? סליחה, אני...
2: לא, רציתי להגיד שהגובה... כן. מתי פעם ראשונה שידעתי שיש לי פחד גבהים?
0: יש לך?
2: כן.
0: בהגדרה יש לך פחד...
2: כן, אבל אתה יודע איזה, עם הגיל... אני מרגיש, אולי גם אתה,
0: שהפחדים יורדים.
2: נכון?
0: כי ככל שאתה מתבגר, הרצון לחיות והרצון למות, משהו משתווה בדבר, ואתה כזה מסתכל, ואתה אומר, יאללה, נו, מה יהיה? הכל בסדר.
2: נכון, נכון, נשבע לך.
0: מה זה משנה?
2: נגיד פעם...
0: עשיתי דברים כבר, יאללה, בוא נתקדם.
2: כן, כן.
0: מספיק עם השטויות.
2: שטויות, מה? עברנו את זה. אבא שלי היה, העבודה שלו הייתה הוא היה מייצר דודי שמש. אוקיי? הוא היה המפעל הראשון בארץ שייצר דודי שמש.
0: היה לי בחור בכיתה שקראו לו דודי שמש.
2: באמת?
0: אמיתי?
2: יו, זה ענק. זה ענק. אז הוא היה מעלה אותי, הוא היה מעלה אותי לפעמים, הייתי הולך איתו לעבודה, עכשיו אבא שלי לא היה חן אמסלם, שהיא לוקחת לאקספו. הוא היה מעלה אותי על הגגות.
0: זה היה בלי החיים שלי, זה היה רק...
2: כן, תעלה למעלה, והייתי עולה עם הסולם, ועל גגות של בתים, ועוזר לו בגג.
0: יצר אצלך טראומה?
2: אז לפעמים, אתה יודע, הייתי מסתכל רגע למטה, לראות למטה מה קורה. ושם הבנתי שאני לא בנוי לזה, ובאיזשהו מקום, אני לא יודע אם זה בגלל זה, אבל זה כן יצר אצלי פחד גבהים. והייתי אומר, איזה גיבור הוא, איך לא אכפת לו, אפילו לא הסתכל, לא מדד. כל פעם ההורים שלנו גם, ההורים שלנו, היה להם דברים, לא יודע, הייתי משתנה, נגיד, אבא שלי עד גיל 85 אכל נקניקיות וצ'יפס. וכאילו, הייתי בא ואומר לו, הוא לא היה מבין את העניין שזה לא בריא. זה לא היה להם בראש. באמת, אבא, אמא שלי שנפטרה לפני שנה, עד חודשיים לפני שבטן אכלה קרואסון שקדים.
0: זה מה זה זה, אבל זה בגנים, אי אפשר.
2: לא, אבל הייתי אומר לה, היית אומרת לי, כך. כך, אני אומר לה, לא, לא, זה לא, תראי איך, היא אומרת לי את המשפט המדהים, כשאתה אוכל משהו,
0: תן לי את זה בצרפתית.
2: Quand tu manges quelque chose, si tu penses qu'il va te faire du mal, il te fera du mal. Sinon, c'est rien du tout. אם אתה אוכל משהו ותחשוב שהוא יעשה לך רע, הוא יעשה לך רע. אם אתה

משהו ותחשוב שהוא יעשה לך רע, הוא יעשה לך רע. אם אתה תהנה ממנו, אין מצב שהוא עושה לך רע. לא סתם.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: עכשיו גל, לא בשביל משהו, לא שאני לא סומך, אבל זה דיווחי אמת עכשיו מה שאני מדווח, או שזה כזה שלשום? בסדר גמור. בבוקר.
2: לא חשבתי על זה.
1: תקשיב בבוקר. אני מדווח. מסתכלים עליי מוזר. לא, זה מאתמול, הדיווח. למה זה פה?
2: אבל האמת שזאת המדינה, אני חושב, היחידה שאתה יכול לדבר גם של אתמול.
1: זה נכון. 60 לדרום, עמוס מצומת המשטרה הבריטית עד צומת מעבר מחמש. אוקיי. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון, דרום עד מחלף גאה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד לגוארדיה, טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, סיפרתי להם, בשעה כן. הקודמת, לא יודע אם הקשבת.
2: לא, רק התכוננתי.
1: על זה שאתה, על זה שאתה כל פעם עובר ליד הבסיס שלך בדרום, ואתה כן. מטרחן את הילדים. אז אמרתי, אמרתי לך שעכשיו כל פעם שאנחנו עוברים שם, אני אומר לבנות,
2: עליי?
1: פה קטורזה.
2: זה גדול שאתה מתרחן את הבנות שלך, דברים של אחרים, זה הכי ענק. לסורלה יש קטע שהיא מתרחנת גן ילדים, וואו.
1: מה, שפה הייתי בגן?
2: כל הזמן בחיפה הגן.
1: על עצמה?
2: על עצמה, כשנגיד נוסעים לחיפה, זה היה הגן שלי. הגן שלי ופה למדתי. עכשיו, לא, למה אני צורק? כי נסענו עם הוואן להופעה בחיפה.
1: ואתה אומר?
2: לא, ו... המנהלת הצגה, מישהו אמרה, פה היה הגן של סורלה. כאילו, היא הצליחה להגיע, לעבור מעגלים מטורפים של הגן שלה. כאילו, פה היה הגן זה. אבל כן, אני תמיד, אני לא יכול לעבור שם במצווה, בלי להגיד את זה. לפעמים גם אם אני נסע לבד, אני אומר לעצמי, פה היה הבסיס שלי.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: ירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
3: המרכז האקדמי פרס,
2: כולל מסלול בשנה בלבד.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.

0: לא לפחד כלל.
1: הכי מצחיק קטון זה ששומעים יובל דיין ואומרים, או, תפתח, תפתח, יש לי משהו להגיד. אני אומר, לא על השיר, רגע, שנייה. אבל לא, דוד שלה היה ספר שלי.
2: נכון. הוא היה ספר שלי, מה אני אעשה? אני עד עכשיו קצת מתבייש שאין לי את הכוחות לפעמים לנסוע לאשדוד להסתפר אצלו, אבל כן, הוא היה ספר, כל הדיונים האלה...
1: מיתולוגי כזה שהיית הולך רק אליו.
2: רק אליו, גם, לא, יש הרבה אנשים שאפילו שעברתי לתל אביב, הייתי נוסע לאשדוד חזרה.
1: אני מבין את זה.
2: בסדר? והוא אחד מהם, והיה לנו הרבה שיחות על העניין הזה שאז שלומי שבת הסתובב אליה, ואז היא רצתה לפרוש, היא פרשה, ואני אמרתי לו שאני חושב שהיא עשתה נכון, ולא, היה לנו שיחות על זה, באמת, ולא יודע, היא מדהימה כזו, כן. היא הובה לי, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אפרופו, כן. סתם עולה לי עכשיו, שאיך, יש כל מיני סימנים, שאנחנו מתבגרים וזה, ואחד מהם זה הספרים, כי הנה, אתה רואה, זה אחד הדוגמאות שאני אומר, אני כבר לא נוסע אליו.
1: כן.
2: כי כשהיינו צעירים, בגיל שלכם פה,
1: כן.
2: אז זה היה לנו חשוב, אני לא מדבר על הצבא, הצבא אין זה, אבל כן. היה חשוב שאנחנו נגיע לספר שלנו, נכון?
1: ברור.
2: אם הוא לא נמצא, לא מסתפרים.
1: יש לי
2: כספרית
1: שלי.
2: הנה.
1: ברור.
2: אז זהו, איך אני יודע שהמצב שלי כבר זה? כי ממש
1: כי
2: לא.
1: כי זה לא עכשיו, משנה.
2: כי עכשיו אני נכנס, אני שואל, הוא נמצא, אומרים לי לא. כבר לא אכפתי, גם אם מישהו עומד איתי בתור להסתפר, לא אכפתי שהוא יספר אותי כבר, כי כבר בא, בוא.
1: כי מה המלאכה? מהי המלאכה?
2: מהי המלאכה? גם זה הכי פוגע שכבר לא באים עם התתה גם. פעם היו מספרים אותי.
1: אני זוכר את זה מיעקב כהן, עליו השלום.
2: מה הוא אמר?
1: היה לו את הדבר הזה שאחרי שהוא היה הולך לספר, הספר היה עושה פשוט ככה.
2: גדול, גדול, כן, כן, קטן, כי לא צריך את זה.
1: לא צריך למטטט.
2: גדול, גדול. אז זהו, זה באמת ה...
1: יש קסם באשדוד, יש קסם, אני לא יודע...
2: תמיד היה לי...
1: חברים, אתה יודע, אסי כהן, אשדוד, אלרן דקל, שעשינו ביחד את פרנקנשטיין, אשדוד.
2: יש מלא,
1: כאילו זה, יש שם...
2: תשמע, אני רוצה רגע להגיד לך משהו, שבתור ילד קטן, העניין הזה, נגיד, של המשקפיים, היה אצלי אישיו. ומתי הייתי מרגיש רע?
1: ועכשיו עוד זה נראה סבבה, אני ראיתי תמונה שלך מהצבא.
2: כן.
1: משהו שם היה לא בסדר.
2: לא, אבל תחשוב שבתור ילד קטן, הייתי הולך לספר, ויש לספרים נטייה, אני אף פעם באמת, באמת אני אומר את זה, זה לא סטנדאפ ולא כלום. להראות לנו אם זה בסדר מאחורה.
1: נכון.
2: ואני לא הבנתי למה זה חשוב להם כל כך.
1: למי אכפת?
2: כאילו, לא, אני לא מבין, אף פעם באמת לא הבנתי, אבל... והוא היה מראה לי עם המראה, ולא היה לי משקפיים מראה.
1: ברור.
2: אז איך אני אגיד לך אם זה טוב או לא טוב? אין לי, אתה מספר אותי בלי משקפיים. אז הייתי עושה לו כן עם הראש, וזהו, ופה זה היה ממשיך. לא ידעתי באמת אם... גם לא, בינינו זה לא היה משהו ש... לא הבנתי למה הוא מתעקש כל פעם שנגמר את התספורת.
1: זה היה טקס.
2: זה היה טקס. לי היה בשכונה, דרך אגב, ספר שהוא היה גם אילם וגם חרש.
1: הלאה.
2: כן. ותמיד היה לו תמונות על הקיר.
1: כן.
2: והוא היה שואל אותך, איזה תספורת...
1: איזה תספורת?
2: אתה רוצה. אבל בוא, לא משנה על מה... לא, לא, לא משנה על מה היית מראה, היית יוצא אותו דבר. זה סתם, הוא רצה, זה היה טקס כזה. אני רוצה את זה.
1: זה יפה.
2: כן, כן.
1: זה יפה, וגם אין שיחות סרק.
2: אין כלום.
1: אין כלום.
2: אבל הייתה, לא יודע, היה משהו... אבא שלי היה מסתפר אצלו גם, הייתי מחכה ככה בתור. כן, היה משהו אחר. כן, נוסטלגיה.
1: כיף. מתי זה מתחיל, זה?
2: זה מתחיל ביום... זה מתחיל ביום שישי.
1: כן.
2: הצגה ראשונה ב-10 בבוקר, 12 וחצי, אחר כך הפרימיירה.
1: וואו.
2: ועד יום שני, שבוע חופש, וחוזרים לעד סוף אוגוסט. 3 הצגות ביום. כן, אבל, אני רגע, יש לי עוד זמן, שאתה מכניס שיר.
1: מכניס שיר.
2: אז אחר כך.
1: קטעתי לך את כל הקדמה.
2: כי יש פה קדמה מטורפת.
1: כן, כן.
2: לדעתי הזמר רק עכשיו יוצא מהבית.
1: זה פליפוד מק. היה להם זמן.
2: כן.

0: הוא מספר לי פה דברים, אני לא יכול, נו. יסלחו לי, פליטווד מק, אני מצטער. מה קרה? מי ישן אצלך?
1: אבי נוסבאום כותב לי משהו מצחיק.
0: כן.
1: הוא אומר לי, תקשיב, הוא שאל שאלה, האם מורל צברי ישן אצלך אתמול?
0: והתשובה היא כן?
1: כן. היינו אחרי חזרות.
0: מה זה הדבר הזה? לא, תסביר לי רגע, אתה מתנהל כאילו אתה בתיכון ובאים אליך חבר'ה. זה כמו הסיפור עם דניאל חן וזה, יש לך כל הזמן אנשים אצלך בבית, כל הזמן.
1: תראה מה הוא כתב לי, תקשיב. שנה מהיום הוא אצל ארז כתבה ומגלים שהייתה לו ילדות איומה. אבל
0: זה היה משהו עם דניאל.
1: כן, אבל לא, אורל, תשמע, אני אנשים, הרבה פעמים, כל הפרויקטים, הם, רוב, מה זה, רוב הפרויקטים הם באקספו, בגני התערוכה.
0: תקשיב, תקשיב.
1: רגע.
0: קטורזה, אתה הולך להגיד לי כאילו זה עניין גיאוגרפי. זה לא עניין גיאוגרפי, כי רוב האנשים, הרוב
1: המוחלט... אבל לא רק הוא ישן, אליעד נחום, אתה רוצה רשימה?
0: אני יודע.
1: נו.
0: אני רגע מספר לך, שאולי אתה לא יודע, אבל אנשים נורמטיביים,
1: כן?
0: לא מערכים אנשים אצלם לישון, לאכול, לבוא, להיות, לקחת הגרביים של הילד, להיות בזה, תישאר בבריכה, אני בינתיים יהיה בזה, אני הולך להופעה, אתה בינתיים תהיה
1: אני,
0: פה.
1: אני בכלל הרחתי אותו כדי שהוא יקום מאוחר. יש... אוקיי, רגע, והוא קם בשש וחצי ושאול אותי איפה הנייר טואלט. אתה מבין, מה אני עכשיו? מה אני בקבלה?
0: רגע, בשש וחצי בבוקר, אורל צברי, בא קרוב אליך.
1: ואמר לי, למה לילד שלך אין נייר טואלט? הוא גם התלונן, כי הוא ישן בחדר של הילד שלי, שהילד שלי עבר לממד. אמרתי לו, היום אתה ישן בממד, כי אני אתן לו את החדר, אני לא אשים את אורל בממד. אז שמתי את הילד שלי בממד ואת אורל בחדר שלו. ועכשיו הוא מתלונן...
0: לא רק זה, אתה מביא אורחים, אתה מזיז את בני המשפחה כדי להראות...
1: כולם יודעים שברגע, אני כותב בזה של המשפחה, זה ישן אצלנו, מי הולך לממד?
0: אני צוחק עליך, אבל זה אחד הדברים הכי יפים והכי חמודים, ואתה כל כך לב, וכל המשפחה שלך היא כמוך. זה לא להאמין. כל המשפחה הם קטורזאים, והם כאלה, ויש בו, יש בהם משהו כל כך מערך.
1: אני יכול להגיד משהו מרגש על הבן שלי, הקטנצ'יק שמשחק איתנו בהצגה,
0: בטח.
1: שאתמול, אתמול הרחתי, אתמול ביקשתי מחבר בלוד, ש... אסור פרסומות פה.
0: תגיד.
1: לא משנה, יש בלוד שווארמה זווילי.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד שכתוב זה לכל מקום שאתה מגיע בארץ, ואתה אומר לו, נניח, אני עכשיו בדימונה, אומר, מצויה.
1: יש שם סושי. נכון, נכון, ככה אני...
0: כל פעם, בכל מקום יש לו בן אדם.
1: יש כל הזמן שואלים אותי, נגיד, כל מיני חבר'ה שלנו, תגיד, אני עכשיו בדימונה, איפה אמרת?
0: בדיוק.
1: כן, זה ורופאים.
0: כן.
1: זה ורופאים, שאני חזק מאוד. עכשיו, הוא, אתה יודע שפעם, אם יום אחד ייכנסו לטלפון שלי, אתה יודע איזה איברים יש לי בטלפון של אומנים, שרוצים שאני אראה לרופא דברים? כן.
0: שהם שולחים לך תמונה?
1: שולחים לי, תגיד מה אתה חושב שזה, תשלח את זה.
0: לא נכון.
1: כן, כן, יש לי מלא. אני כמו צ'אט-ג'י-פי-טי של האומנים.
0: מה הכי דוחה ששלחו לך?
1: וואי, לא יכול להגיד את זה ברדיו. לא יכול להגיד ברדיו, הוא גם חבר טוב.
0: איזה אזור זה?
1: אזור, האזור שלנו.
0: האזור שלנו?
1: כן, כן, כן.
0: ששלחו לך?
1: כן, כן, כן, שלחו לי.
0: מישהו שלח לך מהחברים דיק פיק פשוט?
1: כן, לא, קרוב כדי להגיד מה זה. כדי להגיד מה זה.
0: אשכרה.
1: ואז אני הורדתי את הייעוץ הרפואי. כי אמרתי לו, היה לי גם זה יבוך. לפעמים אני מסנן, אני אחות בכניסה. אני אומר לו, עזוב, אין צורך לרופא, תן לי זה שבוע. אני גם מתחיל לקבל כאילו הסמכה כזאת.
0: מה רצית להגיד על האום מלוד?
1: לא, שהבן שלי אתמול... אתמול סיפרתי לחבר שלי מילות שאנחנו שם, וזה הוא אמר, אני רוצה לפנק אתכם, אני מביא לכם שווארמה. עכשיו, אני כמו דביל, לא אמרתי לו כמה אנשים אנחנו. הוא לא מבין שזה, בוא נה, יש פה 20 רקדנים על הבמה.
0: הילד גם צליאקי?
1: לא, לא, לא, לא, הילדה. זה, אנחנו מלא אנשים על הבמה. אז אני אמרתי לו רק זה, לא אמרתי לו גם הצוות הטכני וכולם וזה. אבל צריך, ואז הוא הביא כמות שפחדתי, שזה לא יספיק, ופתאום ראינו את זה על השולחן, אמרתי לו, רגע, רגע, רגע, אז בואו נכניס את הכל לסנדוויצ'ים, ואז זה ייראה יותר, כדי שלא כל אחד ייקח כמה שהוא רוצה. אז שמנו הכל, הכל, הכל כזה על השולחן, והבן שלי, הוא בן 11 עידו, אמר לי משפט, יש רגעים שאני מבין שהצלחתי בהם. באמת, ואחד הרגעים שהוא בא ואמר לי, אבא, אני לא יוכל, עד שאני אראה שכולם קיבלו. וזה היה, ואחים, אין, זה עשה לי אתמול את היום שהוא אמר לי את זה. אבל הוא אכל בסוף, כן? היה מספיק.
0: אתה שמת את המשפחה לפני הכל, ורואים את זה, וזה מדהים, והמשפחה שלך חמסה, וכל כך כיף בבית שלך, ואתה מהרח.
1: תודה רבה, תודה.
0: וכל בני המשפחה, וזה יותר חשוב מהכל, וזה גם מה שעושה אותך כוכב גדול. והרעיון הזה עם דניאל חן היה מדהים, וראינו את זה, כל קהילת הסטנדאפיסטים, ראינו את התופעה הזאת, וזה מדהים, ויש לך לב ענק.
1: אתה יודע שהוא בא ביום של השידור, הוא בא אליי הביתה. בא אליי הביתה. אסור לקבל את דניאל חן הביתה כשהוא בלחץ. אחי, אם הוא בלחץ, אין לך מה לאכול יותר למחרת.
0: מה, הוא אוכל?
1: כשהוא בלחץ, כן. אני חתכתי לעצמי אבטיח, באנו, ישבנו כל המשפחה, הוא הגיע. זהו, לא אכלנו את האבטיח. שאלתי אותו למחרת אם הוא היה מתוק. אני לא ידעתי אם הוא היה מתוק או לא. אבל, דרך אגב, הוא לא ראה, הוא הלך לפני השידור.
0: הוא לא רצה לראות.
1: הוא לא רצה לראות. אני גם לא ראיתי את זה.
0: כן.
1: וארז טל התקשר אליי, אמר לי, תגיד, נו, ראיתם? אותי, לא ראינו.
0: איך ארז עדיין צריך חיזוקים? איך הוא עדיין צריך?
1: לא, אני אגיד לך, כי היה חשוב לו, לדעת שהוא מרוצה מזה.
0: ברור, ברור.
1: שזה היה מאוד רגיש מבחינתו.
0: בטח.
1: והוא אוהב את, הוא אוהב.
0: כן.
1: ראו גם שארז...
0: ראיתי אותו גם, כשהיינו במועדון לילה, אז ראיתי.
1: נכון.
0: באמת חשוב לו.
1: חשוב לו, חשוב לו. וזהו, ואני מאוד שמח שדניאל הגיע למקום שלו. כי זה באמת הגיע לו. אתה מבין? זה באמת הגיע לו. זה כאילו, הוא באמת תותח.
0: אין ספק. ממש.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה כיף זה לזמרים, לעומתנו, אה?
2: אי, נו, ברור.
1: שהם יכולים לתת לקהל לשיר.
2: שהקהל שר עכשיו.
1: אתה מבין? ברור. הוא מקבל הפסקה בלי זה.
2: אני גם שומע את הקול שלך, אתה שר בלייב?
1: כן.
2: אוי, פרפלי.
1: השירה היא לייב, הם לא מבטרים לנו.
2: אוי,
1: אז אתמול הייתה קצת... אנחנו עכשיו מכוונים סאונד.
2: כן.
1: אז עד שמכוונים...
2: בינתיים אתה...
1: כן. תראה את הבן שלי, איך הוא כבר... הוא בן 11, הוא משחק איתי, ואיך הוא כבר... הוא כבר מתחיל להבין רעיונות, אז הוא שומע את השידור.
2: כן.
1: אתה לא תאמין מה הוא כותב לי.
2: מה הוא כותב?
1: אבא, לא התקנת ברעיון ש... אז זאת הפקה של 2 מיקס.
2: מה?
1: ילד בנך. כן,
2: מה
1: כי...
2: יש לו?
1: כי אומרים, אתה יודע, אתה רוצה... כן, תראה מה הוא שם.
2: וואו.
1: תגיד, לא אמרת, אני מקשיב ולא אמרת 2 מיקס.
2: בוא ניתן את קרדיט לכל משפחת פיינגולד עכשיו. מה זה השטויות האלה? מה יש לו לילד? שיהיה ילד.
1: הוא רוצה, הוא רוצה שאני אגיד 2 מיקס. כי זה חשוב לו שיהיו הצגות, תבין, הוא מקבל פן הצגה.
2: טוב, אני רק רוצה להגיד...
1: עכשיו, רגע, אני יכול לסיים משהו?
2: בוודאי.
1: אחרי שאתה תגיד.
2: לא, אני אומר את מה שאתה רצית להגיד. אני רק מרים לך.
1: כן. קודם כל, תזמינו אותי לפה גם בלי הפקות.
2: כל פעם שאנחנו מתחילים שיר, כל פעם שאני שם שיר, יש לו משהו להגיד. אז הפעם זה היה... תראה מי מאחוריך. יו, תראה. תראה מי נכנסה. אני לא מאמין. מה זה? אבל למה ככה? אני לא...
1: רגע, אמרת לי, אני שם מירי מסיק, לא אמרת שאתה מביא אותה.
2: מביא את הבן אדם.
1: וואי, זה מזל. כאילו, המצג, נגיד, השיר.
2: מירי מסיק הנכנסה.
1: כן.
2: כי...
1: מה?
2: יש לה... יש לה הרבה הפרעות. ואחת מההפרעות זה...
3: שלא אכפת לה.
2: לא אכפת לה. הייתה אמורה להיכנס עוד 10 דקות.
1: עשינו ביחד לא מזמן שידור, ביחד.
2: מה עשיתם ביחד?
1: לא יודע, משהו, זה היה מלחמה.
3: ירו טילים.
1: מה אתה עושה? אומרים לך לסיים.
3: תסיים, גורי,
2: רגע, מה קרה? בסדר, יש עוד דקה. יש לי עוד דקה. הכל בסדר, דקה ו-15 שניות.
1: רק אני רוצה...
2: איזה פריים.
1: רגע, תני לי רגע. לא, כאילו, בקפטיק, אבל יש פה דברים לקדם.
2: די, קידמת.
3: אנחנו באותו תיאטרון.
1: לא, לכו לשיקגו.
3: אנחנו באותו תיאטרון. הוא היה במצחיקונת.
2: המצחיקונת,
3: וואי. נתן לי את המחמאה הכי יפה שקיבלתי בחיים.
2: מה?
3: הוא אמר לי, זה כמו לראות משחק בארץ, אבל עם מסי. כאילו ראיתי משחק חוץ, כאילו באתי לארץ וראיתי...
2: נתן לך את המסי?
3: הוא אמר לי שאני מסי.
2: מה?
1: לא, אמרתי לה גם שיצאתי מהזה, חיפשתי את הביג בן. כי היא פשוט, בוא, אחי, זה
2: נכה.
1: ולמחרת, אחרי שאמרתי לה מילים טובות, התפוצץ צינור מים על הבמה.
2: מה?
1: נכון?
3: לא, לא התפוצץ, היה חתונה חרדית.
2: הייתה חתונה חרדית?
1: חתונה חרדית, סליחה, זה צריך... כן, חתונה חרדית.
2: ברקע?
1: כן, נכון, נכון.
3: People who need people...
1: איי, איי, איי, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, נשבע לך.
3: ואז מירי מסיקה הצעת...
1: עוד כמה זמן?
3: אני, הדיבה, הדיבה, הצעת... הייתה, התחתנו, התחתנו.
1: לא, אני גם...
3: דניאל הגיע לחופה, הוריד להם.
2: אפשר שנייה? ישראל?
1: לא, רק להגיד.
2: אני אוהב אותך, תודה רבה שבאת.
1: ותודה, ותזמינו אותי גם בלי... כמה? 7? תבוא לסביב העולם 80 יום.
2: ביי.
1: זהו.
3: אתה יכול להישאר איתי?
2: מיד מירי מסיקה פה.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע ומשפט. הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
12: סליחה, אני כבר כאן.
11: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
12: כרטיסים באתר מדעטק.
13: הלו.
14: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
14: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: ברצינות?
14: מאוד.
13: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 9, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי מילואים נפלו אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, יובל למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855 בחטיבה 55, יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד לו אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
18: הראל היה עבורי המודל לחיקוי, זה בהקשר הצבאי, זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבא הזה היה אמור את הסבא אחר משהו בתום המצאי, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה היה הקדוש ברוך הוא על הזמן 27 שנים שהיה לי הלב זכות של אח שלי הגדול.
17: באותה תקרית בה מטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צהל במילואים. מבית החולים רמב״ם נמסר הבוקר שמצבם מוסיף להיות קשה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שבצהל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. חיל האוויר תקף בבורג' השמאלי שבאזור העיירה צור ובעיירה אל מנסורי שברצועת הביטחון. במקביל בלבנון דווח על ירי פגזי ארטילריה של צהל לעבר אזור רכס אליטייר הסמוך לבופור. היום צפויות להימשך השיחות בין ישראל ללבנון ברומא. מקור בצוות המשא ומתן הישראלי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, ביקש מגורמים בממשל טראמפ לסיים אתמול את השיחות מוקדם מהצפוי, בשל הדלפות מגמתיות חוזרות ונשנות כלשונו מצד המשלחת הלבנונית על פרטי המשא ומתן המתגבש במטרה להפעיל לחץ על ישראל. פיקוד העורף הפעיל בשעה האחרונה התראות בכוכב יעקב ובתל ציון באזור בנימין מחשש לחדירת מחבלים. התושבים הונחו להסתגר בבתיהם ונבדק האם מדובר בהתראת שווא. במהלך החיפושים אחרי הנעדר אלדר דיין, המשטרה איתרה גופה באזור השרון. עם עוד פרטים כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס.
19: במשטרה התקנו כי הגופה הותרה במהלך החיפושים המשטרתיים אחר הנעדר אלדר דיין מדימונה, אבל משפחתו לא הותקנה בכך, על אף שהתפרסמו דיווחים בכלי תקשורת שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה, זה חשד בלבד, לא אינדיקציה רשמית, כאשר על פי המשטרה חקירת העלמותו של דיין הועברה אתמול ליחידה המרכזית שרון במחוז מרכז, והבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה. בהמשך הבוקר צפוי עדכון מהמכון לרפואה משפטית.
17: שני נרצחים בחברה הערבית בשעות הלילה, צעיר בן 20 נורה למוות הבוקר ביישוב מוקייבילה שבגלבוע, הוא פונה לבית החולים העמק שבאפולה, שם נקבע מותו. ובטייבה נורה למוות ברכבו אמש זיאד בשארה, גבר בן 57 תושב העיר טירה, כשנה לאחר שרעייתו סוזה נרצחה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, הרקע לרצח הלילה הוא סכסוך דמים מתמשך, טרם נעצרו חשודים במעשה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל, ראש המועצה המקומית סניר אריש נכח לפני מספר חודשים בחגיגות 7 ברכות לחתנו בן ה-16 של מנהיג קהילת ברסלב במועצה, הרב יצחק לזר. כתבנו טובי הגלניק שהביא לראשונה את התיעוד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהכלה, נכדתו של הרב לזר, הייתה בת 15 בלבד. מטעמו של אריש נמסר, ראש המועצה לא נכח באירוע 7 ברכות של חתונה כזו, ודאי ודאי לא ביודעין. המועצה מוקיעה תופעת נישואי קטינים ופועלת יד ביד עם הרשויות כדי להתמודד עם תופעה זו. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן ועידן אלה.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
22: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
15: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
15: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: ועם אנשי המילואים, ועם הבוקר המורכב הזה, ועם מירי מסיקה, פה, באולפן, איתי. איזה כיף לי.
23: אחרי שכמעט לא נשאר כלום שמובן מאליו.
2: זה לא מובן מאליו.
23: אתה בדרך אליי.
2: התגעגעת לשיר. התגעגעת לשיר של עצמך?
3: לא, במופע המשותף קרן שרה אותו.
2: מקנה בפעם שהיא שרה?
3: לא, דווקא זה גורם לי להתבונן בזה מהצד, שכל הקהל שר איתה. אני יכולה באמת להכיל את זה, שזה נגע בכל כך הרבה אנשים. וגם עושה את זה יפה.
2: את מפריעה לשיר של מירי.
3: נכון, סליחה.

0: 97.
1: ואני זוכרת שאמרו לי שזה פה בגלגלת, תשמעו את זה רק פעם ביום, כי המאמי נשמע להם פרחי מדי, והם לא ידעו. עכשיו זה הגיע למקום הראשון גם בלי זה, גם רק
0: פעם ביום.
1: רק פעם ביום. ועכשיו עברו כמעט 20 שנה, ואני אומרת לעצמי, אלוהים, הם היו יודעים כמה השפה אותי דרדר. מאמי, שרים על צ'חלה בגלגלים.
0: ואני לא חושב שזה הידרדרות, אני חושב שזה מדהים.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אני חושב שזה התפתחות, ואני חושב שזאת אבולוציה של שפה, ואני מת על זה שהרחוב נכנס לתוך הרדיו, ולא מדברים בצורה אחרת לגמרי ברדיו, ואחר כך בחיים מדברים, ואתה אומר, רגע, איך זה?
1: לא רק ברדיו, בכלל באומנות, שהיא נגישה, שהיא כאילו, כמו שאני אומרת לך את זה, באמת, תגיד, מאמי, מה קורה? זה כזה, זה היה מה שאמרתי להם. אני מדבר, זה הכי אישי שיש, מה אני...
0: אולי בעצם התיאטרון זה המדיום היחיד שעוד קצת מפגר מאחור עם העניין הזה של השפה. אני מדבר על תיאטרון.
1: קודם כל, זה לא קשור למפגר מאחור. יש מקום גם לשפה שהיא נורא יפה.
0: לא, אני...
1: זאת אומרת, גם בשירים, אני יכולה לשיר בשפה פיוטית ולשיר בשפה יומיומית. יש לזה מקום ולזה מקום.
0: אז אם תיקח את שייקספיר בסדר, אני לא אומר עכשיו עיבוד לזה. אני לא... מי שכתב לפני 500 שנה, זה ברור.
1: כן.
0: אבל מי שכותב עכשיו, ועדיין נשאר באיזה משהו מאוד מאוד ארכאי, ולא בא... באמת מדבר אנשים, מדבר את הדמויות שלו.
1: אתה טועה.
0: אני טועה לגבי מה?
1: לגבי תיאטרון, יש הצגות שנכתבות בתקופה הזאת.
0: בסדר, סליחה, הכללתי הכל, אני אומר...
1: לא, אני אומרת לך שיש המון המון הצגות, רובן, נאמר ישראליות מקוריות, נאמר גור קורן, אתה מכיר את גור קורן?
0: בוודאי.
1: גם לפני 10 שנים, זה שפה הכי...
0: נכון.
1: יומיומית, הרעיונות שלו מטריפים לך את המוח.
0: נכון.
1: זה תלוי איזה מחזאי זה ועל מה הוא כותב.
0: זה נכון.
1: אני פשוט, לך לתיאטרון גורי.
0: תהי כזאת, אני הולך לתיאטרון.
1: ואם בתיאטרון הסקינן, טו מיקס, התיאטרון שקטורזה נמצא בו.
0: די כבר, מה יש לו?
1: כן, כי זה תיאטרון צעיר, אז הוא צריך...
0: את עושה את מצחיקונת עכשיו.
1: עושה את מצחיקונת, כן. אני גדלתי בהבימה.
0: כן. כשהפעם הראשונה שראיתי אותך על במה זה היה בהבימה.
1: כן, בשלמה ושלמה.
0: שלמה ושלמה, נכון.
1: לפני שהתפרסמתי, אני תמיד מתגאה בזה ש...
0: אני אהבתי עלייך, אני הסתכלתי ואמרתי, מה זה?
1: לא חשבת שאני טיפה באובר אקטינג, כי ראיתי את זה לאחרונה, והבנות שלו אומרים, אמא, טיפה מוגזמת.
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, את זמרת אדירה, ולכן זה מאלף אותך, וגם לא ראיתי אותך אף פעם, ופתאום זה קסם לראות אותך, ואת מאוד טוטלית, בכל מה שאת עושה את מאוד טוטלית, אז מה שאולי הוא האובר שאת מדברת עליו, הוא מאוד נכון לבמה ולמחזמר.
1: אז זה הספציפי,
0: וגם לתפקיד הזה גם.
1: וגם לתפקיד שלה, שהיא כאילו נסיכת מצרים,
0: והיא גדולה מהחיים.
1: וכולם פה מאוד משעממים אותה.
0: קצת דיבה.
1: לא קצת. עכשיו עבדתי על זה כל כך קשה, כי זה שייקספיר, זה אלתרמן בחרוזים, ולשבור את החרוזים, וזה היה לי אתגר, ואז אמא שלי אומרת, אני לא יודע על מה עבדת, זה בדיוק את. כאילו, אתה מכיר את זה שההורים שלך לא מבינים איפה פה נעשתה עבודה? זה כאילו, פשוט אתה על הבמה. עכשיו, א', מה זה פשוט את? מה זה אומר להיות פשוט אתה על הבמה?
0: זה אולי מחמאה, לא?
1: לא יודעת, אז נורא נעלבתי מזה, היום במצחיקונת זה עוד יותר, שם לפחות יש, זה בשפה אלתרמנית, לפחות עבדת על משהו, מצחיקונת זה שפה הכי יומיומית, וזה בכלל, בכלל את לא משחקת, זה את. שם הם באמת צודקים.
0: מי עושה את התרגום הפעם?
1: זה דורי פרנס.
0: דורי, כן.
1: הוא עושה את התרגום מהמם.
0: כן.
1: אבל גם זה מאוד יומיומי, זה מאוד, כאילו אנשים שמכירים אותי, תופסים את הראש, זה כאילו משפטים שאמרתי, איך יכול להיות?
0: ומחר, זה נכון ברוקדים? זה קורה? לא, מחר, בשבת.
1: בשבת.
0: זה כבר הקלטתם?
1: אתמול, כן.
0: וואו, יש לך לוז?
1: יש לי לוז, לא, היה מאוד, מאוד, כן.
0: הסתמסתי איתך אתמול.
1: זה היה כדי כאילו לקדם, לקדם את מנורה, ומנורה כבר הייתה, אז לא היה, כאילו, לכאורה לא צריך, אבל אז יואב צפיר, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה, אבל בוא נעשה. אז עשינו. ואתמול הזוג שלי הודח, אז יהיה פחות שירים שלי ושירים של קרן.
0: מה, את תגידי, לא נראה לי שאת צריכה להגיד.
1: לא, אתמול הזוג שלי הודח, לא.
0: אתמול זה קרה כבר, אוקיי, סליחה.
1: הודח, ואז התקשרתי לקרן, אמרתי לה, זה לא פייר. אז הרגיע אותי, מירי, זה לא סיכום קריירה, כי אם מסכנים את הקריירה שלי, זה השירים, זה מה שנשאר לי, לא נשאר לי כלום. מירי, הכל בסדר, זו תוכנית חמודה ורוקדים בה.
0: זאת מערכת היחסים ביניכן?
1: שהיא מרגיעה אותי, אבל גם אני מרגיעה אותה.
0: כן?
1: כן. היא פשוט, היא פשוט...
0: את מרגיעה אותה בנגיעה, לפי מה שאני יודע. כל פעם היא מבקשת ממך לא לגעת, אבל את מרגיעה אותה בנגיעה.
1: היא לא באמת מבקשת לא לגעת. היא זקוקה לזה. זה כמו... יש אנשים שקשה להם לחבק, אבל הם באמת זקוקים לזה.
0: כן.
1: יש מה שאתה רוצה ומה שאתה צריך.
0: את יודעת פשוט.
1: על קרן בטח.
0: את יודעת.
1: זאת אומרת, אני לימד יודע.
0: אוקיי. Shine bright like a diamond.

0: הילדה שלי, מליה, היא פשוט כל כך אוהבת את ריאנה, והיא כל הזמן אומרת לי, אבא, כשהיא יוצאת לטור, אנחנו מגיעים. כשהיא יוצאת לטור, אנחנו מגיעים. זה קורה, זה קורה.
1: היא לא יציגה בהופעות, אני הכי אוהבת את ריאנה, אבל בהופעות היא לא...
0: היא הייתה?
1: היא לא ביונסה, שהייתה בארץ, נאמר, הייתה הופעה...
0: כן, כן, אני זוכר.
1: זה כאילו בשבילה זה כמו הופעה לוועד עובדים בדימונה. איזה ארץ ישראל קטנה כזאת, מה יקרה? זה לא יהיה משהו. לא שוועד עובדים בדימונה זה לא טוב.
0: לא, הנה עכשיו מסתבכת לי על שטויות.
1: מה אני אעשה? הכוונה היא שכאילו זה עוד הופעה בטור העולמי שלה.
0: אני אגיד לזכותה או להגנתה של מירה, היא פשוט עובדת מאוד מאוד קשה, היא צריכה חופש.
1: אני זקוקה לחופש.
0: היא גם אמרה לי, אני לא מאמינה שאני באה אליך, אני כבר הייתי עוד שנייה בטיול, אני עוד שנייה בטיול. לאן אתם נוסעים?
1: לאן שהיה? פשוט זה המקום הטיסה היחידי שהיה פנוי, הזמנו אתמול, כאילו.
0: לא נכון.
1: כן.
0: כזה בדקה 90 אמרתם, יאללה, נלך לזה?
1: לא, אני אמרתי לאנשים לא לקבוע הופעות מזמן, בתאריך הזה.
0: לא, לקחת תאריכים, אבל לא סגרת חופשה.
1: לא, קבעתי כלום, פשוט כלום.
0: לאן אתם נוסעים?
1: ואז היה כרטיסים למינכן, אז אמרתי לו, וואו, יש שם את הבונקר של... יש שם... מה זה טיול בעקבות חייו ומותו של היטלר. לא, אז יש לי בעיה לטוס לגרמניה, אבל באופן מוזר זה המקום הכי פחות אנטישמי באירופה כרגע. זה פשוט אבסורד. אז הולכים לקניון השערים של היטלר בין אוסטריה לבין...
0: כן, גם זרקת לי משהו על החליל וזה ואמרת לי.
1: שחברה שלי, כן, בדיוק שמעתי אותה מנגנת במאמי, הבסיסט שלי ואשתו, החלילית ישראלית, הם עכשיו בספרד.
0: כן.
1: לעומת זאת שזה... הם צילמו לנו כזה שאין כניסה לציונים, אין שלט.
0: שיש שלטים כאלה.
1: אין כניסה לזה. והיא מדברת ספרדית, והיא רצה להיכנס בהם, אבל מיקי לא הסכים, כי הוא רוצה לחיות. אבל זה נורא קשה, זה נורא נורא קשה. הם פשוט הולכת למקומות, עכשיו ברצינות, מיכן, זה רק הולכת למקומות שהם בחבל בווריה ושוויץ, ואין בהם אף אחד, אין שם איש. זאת אומרת, אין שם גם לא אנטישמיות, כי אין שם אף אחד.
0: את נוסעת לבווריה?
1: כן, בווריה, שוויץ, כל ה... זה כאילו אגמי טורקיז כאלה, שאיש, אתה שם לבד.
0: הבנו שלך בעניין של זה?
1: לא אכפת לי. סליחה, אני בחיים שלא עבדתי כל כך קשה, אני לא מעניין אותי. הם רצו להישאר בארץ, שזה מבחינתי כישלון או בעצם הצלחה, כי טוב להם פה, והם סבאות, הם כנראה...
0: טוב להם פה, וזה הגיוני, ואני אגיד לך כל העניין של הדברים האנטישמיים האלה שאנחנו רואים עכשיו, אפשר ציונים שלא ייכנסו לפה, וכל מיני שלטים כאלה. יש לי איזה קופסה בבית, קופסה כזאת מכסף כזה, שקיבלתי בירושה מסבא שלי, מונטי, מלונדון. וזה היה קצת מלוכלך, ואילה נקטע את זה, וראינו פתאום איזה כיתוב, לא שמתי לב לכיתוב לפני זה, ושאלתי את אמא שלי, מה זה הכיתוב הזה? היא אמרת, וואלה, אני אברר, אני לא יודעת. בררה, הוא קיבל איזה אות מאיזה מועדון גולף. אמרתי, מה לא ולמועדון גולף לאיש הזה?
1: הוא עיראקי?
0: לא, הוא אנגלי.
1: לא, כי העיראקים אצלנו הם אנגלים.
0: אז גם,
1: נכון. מבלבל.
0: אז זה נכון. אז זה הצד של אמא שלי.
1: כן.
0: ואז מסתבר שהוא לא היה בעניינים של גולף הזה, אבל הוא כן היה בעניין שלא היה אף מועדון שהכניס יהודים. אז אנחנו מדברים 62, אוקיי?
1: וואו.
0: פשוט אמרו, אין, לא מכניסים יהודים. אז הוא פתח מועדון.
1: הוא פתח, איזה מלך.
0: ואמר, כולם מוזמנים למועדון הזה, ופתח מועדון גולף בעצם לכולם. והיה שם הוקרה מהמועדון הזה. ואני אומר, תשמעי, זה מה שהיה הוא שיהיה כנראה, וזה לא משנה, מה
1: אנחנו
0: נעשה?
1: אנחנו בעצם, הציונות היא שאנחנו פתחנו את המועדון גולף שלנו.
0: בואווי.
1: הנה, זה המועדון גולף. עכשיו, אם כבר לפחות יהיה לנו כיף.
0: כן, אם... אבל אפרופו כיף, כן. יהיה כיף, כי כבר התחלתם לריב עוד לפני שהטיול התחיל.
1: אנחנו, זה פשוט באמת במעמד המסגן לחדר.
0: את יודעת שאני, זה, אני בצד שלו.
1: כן, כי או, תראה, אצלי, מי שמטייל איתי, גם קרן תגיד לך, גם כן. אורי, זה או שזה קסום, קסום, קסום, ואז אתה נמצא עם מישהו שכאילו לקח, אתה לא מאמין שזה יכול להיות אושר כזה, כאילו זה או הוא לקח משהו, אושקרה, אבל אז זה גם מרים אותך, אתה נמצא עם בן אדם שמרחף, אוקיי? הכל קסום, קסום, אבל אם לא קסום, אבוי למי שנמצא לידי, אם זה לא קסום, אוקיי? נאמר, אם אנחנו בלונדון...
0: נורא קשה להיות קסום כל הזמן לידך.
1: לא, אפילו, אתה יודע, מגיעים לאיזשהו אגם והוא לא באמת טורקיז. איזה אכזבה, זה לא הטורקיז שרציתי. עכשיו, אורי יבין, אם נעשה את מה שהיא רוצה, אז יהיה לי שק, אז יהיה לי כסו, אז יהיה בסדר. ועכשיו הוא עזר אומץ, הוא אומר, אבל אני רוצה גם להיות בעיר, אני גם רוצה שופינג.
0: פתאום,
1: הוא לקח אוויר, אמרתי לו.
0: פתאום אומץ.
1: אמרתי לו, אבל אין שם אגם. בסדר, נתתי לו את היום הזה של ה... אני רוצה, הוא היה כל כך חמוד, הוא לקח את האוויר הזה, ונלחם על הרגש לו, שלא אכפת לי גם להתפצל אם לא קסום לך. כי אני פשוט, כל מה שצריך, כל מה שצריך אותו, כמו קניות וארוחה רגילה,
0: זה לא מעניין אותך?
1: אני רוצה רק דברים שלא צריך, כל מיני קינוחים מוזרים.
0: זה לא מעניין אותך, אבל אז כשזה קורה לך, את כאילו לא... זה פשוט, את נורא שמחה שזה קורה.
1: שמה?
0: שהכל סביבך קורה, זה פשוט אורי דואג לזה.
1: כן, לא, אבל
0: מה זה כן, לא? בואי נגיד את זה, כן פשוט?
1: כן, כן. היום יום, אבל בא לי דברים שאני לא צריכה וש...
0: מה? בא לי דברים שאני לא צריכה?
1: כן, זה רק מה שאתה לא צריך הוא קסום באמת. אתה מבין? תחשוב, אוכל מזין, נכון? לעומת...
0: כל הגברים מעבר לחלון פה מהנהנים איתי.
1: לא, גם ללכת לאאוטלט... דברים שצריך וזה בזול אפשר למלא מזוודות או ללכת לחנות בוטיק קטנטנה שאתה יכול לקנות שם איזה משהו קטן שאתה לא צריך אבל זה כל כך קסום וזה צבוע ומצויר. אני רוצה את בחנות המצוירת גם אם יש שם משהו שאני לא צריכה,
0: אבל החיים הם לא מצוירים.
1: אבל בבווריה זה מצויר, אני נשבעת לך. עכשיו כתבתי בגוגל 10 פעמים איפה נמצאת הבווריה הכי טעימה בבווריה.

0: בסוף כתבתי בגוגל 10 פעמים, איפה נמצאת בבריה הכי טעימה בבריה? הוא לא...
1: הוא לא יודע מה את רוצה.
0: הוא כתב לי שיש באור יהודה, בבריה. אמרתי, לא, לא באור יהודה, אני רוצה בבבריה לאכול בבריה. מי שיכול, אני פונה לאנשים.
1: זאת האדיבה האהובה עליי, אגב.
0: מי זאת?
1: סליחה. ומזה, מהאנפלאגד הזה, התאהבתי בה, וואו, וואו, וואו.
0: מריה?
1: מריה, מריה, מריה.
0: יש לי ביצוע של זה באינסטגרם.

0: אני רוצה שנייה רגע גם להסביר.
1: בבקשה.
0: יש זמרים, שלא משנה אם הם מופיעים במנורה, או בהופעה הכי קטנה.
1: נכון.
0: אוקיי? בפריפריה, לא משנה איפה. זה אותו דבר. אני כזאת.
1: כן.
0: סליחה, שם זה, ביונסה לא משנה איפה היא תופיע. היא חייבת להיות מושלמת, זה באופי שלה. ריאנה לא חייבת להיות מושלמת, והיא הזמרת שאני הכי אוהבת.
1: את תיקנת לאחור משהו שאמר?
0: תיקנתי לאחור, לא, כי אני חושבת על החברים שלי מדימונה, אלוהים ישמור, הם הכי חשובים בעולם.
1: כל בסדר.
0: שיהיה ברור, כן? שלא יהיה בלבול.
1: תוכלי את הבווריה שלך, תעזבי אותך.
0: שנייה, שאוכלת בווריה. מיפו? שנייה. וואו, מאיפה זה? מה זה? אומי גאד, מה זה?
1: זה בווריה.
0: לא, זה לא, רק זה. עם כספת.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: וואי אליים. 60 לדרום עמוס מצומת המשטרה הבריטית ועד צומת מעבר מחמש. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה. איילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. הטלפונים לדיווחים ותזמון.
0: זה חלבי?
1: מה? לא נראה לי.
0: בטוח, לא יכול להיות כל כך טעים לא חלבי.
1: אני לא חושב שזה חלבי. 1-800-891-8. מה זה בווריה? כאילו, ממה זה מורכב?
0: זה מושלם והחלום שלי לאכול בבווריה.
1: ממה זה מורכב?
0: מלסמב, כן.
1: אוקיי, כן? כן? 052-90-2002. אפשר לכתוב לנו, לשאול שאלות, את הגברת.
0: כמו ענן.
1: אוקיי, זה כמו ענן. בדיוק.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
5: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
6: המרכז האקדמי פרס. להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
0: השיר, כי זה חצי רפ השיר הזה.
1: מה את מדברת עכשיו?
0: השיר החדש שלי, יש לו, הוא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מילים.
1: כן.
0: ושאלתי אתכם, אתה מכיר את המילטון? אל נתן שלום ועודיה חיות, אלה שכתבו גם את יש לך אותך, הוא לכן גם את מפחד עלייך, זה כאילו צמד של אנשים שמחוברת אליהם בנימי נפשי.
1: זה גם מאוד, מאוד הדבר שקורה עכשיו. מלא מילים. מלא.
0: אני חייבת לומר,
1: קרן עשתה את זה פעם,
0: בדיוק, תמיד היו אצלנו הרבה מילים. כמעט שכל כך הרבה להגיד בכל כך מעט זמן.
1: אצלנו זה קרן. מבחינת הכותבת הזאת שכתבה כל כך הרבה, זאת היא.
0: אז היא כתבה כמו יומן כזה, והוא ניסה לדחוס את הכל, ושזה הספיק לו, אז יצא לו כזה, ואמר, בגלל שבקורונה, לא היה לי מה לעשות, ולמדתי את המילטון בעל פה. והמילטון זה הכל ברפ, ואני לא בן אדם של...
1: תני לי קצת.
0: רפ. את המילטון?
1: כן.
0: וואי, אבל זה גם באנגלית. נכון, יש הדבר הזה שהיא אומרת,
1: כן, מעולה. אני יודע למה את מתכוונת. השיר של הבנות, השיר של...
0: לא, הבנות זה סקאלס.
1: של הסקאלס סיסטרס.
0: לא, שם אין רפ, יש שם את...
1: מה? יש שם את הרגע הכי יפה, מה?
0: I remember that night, I just might regret that night for the rest of my days. זה.
1: כן, תני.
0: יכולתי לעשות את זה דרך בטור בלונדון, בגלל שאני כבר נכנסתי שם לתעשייה.
1: כן.
0: והיה טור פעם ראשונה של המילטון יוצא, כי ברודווי, היום שברודווי, אם אתם תלכו, תלכו בברודווי, בלונדון זה טיפה פחות טוב, אוקיי? ואני חשבתי שאני שמנה מדי כדי לעשות את אנג'ליקה, ואז אני באה ללונדון ואני רואה מישהי עצומה. ואני אומרת לעצמי, איזה כיף, כאילו.
1: תביאי רגע את הוורס.
0: אבל אני לא, לא, איזה, so this is what it feels like to match with someone that you love, what the hell is the catch? It's the feeling of freedom of seeing the lights, it's been Franklin with a key and a guy. You see it, right? The conversation lasted 2 minutes, maybe 3 minutes, everything was under total agreement, it's a dream, and it's a bit of a dance, a bit of a posture, it's a bit of a stance, he's a bit of a flirt, but I'm gonna give it a chance. I asked him about his family, did you see his answer? His hands started feeling, he looks the stance. His family is flying by the seat of his pants. Handsome boy, as you know it, peach fuzz, and he can't even grow it. I want to take him far away from him. And I know she's...
1: she's
0: doing it all. And her eyes are just... קיצור, אני ממש יכולתי לעשות אותה.
1: איזה כיף, מה, את יכולה לעשות הכל? באמת את יכולה לעשות הכל.
0: לא, אבל זה באמת הנאמבר הכי קשה בתולדות, כי זה גם ראפ, שעכשיו המפתח שלי מאף, אני צריך גם לעבוד על זה, שהמפתח יהיה מושלם. היה לי את זה, אבל כאילו צריך לעבוד על זה.
1: את גם עושה את זה עם בוואריה בפה.
0: ויורקת בוטנים תוך כדי שברי בוטנים.
1: זה השיר.
0: אתה מכיר? אתה יודע לעשות?
1: ממש קצת, כן.
0: איזה שיר אתה משמיע? רגע, אז אני רוצה להגיד את זה, זה הבית הכי קשה, שסוף כבר עשית.
1: אבל חלקים מצולקים,
0: תקשיבו

0: אבל היום היא שערה
1: אחר לגמרי.
0: למה?
1: לא יודע,
0: זה פחד נורא גדול.
1: עשתה כל מיני בחירות.
0: איזה בחירות היא עשתה? היא לא מהשאלת, היא לא עושה פה.
1: לא, כזה בחירות של לייפסטייל. בחירות של רצתה לעשות משהו אחר.
0: אבל היא לא, שמעתי את השערת הירו, זה היה כאב לי בכית.
1: רגע, שמעת אותה עכשיו עושה בלייב את הירו וזה לא פוגע יותר?
0: זה אי אפשר להסביר כמה שקשה לשמוע את זה.
1: היי, איזה בעסה. מה, היא הייתה זמרת?
0: בכית הכי מטורפת שיש.
1: אוי, בבקשה, גל. נילה.
0: ייי! קרם בווריה, אבל זה לא בבווריה, זאת הבעיה. אבל ביפו אוהבים אותנו.
1: האישה אמרה שהיא רוצה בווריה והיא קיבלה בווריה על הוואן.
0: אני לא מאמינה שזה קרה.
1: עכשיו אם אתם חושבים שהיא מהססת, היא לא מהססת.
0: אני לא מהססת, לא. אני גם

0: שלישי.
1: תזכור אותי בחסד וברחמים.
0: מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, וגם עושה לי קצת את הרפרנס לתזכרו אותי.
1: כן.
0: זה קשה.
1: זה, הוא כתב את זה, כשעשינו את זה, כשאתה מלחין שיר, אתה לא הולך מילה במילה, אתה כאילו מקבל פתאום איזה, הוא חשב על נתן, על אסתר המלכה.
0: מה?
1: על הקרבה שלה. לא, כי הוא בן אדם דתי, כאילו, על הקרבה שלה. ברגע הזה, ורק רוצה שיזכרו אותה, שיזכרו את מה שהיא עשתה, הקריבה את עצמה בשביל, כאילו, עם ישראל. ואז היה, באותו יום, החזירו את ה... טוב, לא משנה, אני לא רוצה,
0: תגידי,
1: זה נורא עצוב לי.
0: תקשיבי, אנחנו גם ככה, הכל מעורבב, והבוקר
1: מעורבב, כן.
0: איבדנו את הראל בינשטוק ומנוקדים, ואת אמיר וקנין מאלת.
1: מה שאני אומרת זה שזה שיר מאוד מאוד אישי, כן. אבל ברמה הלאומית, היומיומית, בשלוש שנים האחרונות, כל הבקשות שאני מקבלת מאנשים, כן. זה רק, שיזכרו את הבן שלי, שיזכרו את הבת שלי, עשינו שיר כזה ושיר כזה, זה רק לדבר עליהם ולזכור אותם, וזה דבר שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד, לא הבנתי.
0: המושג, הביטוי הזה, תזכרו אותי עכשיו, של עדן ירושלמי בתוך המוח, כאילו, אתה יודע, זה קשה, אני מרגיש שבכלל, כל מה שאני סולד מפוליטיקה ומכל הזה, אני מסתכל על כל הבחירות האלה וכל מה שקורה, והסרטונים וה-AI והזה, ואני אומר, בוא נה, תקשיבו, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל המתים מסתכלים עליכם.
1: כן, זה לא נעים.
0: על כולכם.
1: בוא נהיה ראויים, על וי.
0: על כולכם.
1: כן, על כולם.
0: זה משוגע.
1: זה צריכה להיות מערכת בחירות הכי נקייה ועדינה בהיסטוריה, כי צריך להיזהר ולהיות ראויים.
0: באמת, באמת.
1: צריך להיות מאוד מאוד מאוד עדין.
0: אנחנו
1: סומכים עליכם.
0: תשמעי רגע, יש שמועות שהשיר הזה, At Last, את עשית לזה איזה ביצוע מתישהו?
1: עשיתי זה, כן,
0: והחבר'ה פה פשוט עפים על הביצוע שלך שם, והיו מאוד מאוד רוצים לדעת אם אפשר לעשות את זה, לנסות ו... לשחזר את זה פה, אמנם בלי הפילהרמונית.
1: אפשר לנסות.
0: כן, גרסה קריוקי שהורדנו.
1: שהיינו שם, הבן של קרן, אורי, הוא אמר שזה דבר הכי...
0: אורי מתופף, ראיתי אותו.
1: כן, הוא מתופף, הוא משהו נורא נורא מוכשר. אז זה היה הרגע הכי מרגש שלי בבנורה, זה שהבת שלי נגנה והבן שלה ניגן וישבנו. זה כאילו, אי אפשר להסביר בסוף ילדים, זה מנצח הכל.
0: כן. כן.
1: נותן נוקאוט להכל.
0: וגם מטריף לך את השכל. גם עושה לך, נוגע לך בנקודות, כי זה אתה. כי אתה רואה את עצמך, אתה רואה, איי, זה ממני הדבר הזה.
1: כן, נתן לי, יש לי שתיים, אחת היא אורי ואחת היא אני, אוקיי? אז זו שהיא אני, אתמול היינו ברוקדים כוכבים, ונתתי הוראה לא לצלם אותם. די! אבל כל כך רציתי להיות מוקרנת! אמרתי לה, אז
0: היא... בת כמה היא?
1: היא 16, אבל היא כמוני, היא מדברת ככה.
0: מוקרנת.
1: כשמה באתי עד לפה, ואז היא אומרת לי, עכשיו אני צריכה לעבוד קשה, כדי שיהיו אותי בטלוויזיה, וממש ילדתי, כן, את עצמי על סטרואידים. ואז אמרתי לה, את תהיי מוקרמת, לא מוקרנת, אני אקרים אותה. פשוט לאכול אותה, אבל באמת צריך להתמודד עם הדרמה הזאת, אבל הם נורא מתוקים. באמת, שווה לחיות, לבוא קום בבוקר, אחרת אין בשימה.
0: שווה לחיות, שימי אוזניות, תהי בן אדם, כי אז את תשמעי את הפלייבק.
1: וואי, בוקר, אבל הגעתי למי הגבוה הזה.
0: תקשיבי, הגעת להכל כבר, די, את שם, את חמה.
1: זה את ג'יימס, מה שיפה בשביל צרודה.
0: כן.
1: זה מה שיפה, הלוואי שאני אגיע לצרידות הזאת. אני מנסה לעשן, אבל זה לא עובד.
0: נסי נרגילה. אוקיי, מוכנה?
1: אני לא יודעת איך עושים את זה עם פלייבק.
0: תקשיבי.
1: אוקיי.

0: הזה. שרתי את זה לבווריה, שתדעו לכם. אין אהבה כזאת.
1: וואו. לא יודע, התערבב לי עם כל השיחה שהייתה לנו לפני, ורק דמעות עמדו לי בגרון, ו...
0: כן, גם לי.
1: זה... תשמעי, את כל כך טובה, שזה מדהים. זה גם ביצוע בלייב. וזה עם קרן, בתופעה הזאת של שתיהן יחד. תמיד החיים.
0: בגיל 16.

0: ריחלנו על קרן פלס בינתיים.
1: כשאתה בא אליה בשעות לא סבירות, זה רק היא יכולה להביא אנשים אליה. עכשיו צריך להקליט.
0: כן, כן.
1: עוד מעט יוצא אלבום הכי יפה שהיא עשתה בחיים שלה, ואני וגורי חלק ממנו.
0: Yes.
1: וזה הולך להיות מדהים. באמת, בעיניי זה יצירה הכי יפה, יצירת מופת.
0: מדהים.
1: באמת.
0: ורק עכשיו היא מוציאה.
1: רק עכשיו היא מוציאה. המון זמן לקח. היה כל מיני דברים טכניים, אנשים שלא רצו, כן רצו,
0: זה לילה אחד באפריל, כן.
1: אבל דברים שמתבשלים לאט, זה הדברים הכי הכי טובים.
0: וגם את מוציאה אלבום תכף.
1: כן, אני מוציאה אלבום, שיהיה בו גם את השיר המדהים הזה. תזכור אותי, שאגב, שיתוף פעולה עם עופר
0: ניסים,
1: או עם עופרה.
0: כן, כן.
1: שפעם ראשונה שלא באתי אליה עם שיר מוכן שתעשה רמיקס, זה כאילו זה הדבר עצמו. ואז זה תהליך אחר ומעניין להיות הרמיקס הוא השיר עצמו.
0: כן.
1: וזה אלבום גם נורא יפה, שתוך כדי שאני עושה טלוויזיה ותיאטרון, ובאמת, ומנורות וזה, אין כאילו להיות זמן סתם להקליט שירים באולפן, שזה הדבר הכי חשוב בעצם.
0: מתי פעם אחרונה שהקלטת?
1: המון, אני לא זוכרת. גם עכשיו אני עושה איזה סרט, אלוהים, אני לא יודעת מתי אני אהיה, כאילו זה שנת המשחק, אני כאילו גיליתי שאני יודעת לשחק. הבנתי פתאום מה צריך לעשות. כלומר, אומרים לי, במצחיקונת...
0: באמת, זה כמו איזה קוד כזה שפתאום פיצח?
1: אגב, מצחיקונת חוזר בספטמבר.
0: כן.
1: זה הבנה, בלונדון הבנתי את זה פתאום, ש-less is more, ככל שאתה לא צריך, כאילו, ששחקן לא מראה את הרגשות שלו.
0: אני יכול גם לנחש...
1: שנייה, ראיתי מישהו אומר, שחקן לא מראה את הרגשות, שחקן מסתיר את הרגשות שלו. הפעולה היא הסתרה.
0: נכון.
1: ואז פתאום אומרים, אז אתה לא צריך להראות שאת הבנתי...
0: לפי דעתי זה אין מקלן, ראיתי גם כן את הרגע הזה, אבל...
1: וזה שינה את חיי.
0: אבל אני רוצה לתת קרדיט למי שהיית לצידו הרבה זמן, וזה ססון גבאי.
1: בטח.
0: אני חושב שכל מי שנמצא ליד ססון, הוא אחר כך, הוא יותר טוב.
1: נכון. אבל בלונדון הייתי עם אלון אבוטבול, שהוא גם שחקן ענק. תראה, והבנתי גם שאני מתקבל, יש כל מיני מדריכי שחקנים, שהם גאונים.
0: אני לא מעכל את זה שהוא איננו.
1: גם אני לא, אני גם לא רוצה לדבר על זה. אבל זה עובדן מאוד מאוד גדול. וכל פעם שעבדתי עם מורים למשחק, לא התקבלתי. זאת אומרת, בקרות תזמורת, עשיתי אודישן, בלי לעבוד עם אף אחד, ואז באתי ועבדתי על המחזה. אבל כדי להתקבל, גם לסרט הזה, גם לסדרה עם אדיר, כשאני באה בלי לעבוד, ופשוט נוכחת ברגע, רק אז אני מתקבלת.
0: רק עד זה עובד.
1: או גם כשאני לא רוצה. כשאני לא בטוחה שאני רוצה, אז רוצים אותך, זה תדר כזה, שאתה בא ואתה אומר מה שיהיה. זה לא באמת משנה. ואז פתאום נפתח דברים, גם במצחיקונת, אנשים אומרים לי, אנחנו יודעים שאת שערה, אבל המשחק הדהים אותנו. ודווקא האתגר שלי במצחיקונת הוא השירה, על זה עבדתי הכי הרבה על השירים, זה מצחיק אותי. הייתי צריכה לעבוד הכי הרבה על השירים. אין לי הערה אחת על אתה מכיר את זה שיש מחזה ויש לך מלא מלא הערות ופעולות וסאבטקסטים, אתה כותב כלום. פשוט להיות נוכח, שזו עבודה מאוד מאוד קשה.
0: אבל זאת...
1: וזהו.
0: זה עיקר העבודה. אני חושב שלבת שלי, לאמה, כן. יש את הדבר הזה, יש לה את זה בילטין.
1: כן.
0: שזה כאילו, היא מבינה, היא מסתכלת על סצנה, והיא מבינה מה הדמות רוצה, מה קורה, היא מבינה הכל, והיא עושה את זה.
1: כן.
0: זה דבר מדהים.
1: אז במקרה שביקורת תזמורת ומצחיקונת, זה היה בגלל שזה פשוט, אני לא עושה דמות. אני לוקחת את מירי, אם היא לא הייתה מצליחה וגרה בעיירת פיתוח, ופוגשת מוזיקאי וזה.
0: כן.
1: מירי, ילדה. ואז אמרו לי, יאוכלו, זה נראה כמו תמר, כן. את כאילו משחקת את תמר. לא, זאת אני ילדה. אוקיי? זה פשוט, אז זה לא שחקן שנעלם בתוך הדמות, אלא הוא פשוט מביא מארגז הכלים של עצמו. אין דמות, יש אותך, באלף, אלובי החיים, מה היה קורה לך, אם היו לוקחים לך את הבת שלך זה, ומוצאים לך את השם, ומוצאים לך את השיער, ומוצאים אותך. זה, שיקגו היה לי הדבר הכי קשה.
0: כי
1: אני לא, כי הבוצ'ה כזאת, וזה באמת, אין שום סיכוי בעולם שאני לא אהיה, ארצה להיות יפה ונשית, ואתה מבין מה אני אומרת? זה היה לי הכי קשה, וזה דמות, כאילו, גם קיבלתי לאחר במחיאות כפיים. כאילו, התפקיד שאמרתי, טוב, נבוא, נעשה איזה נאמבר. בסוף זה היה התפקיד שכל כך נהניתי ממנו, לעשות איזה, באמת ללכת נגד כל האינסטינקט שלי, כולם בגדי גוף ויפות ונשיות, ואני כאילו הולכת עם שיער, שהדביקו לי את השיער, כאילו הרגשתי מכוערת, וזה נהדר להיות מכוער על הבמה. אתה מבין מה אני אומרת?
0: את לא מסוגלת להיות מכוערת על הבמה. ב-17 בספטמבר את באמפי יבנה, אני רק מעדכן אותך שימי ביומן.
1: עם קרן? ב-27.
0: לא. כן.
1: זה אמפי יבנה זה עם קרן, ויש בצחיקונת גם בספטמבר.
0: תראי מה, הם כתבו הופעות אחרונות לסיבוב, הופעות עם מירי.
1: כן. זה אני וקרן.
0: כן, אוקיי.
1: באותו חודש זה כזה מצחיקונת, מצחיקונת, קרן, קרן, קרן, מצחיקונת, מירי גלבד, מירי עם קרן, מצחיקונת, זה
0: ככה. אוקיי, אני לא צריך את כל הקלנדר. יש בבית גבריאל ב-27 בספטמבר, ויש ב-28 בספטמבר בפסטיבל התמר, שזה כיף גדול.
1: זה ממש כיף. זה גם ערב, בפסטיבל התמר אנחנו גם עוד כל מיני אומנים, זה נורא נורא.
0: כן.
1: זה כזה, אתה מקבל מכל בכל הטעמים.
0: ועוד מנורה?
1: ויהיה עוד מנורה, אין לנו את התאריך עדיין. זה ממש עוד שנייה. זה המון, עשינו המון.
0: ציפיתן לזה?
1: ציפיתי שזה יצליח, אבל לא, לא, לא,
0: כבר עברה שנה. ועוד, ועוד, ועוד.
1: כבר עברה שנה, וזה רק גדל. וגם זה קצת חלוצי, כי באמת שאין מופע כזה, יש מלא שיתופי פעולה גבריים, אין כמעט שיתופי פעולה נשיים באמת, ושל חיבור שהוא אמיתי, הוא לא בכאילו, הוא לא בשביל הדבר המסחרי, הוא באמת.
0: אין ספק.
1: אז יש שם איזה משהו שקרן כותבת לי, יש לי הופעה עכשיו, לא בא לי, וגם אני כאילו ירד בממה לבד, איפה את? יש בזה גם הרפרטואר גדל, זה נורא נורא כיף,
0: כן.
1: לשיר שירים שאתה לא שר אותם, כן? וגם החיבור הזה הוא באמת נותן כוח.
0: כן?
1: נותן כוח, ואחד ועוד אחד שווה 10. זה גדול מסך על הקו.
0: מסכים.
1: היית?
0: לא.
1: יופי, מסכים, מסכים, מסכים.
0: בדרך כלל יש הופעות בזמנים האלה, ולכן אני לא מצליח לראות הופעות של אחרים לרוב, אבל אני ממש ממש רוצה לבוא, וזה נראה לי כיף גדול. ולא יודע, היה לי כל כך כיף לארח אותך פה היום.
1: מה, זה נגמר?
0: וידענו הבוקר על כל מה שקרה, ואמרתי... כן, תכננו להיות יותר עם השמחה הרגילה של התוכנית הזאת.
1: בגלל שהשיר שבאתי לקדם, הוא נקרא תזכור אותי, דווקא בגלל זה אמרתי, אני לא מקדמת שום, לא מקדמת שיר שמח היום, אני מקדמת משהו שהוא בדיוק מדבר על זה.
0: כן.
1: וגם המציאות שלי היא כל בוקר לשמוע חדשות, לפקוד באוטו.
0: כן.
1: ואיכשהו להמשיך ולנסות לעשות דברים באמת, לעזור למשפחות כן שיזכרו את הילדים שלהם.
0: כן.
1: ולנסות גם לשנות את המציאות פה. אני לא יודעת כמה יש לנו כוח להתפלל על זה.
0: יש לנו כוח. בוודאי שיש לנו כוח. גם בתפילה וגם ב...
1: פיזית ללכת ולבחור.
0: פיזית ללכת ולעשות דברים.
1: כן, אבל אני לא יודעת אם... אוקיי, אני ברור שאני, אתה יודע, אתם כולם יודעים את דעותיי.
0: אני רק אתן קרדיטים, בסדר? כי מתן לוי עשה יפה את השידור.
1: ממש יפה.
0: וברקץ הוא עורך התוכנית, וניצן חומזון עורך את הדיגיטל הראשית, ולהפקה גל אקלום, שגם הביאה לך את הבווריה
1: הזאת. תודה גל על הבווריה המושלמת הזאת.
0: עידו ללנה על הדיגיטל, וזוהר סמדר ומילה זייד על הצילום, ועל הסאונד אלברט אלגבלי, ועכשיו זה היה עידן אלה, כן? ובהפקה באולפן יואב גולדברג, ואחריי זה קולות החיילים, עם נוגה שחר, ובאמת, היה לי כל כך כיף איתך, ואת כל כך טובה, מירי.
1: אפשר לבוא שוב?
0: את יכולה לבוא שוב, זה יהיה קשה, כי לא היה קל להביא אותך, זה לא איזה משהו פשוט. את עושה כאילו זה קל, אבל זה מלא אנשים ומלא זה, ולא ככה וכן ככה. בסוף את מגיעה ואת עושה מה שאת רוצה.
1: נכון.
0: זה נורא כיף.
1: חבל שבאו.
0: אנחנו נשמח לספק לך בווריה בכל פעם שתגיעי.
1: תודה גור, אני אוהב אותך מאוד.
0: אני אוהב אותך הרבה.
1: וליבי עם המשפחות, את הנחומה.
0: בהחלט.
1: המשפחות שקיבלו את הבשורה הנוראית הזאת היום.
0: בהחלט, ותודה גם קטורזה, תודה יקירי, אוהב אותך גם. נתראה שבוע הבא, בשורות טובות אמיר.
2: גלגלץ.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה, במוקדמות הליגה האירופית, ובאתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ', במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
13: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו בה...

0: אני מנהלל.
1: אני ממגדל העמק.
2: אני פה ליד, בלפוריה.
3: אני ברכבת מחיפה.
4: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
5: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת אראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי. אני מזמת.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי מילואים נפלו אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34, מנוקדים, מפקד פלוגה, יובל למנוחת עולמים ב-12 בצהריים בהר הרצל. רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33, מאילת, יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת, הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855, מחטיבה 55. יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
12: הראל היה עבורי המודל החיקוי, זה בהקשר הצבאי. זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבב הזה היה אמור את הסבב החמש לו בתום המצאי, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה הקדוש ברוך הוא על הזמן, 27 שנים שהיה לי, הלב זכות שהוא היה אחי הגדול.
11: באותה תקרית בה מטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צה"ל במילואים. מבית החולים רמב"ם נמסר הבוקר שמצבם מוסיף להיות קשה. בצה"ל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. חיל האוויר תקף בבורג' השמאלי שבאזור העיירה צור, ובעיירה אל מנסורי שברצועת הביטחון. במקביל בלבנון דווח על ירי פגזי ארטילריה של צה"ל לעבר אזור רכס עלי טייר הסמוך לבופור. במהלך החיפושים אחרי הנעדר אלדר דיין, המשטרה התרה גופה באזור השרון. עם עוד פרטים כתבנו לענייני פלילים, הדר גיציס.
13: במשטרה התקנו כי הגופה הותרה במהלך החיפושים המשטרתיים אחר הנעדר אלדר דיין מדימונה, אבל משפחתו לא הותקנה בכך, על אף שהתפרסמו דיווחים בכלי תקשורת שלפיהם נבדק חשד שמדובר בו. לפי שעה, זה חשד בלבד, לא אינדיקציה רשמית, כאשר על פי המשטרה חקירת העלמותו של דיין הועברה אתמול ליחידה המרכזית שרון במחוז מרכז, והבוקר החלו חיפושים נרחבים בהובלת היחידה ובשיתוף שוטרי תחנת פתח תקווה. בהמשך הבוקר צפוי עדכון מהמכון לרפואה משפטית.
11: בית המשפט המחוזי בירושלים דן בערעור של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שמבקש להשאיר את צו המעצר המנהלי נגד טלי נון דרדיק, זאת לאחר שוועדת הערעורים הצבאית קבעה שהצו נגדו אינו ישים. דרדיק טען בפתח הדיון, שר ביטחון קץ לא הציע לשחרר אותי.
14: הוא הציע לי קצת בין מוות, הוא הציע לי הרחקה מהמשק שלי. הוא לא הציע לי שום פתרון, הוא הציע לי לקיים את הוראות הצו במלואן והצו הוא לא ישים. אני רוצה לחזור לבית שלי ואני אאבק על זה עד הסוף. אני אאבק על זה עד הסוף, עד הניצחון.
11: מדבריו בדיון הביאה כתבתנו לענייני משפט מעיין דן. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 ישראלים שחצו את מולת הגבול מישראל ללבנון סמוך לכפר רג'ר, במקביל לתקיפות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר שהחשודים גרמו נזק לגדר הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שהחשודים, ביניהם 6 קטינים, חצו את הגבול במטרה לקדם התיישבות יהודית בלבנון, וכוחות צהל נדרשו לרדוף אחריהם אמש במשך שעות הערב. היום הם יובאו לדיון לפני בית המשפט. ההתראות שהופעלו בבוקר ביישובים כוכב יעקב ותל ציון באזור בנימין מחשש לחדירת מחבלים היו התראות שווא. מדובר צה"ל נמסר כי שני רכבים ישראלים הקפיצו את הכוחות וכי החשודים מעוכבים בנקודה. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
9: גלגלצ
0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
15: בחסות אוטו דיפו, המציע מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטו דיפ.
16: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
17: סקודה. גלגלת, עם החיילים והחיילות.
18: מוזיקה. זה גלגלת.
19: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
20: 10:04, קולות החיילים של יום חמישי בן גלגלץ. בוקר שאני לא יודעת איך להתחיל אותו, לא יודעת איך להתחיל את השידור הזה, עם ידיעה מאוד מאוד מאוד קשה על שני נופלים שהיו אתמול, רב סרן במילואים אראל בירנשטוק זיכרונו לברכה מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין זיכרונו לברכה מאלת. שני מילואים ניקים, שני לוחמים בגדוד 2855 בחטיבה 55 של צנחנים, שנפלו אתמול בדרום לבנון. ואני חושבת שגורי אלפי שהיה כאן לפניי, יש לו ריקוד מדהים ויכולת כזאת מדהימה לעשות את הנשימה הזאת ובאמת להרגיש את הכאב ומתוכו להנביע איזושהי תנועה ואיזושהי פעולה. אז אני ככה בהשראתו אנסה לעשות את זה עכשיו. יש לנו שעתיים עם מוזיקה שחיילים מדהימים בחרו לנו מקורס ממש סמך א', קורס פיתוח מסווג בחיל המודיעין, שאנחנו עוד נשמע עליו טוב טוב ונכיר אותו לעומק בשעתיים שלנו. ויש לנו את גל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלהם, ואת יואב גולדברג שמפיק כאן באולפן. תודה גם לידול אלנה, המפיק של התוכנית הזאת, ולאלברט אלגרבי על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה ענקית לגורי אלפי, שעשה לכם את הבוקר ביחד עם ישראל קטורזה ומירי מסיקה, וגם מלמד אותי תמיד דברים. אנחנו מתחילים עם בחירה ראשונה ומאוד מרגשת, מאוד מתאימה ביום הזה, והלוואי שנדע היום בשורות טובות ונתרומם לאט לאט.

אני שרן דנקר ואילי בוטנר. בוקר כזה שצריך את השירים בעברית האלה שנותנים ללב איזה אורך נשימה. ועכשיו אנחנו קצת משנים אווירה, נשמע את תם אימפלה, ובינתיים נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים שכרגע איילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. אם פספסנו משהו, אתם רוצים לספר לנו משהו, אז אנחנו תמיד זמינים ב-0529-2002 בוואטסאפ, רק אל תכתבו לנו בנהיגה בבקשה. ואפשר גם להתקשר 1-800-8918, וניתן לתם אימפלה לעשות מה שהם יודעים.

Small Town Boy, עוד בחירה של קורס ממש סמך א', קורס פיתוח מסווג בחיל המודיעין. טוב, אז זה היה Small Town Boy, ועכשיו אנחנו לא נקפח גם את הנשים, והשיר הבא הוא שיר שמאוד טעון באנרגיה נשית, והוא גם מגיע עם הקדשה אישית לברברה ליסקוב. אין לי מושג מי את, אבל כתבו לנו פה שתישארי סולידית. אני לא חושבת שאת סולידית אם את אוהבת השיר הזה, זה לא שיר לאנשים סולידיים, זה שיר לאנשים שידעו דבר או שניים בחייהם. זה בשבילך במלא מלא מלא אהבה, אסף אמדורסקי, רכבת לצפון, כן כן.

0: שיר שלא משנה מתי אני שומעת, אני כאילו בתחושה שהתגעגעתי אליו. The Mamas and the Papas, California Dream, מן 10:30 בדיוק, קולות החיילים של יום חמישי בגלגלץ. ואנחנו עם הבחירות של קורס ממש סמך א', קורס פיתוח מסווג בחיל המודיעין, שאנחנו עוד נכיר אותם לעומק, יש לנו מספיק זמן, אבל לא נקדים את המאוחר, ובינתיים קצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע רק אנחנו יודעים שאיילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, ושאיילון דרום עמוס מרוק אחד השלום. בקיצור, אם אתם באיילון, קחו אוויר, אתם תצטרכו את זה, אבל נקווה שגם הדיווח הזה לא יהיה. וכמה שיותר מהר אם אפשר. אני מזכירה שזה לא בשמיים, זה באמת בשליטה שלנו, חברים. תהיו אדיבים שם בכביש, סו לאט, סו בזהירות, תורידו את הרגל מהגז. ואנחנו נמשיך לתת לכם שירים טובים, אני מקווה זה יעזור לכם גם עם זה. אבל עוד קודם יוצאים להפסקה קצרצרה, נשמע כמה הודעות, ומיד אחר כך שיר של ארטיק מנקיז, ש... נראה לי שאתם תהנו ממנו מאוד.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
8: המרכז האקדמי
7: כולל מסלול בשנה בלבד.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
12: קולות החיילות. נובה שחר. עושה לי את השירות.

סומבר, 10:40, גלגלץ, קולות החיילים, יש לנו קצת דיווחים מהכבישים אם אתם מקשיבים לנו משם עכשיו, אז כרגע שתדעו שאיילון צפון עדיין עמוס מחולון עד לגוארדיה, ושאיילון דרום עדיין עמוס מרוקח עד השלום. נזכיר לכם לדווח לנו מהכבישים אם לא סיפרנו משהו שקורה בדרך שלכם, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים ב-052-90-2002 בוואטסאפ, רק בבקשה, אל תכתבו לנו בנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18. עכשיו, קורס ממש סמך א', בחרו לנו שיר של יסמין מועלם, האחרון שיצא לה לפני מסיבה שבו היא התפוצצה ועשתה ממנו כבר את הפריצה שלה, ואני זוכרת שאני גרתי את השיר הזה כשהיו לו לדעתי כמה עשרות או מאות אלפי צפיות, היום הוא כבר עבר את המיליון. אז הוא כאילו קצת גילינו אותו בדיעבד וחזרנו אליו אחרי הפריצה שלה, ואיזה מזל שלא פספסנו אותו. כי הוא מגניב ברמות, ככה עדיף לי זה נקרא.

לכם שיש להם טעם טוב. מה זה טעם טוב? איגלס, הוטל קליפורניה, מה זכינו לכבוד? חשבתי על זה שהשיר הזה יצא לפני 50 שנה כמעט, שזה הישג בפני עצמו. אבל הדבר האדיר באמת זה שהחברים שלנו שבחרו לנו את השיר ואת כל השירים שאנחנו שומעים, קורס ממס סמך א', שקוראים לעצמו אימפריה, הקורס הזה בעצם קיים עוד מלפני שהשיר הזה בכלל נולד. הקורס הזה קיים יותר מ-30 שנה, כן. אז בעצם טעיתי, אבל 61 מחזורים. אז יש להם יותר מחזורים. בקיצור, בהחלט אימפריה. טוב, 6 דקות לפני 11 בצהריים, אז אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד, ולא נסיים בלי שיר חדש לנינט, שנקרא בינתיים לך איתה. אנחנו מחכים לכם כתמיד אחרי החדשות, עם עוד מלא מלא שירים יפים שבחרו לנו קורס ממש סמך א'. מקווים שתחכו לנו גם אתם, אה?

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
5: סליחה, אני כבר כאן.
4: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
5: כרטיסים באתר מדעטק.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: אני בסדר.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: את אמיתית?
7: אני אמיתית מאוד.
8: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
7: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי המילואים שנפלו אתמול בדרום לבנון יובאו למנוחת עולמים במהלך היום. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בהר הרצל. ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר, הערב ב-7:20. השניים היו לוחמים בגדוד 2855, בחטיבה 55, יהי זכרם ברוך. מתן, אחיו של רב סרן הראל בירנשטוק, ספד אצל אילנה דיין, זכות שהוא היה אחי הגדול.
13: הראל היה עבורי המודל לחיקוי, זה בהקשר הצבאי, זה משהו שכמה שלא ניסיתי אולי להתחמק ממנו, תמיד אהבתי את זה. הסבב הזה היה אמור את הסבב האחרון שלו בתום הפה, והוא אמור להמשיך להיות סמגד בגדוד. זה היה הקדוש ברוך הוא על הזמן, 27 שנים שהיה לי, על הזכות שהוא היה אחי הגדול.
12: באותה תקרית בה מטען נפץ התפוצץ במבנה ממולכד, נפצעו עוד 4 חיילי צה"ל במילואים. מבית החולים רמב"ם נמסר הבוקר שמצבם מוסיף להיות קשה. בצה"ל מגדירים את האירוע הפרה חמורה של הפסקת האש, ותקפו בדרום לבנון גם במהלך הלילה. בית המשפט המחוזי בירושלים דן בערעור של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שמבקש להשאיר את צו המעצר המנהלי נגד טלי נון דרדיק, זאת לאחר שוועדת הערעורים הצבאית קבעה שהצו אינו ישים. דרדיק טען בפתח הדיון, שר הביטחון קץ לא הציע לשחרר אותי.
14: הוא הציע לי קצת בין מוות, הוא הציע לי הרחקה מהמשק שלי. הוא לא הציע לי שום פתרון, הוא הציע לי לקיים את הוראות הצו במלואן, והצו הוא לא ישים. אני רוצה לחזור לבית שלי, ואני אאבק על זה עד הסוף. אני אאבק על זה עד הסוף, עד הניצחון.
12: לדבריו בדיון הביאה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן. פרסום ראשון, בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב בעקבות חוב לספקיות המחשוב של בתי הדין שצפויות לעצור את תפעול המערכות. כך מזהירים בכירים במשרד. כתבנו טובי הגנליק שפרסם את הפרטים מוסר שהשבתה של שירותי המחשוב התרחשה כבר לפני מספר חודשים. לדברי בכירים במשרד הדתות, העברת הכספים להסדרת החובות אושרה בוועדת הכספים, אך נעצרה השבוע בבגץ, וההשבתה צפויה להתחדש. המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד בחצי אחוז, מדד תל אביב 125 יורד ב-4 עשיריות האחוז בשוק מטבעות החוץ, והדולר עולה בחצי אחוז מנסחר תמורת 3 שקלים ו-2 אגורות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 ישראלים שחצו אתמול את הגבול מישראל ללבנון סמוך לכפר רג'ר, במקביל לתקיפות צהל בדרום לבנון. מהצבא נמסר שהחשודים גרמו נזק לגדר הגבול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שבין העצורים 6 קטינים שחצו את הגבול במטרה לקדם התיישבות יהודית בלבנון, וכוחות צהל נדרשו לרדוף אחריהם אמש במהלך שעות הערב. היום הם יובאו לדיון בפני בית המשפט. מאות מתגייסים הבוקר לצנחנים וליחידות הקומנדו, כתבנו לענייני צבא ובחברה, אופרי בר, שמע כמה מן המתגייסים המרוגשים.
3: מרגיש, וואלה, לחוץ, מתרגש, הכל מהכל.
15: מרגיש טוב מאוד. זהו מה, הגיע תורי עכשיו.
16: לתרום למדינה, לתת את כל כולי.
12: בהצלחה ותחזרו לשלום. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
17: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
19: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.
20: חזרנו אליכם, קולות החיילים בגלגלת, שעה שנייה שאנחנו עם הבחירות של קורס ממס סמך א'. עכשיו 11 בצהריים ועוד 4 דקות, וגם את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח במסר של חיבוק ענק והמון תנחומים למשפחה של רב סרן במילואים אריאל בירנשטוק, זכרונו לברכה, מנקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, זכרונו לברכה, מאלת, שנפלו אתמול, וכל שם כזה פשוט הופך את הבטן, ותמיד תמיד קשה להתחיל, אבל אני באמת מאמינה בכוח האדיר שיש למוזיקה, גם לספר לנו שנייה מה אנחנו מרגישים, וגם לתת לנו להיות רגע ברגש הזה, ובסוף בסוף גם להתעלות ממנו ולצמוח ממנו. זה מה שאנחנו ננסה לעשות, יש לנו שעתיים, שעה אחת כבר מאחורינו, וזה הזמן גם להגיד תודה ענקית לחברים שלנו מקורס ממס סמך א', שלגמרי מעבירים אותנו את התהליך הזה, ועוד שעה אחת לפנינו, ואנחנו ננצל כל רגע בה. אז חברים, תודה עליכם, ותודה לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלכם, וליואב גודברג שמפיק כאן באולפן, לידול אלנה המפיק שלנו, והילי פסי היקרה מאוד על הסאונד. אני נוגה שחר, ואלה סקורפיונס, Wind of Change, הלוואי.

מילים יפות מאלה, הפרויקט של עידן רייכל והסולנית קברה קסאי, עוד בחירה יפהפייה של קורס ממש סמך א', אז אולי הגיע הזמן שנספר לכם קצת עליהם, נראה לי בשביל זה אנחנו כאן בסוף. אז בעצם זה מסלול הכשרה טכנולוגי ששייך לחיל המודיעין, בגדול מגיעים אליו אנשים שהם גאוני מחשבים כאלה, עם יכולות מאוד מאוד מאוד גבוהות, והם בעיקר מתעסקים בשירות במה שהם טובים בו, באתגרים טכנולוגיים מתקדמים ומסובכים. כמובן, כל מה שקשור לחומרים מסווגים ודברים שאנחנו באמת לא יכולים לפרט עליהם וגם אין לנו באמת מושג. ומה שמיוחד בשירות ועליו מגיע להם המון המון המון כפיים ובאמת הערכה גדולה זה שמהלך השירות זה 6 שנים. אז יש קורס שהוא כמו קדץ, אחר כך 32 חודשי שירות חובה ועוד 36 חודשי שירות שהם חותמים קבע. אז חברים, אש עליכם, כל הכבוד לכם ותודה גם על זה שיש לכם טעם מוזיקלי מעולה, כי עכשיו בחרתם לנו את נועם קליינשטיין, שראיתי אותה עכשיו, היא עלתה איזה פוסט באינסטגרם, על זה שהיא עשתה איזשהו שינוי מוזיקלי, מי כאילו היא חשבה שהיא תהיה אומנית אינדי כזאת, היא שעושה מוזיקה בחושך, והפכה להיות כוכבת פופ, סוכריית פופ, מה רע בלהיות נסיכת פופ. ובחרתם לנו דווקא שיר של נועם קליינשטיין, שבעיניי מסמל בדיוק את המעבר הזה, בין מי שהיא הייתה למי שהיא עכשיו, שילוב כזה של שני עולמות, אני זוכרת שהיא הייתה מופיעה עם הלופר, זה היה באיפי של העני הנאורים, זה נקרא הלילה בלילה.

0: נועם קליינשטיין, לילה בלילה, 11 ועוד 23 קולות החיילים בגלגלץ. נעצור רגע לטובת דיווחים מהכבישים, כרגע עדיין העיקר הבעיה היא באיילון, אז כרגע איילון צפון, עמוס מחולון עד לגוארדיה, ואיילון דרום, עמוס מרוקח עד השלום, ממליצה לנסוע בדרכים חלופיות, ואם אתם באיילון אז דיבנו איתכם. עכשיו, יש לנו הקדשה הראשונה לשעה הזאת, לאיציק צבען, שכתוב לנו שהוא תמיד מוודא שנפעל בזהירות. אז בחרתם את צה לאט של אריק איינשטיין, ובא לי להגיד לכל הנהגים שבכבישים, תהיו איציק, תהיו זהירים, סו לאט.
1: נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב,

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, בגלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילות, נובה שחר עושה לי את השירות.

אחרי שירות של 6 שנים, כנראה רוצים לטוס לוינה. אפשר להבין אותם. זאת בחירה של קורס ממסע מח' שבוחרים לנו את כל השירים היום. ועכשיו 11:41, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. נזכיר שהיילון צפון עדיין עמוס מחולון עד לגוארדיה, ושהיילון דרום עמוס מרוקח עד השלום. ועכשיו, בואו נשמע קצת על אהבה. תשאיר לנו אוליביה דין, שמרגיש לי שכל השירים שלה הם איכשהו נצבעו בכזה צבע של אהבה, ובאמת יש לה את האלבום שלה, The Art of Love, loving שיצא כבר לפני שנה, ואנחנו נשמע שיר מתוכו. אהבה היא אומנם משהו שאי אפשר לראות, אבל היא קוראת לשיר I've seen it. קוראים את זה שאתם לפעמים מרגישים שאתם יכולים לראות אהבה בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות. אז על זה השיר.

אבסינית, אוליביה דין, ועכשיו יש לנו עוד הקדשה, הפעם לצבי פרלמוטר, שתמיד עוזר לנו להתמצא בין כל החוטים. אני אוהבת את זה שאתם מתחילים את ההקדשה בשם פרטי, שאומר רק לכם כנראה את מה שזה אומר, ואז שאתם מוצאים איזה משהו ספציפי ורנדומלי, זה כאילו הקדשות שהן באמת לא סטנדרטיות בשום צורה, ומיוחדות רק לכם. אז לצבי פרלמוטר, אני יודעת שאתה עוזר להם להתמצא בין כל החוטים, אבל אני גם יודעת שיש לך טעם מוזיקלי הכי טוב שיש כנראה, כי הם בחרו לך שיר שאין מילים תאר אותו לדעתי. נראה לי שניתן למוזיקה לעשות את זה לבד.

0: בוב דילן סוגר לנו שעתיים של קולות החיילים בגלגלצ עם נוקן און הבנס דור, יותר גבוה מזה לא נגיע נראה לי. עכשיו כבר 6 דקות לפני 12 בצהריים, אז אנחנו כאמור כמעט מסיימים. אז רק נגיד תודה ענקית לחברים והחברות העיקרים והעיקרות מקורס ממס סמך א' אימפריה, זה הכינוי אימפריה, אבל אני רוצה להגיד שאתם באמת אימפריה, כל כך הרבה מחזורים כבר ומעל 30 שנה שהמפעל הזה ככה ממשיך להתחדש, ואני בטוחה שהרמה רק הולכת ועולה. אז תמשיכו לעשות חיל ותמשיכו את השירות המדהים והמצוין שלכם, וגם כל הכבוד שאתם חותמים קבע כל כך הרבה שנים, אתם באמת מדהימים, ויש לכם טעם מוזיקלי מעולה. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלכם, וליואב גולדברג שהפיק כאן באולפן, תודה לעידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ולהילי פסי על הסאונד, אני נוגה שחר, מיד אחריי תהיה כאן דלית רצ'סטר. ועד אז שלא תחשבו ששכחנו, יש לנו חוב קטן של יום 50, את פינתנו האהובה שיר לאימא, שבה אחד החיילים שבוחרים לנו את השירים בוחר ומייעד שיר ספציפית לאימא שלו וגם משמיע איזה הקדשה. אז הפעם נסיים עם הבחירה והקדשה של סמר ראשון ג'
1: איוש, מדברת סמר ג' מפקדת מסגל ממש סמך א' אימפריה. רציתי להקדיש את השיר הבא לאימא שלי, אימא סיוון, שתומכת בי מהרגע הראשון ומלווה אותי לאורך כל הקשיים והרגעים הטובים בשירות. תודה לכל.

0: חסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לדעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
4: יבוא...
3: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
4: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: המקבצה שלך לאזרח.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: שלום, שלום.
8: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
9: נכון.
8: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה?
8: מטורף, לא?
9: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
8: אני רוצה לשתות כוס מים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 12, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים,

0: הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55, יובל למנוחות בעוד זמן קצר בהר הרצל. הוא הניח אחריו אישה וארבעה ילדים, אחיו מתן סיפר בגלי צהל, הראל היה מודל לחיקוי עבורי, אהבתי שמכירים אותי בגלל אחי הגדול. ובבית העלמין הצבאי באילת, יובל למנוחות ב7:20 בערב, רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מהעיר, לוחם בגדוד 2855 בחטיבה 55, שנפל באותה התקרית. יהי זכרם ברוך. צהל והמשטרה פתחו בחקירת הצתת בתים ותקיפת פלסטינים אתמול על ידי אזרחים ישראלים בכפר חיר בטובה. מדובר צהל נמסר שבאירוע נפצעו מספר אנשים וכן נשרפו מבנים. המשטרה אספה עליה לעדויות במרחב. כתבנו נועם נקש מוסר שטרם נתפסו חשודים. צעיר מבני ברק נעצר בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת משטרת בני ברק, מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
1: הצעיר ששמו משה כהן נעצר בחשד שאיים וקרא מספר פעמים לפגוע במפקד תחנת משטרת בני ברק, כולל איומים לרצוח אותו. לפי השופט לא מדובר רק באיחולי מוות או באמירות, וניתן ללמוד גם על רצון ואף תוכנית לבצע פגיעה פיזית ממש. מעצרו הוארך בארבעה ימים.
0: מאות צעירים התגייסו הבוקר לחטיבת צנחנים וליחידות הקומנדו. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שמע כמה מן המתגייסים המרוגשים.
2: מרגיש וואלה, לחוץ, מתרגש, הכל מהכל.
3: מרגיש טוב מאוד. זהו מה, הגיע תורי עכשיו.
4: לתרום למדינה, לתת את כל כולי.
0: בהצלחה ושתחזרו לשלום. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ארי כהן, אדם אמר ואלון סמיד.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב.

תעזבי ידיים, עקיבה. עכשיו, 6 דקות אחרי 12, אנחנו בדרך כלל בשעה הזאת, ביום הזה נמצאים כאן עם המצעד השבועי. היום, באמת, עקב החדשות הקשות, החלטנו שנחזור עם המצעד בשבוע הבא. אני אהיה איתכם עם מוזיקה, שגיא ניג'ר בחר לנו, עד 2. עכשיו, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, ואלבט הגלבי הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, מצעד יחזור בשבוע הבא. אנחנו עם יובל דיין.

אביתר בנאי, עד מחר. עכשיו, כמה עדכונים מהכבישים. איילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס מרוקח ועד השלום, והגיע לכיוון צפון עמוס ממחלף חולות מזרח ועד מחלף אלוף שדה. אנחנו עוברים מכאן לרוזליה.

0: אור השמש, כן, כשרתיתי,
1: היא עובדת ככה.

0: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, וביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתראה. הם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

גלי עטרי, אמצע ספטמבר. איזה אלבום. וואו. 18 דקות עכשיו לאחת, אתם איתנו כאן מגלגלץ. בכבישים עכשיו, אילון צפון עמוס מחולון ועד לגוארדיה, אילון דרום עמוס מרוקח ועד השלום, גאה לכיוון צפון עמוס ממחלף חולות מזרח ועד מחלף אלוף שדה. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. גרייסי אברמס עכשיו, עם Hit the Wall.

All I need air, עכשיו 8 דקות לפני אחת, אז אנחנו סוגרים את השעה הזו. עם השלושה עדכונים שיש מהכבישים כרגע, אלון צפון מחולון ועד הגוארדיה, אלון דרום עמוס מרוקח ועד השלום, וגיע לצפון עמוס ממחלף חולות מזרח ועד מחלף אלוף שדה. רוצים להתקן אותנו? אז אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002, חוזרים אחרי... קרקוקלי והחדשות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
4: סליחה, אני כבר כאן.
3: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
4: כרטיסים

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
3: אני מנהלל.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה אחת, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות מלווים בשעה זו את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 בהר הרצל למנוחת עולמים. אלמנתו אליה ספדה, תשלח לי כוחות, מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח.
14: הראלי שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאלי, אני צריכה שתשלח לי כוחות. מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח. הם יגדלו בבית של ריקודים.
13: ורב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל באותה התקרית, יובל למנוחות ב-7:20 בערב בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. צעיר ממודיעין אילית נעצר בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת משטרת בני ברק, מפרסם כתבנו טוביה גניק.
15: הצעיר ששמו משה כהן נעצר בחשד שאיים וקרא מספר פעמים לפגוע במפקד תחנת משטרת בני ברק, כולל איומים לרצוח אותו. לפי השופט לא מדובר רק באיחולי מוות או באמירות, וניתן ללמוד גם על רצון ואף תוכנית לבצע פגיעה פיזית ממש. מעצרו הוא ארך בארבעה ימים.
13: הזמר יואב אליאסי, שידוע בכינויו הצל, זומן הבוקר לשימוע בעניין המשך שירותו בכיתת הכוננות של תל אביב. זאת משום שהוא חשוד שהפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שבבעלות אחיו. מספר שוטרים חשודים בפרשה גם כן. אליאסי אמר לגלי צהל בסיום השימוע, אין מישהו שלא פעל כמוני.
16: אני מאוד רוצה שהסיפור הזה יסתיים, יהיה מאחוריי ולחזור לשורות המשטרה. בסופו של דבר היה מדובר על חבר שלי באמת קרוב, במועדון של אח שלי. אין אחד מאיתנו שלא עשה דבר כזה, לא פנה על איזה דוח חניה, לאיזה חבר שוטר ושאל אותו מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל, לא היה כאן שום דבר מעבר.
13: צהל והמשטרה פתחו בחקירת הצצת בתים ותקיפת פלסטינים אתמול על ידי אזרחים ישראלים בכפר חירבת עטובה. מדובר צהל נמסר שבאירוע נפצעו מספר אנשים וכן נשרפו מבנים. המשטרה אספה הלילה עדויות במרחב, כתבנו נועם נקש מוסר שטרם נתפסו חשודים. מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
19: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

פיל קולינס, Against All Odds. עכשיו שש דקות אחרי אחת, אנחנו בזמן הזה בשעה הזאת, ביום חמישי תמיד עם מצד השבועי, בעקבות באמת החדשות הקשות מאתמול, אז אנחנו החלטנו לחזור עם המצד בשבוע הבא. אנחנו נהיה עם מוזיקה שגיא ניג'ר ערכה בשבילנו. אני איתכם עוד שתיים. עכשיו איתי לוי.

0: אריאנה גרנדה עם הידל המייד יו לאב מי עכשיו, 24 דקות אחרי אחת, אם אתנו כאן בגלגלץ, בכבישים ככה, כביש 22 עמוס מכיוון קריית ביאליק עד קרין האמן, איילון דרום עמוס מחולון ועד ההלכה. טוב, אנחנו נמשיך כמה הודעות, ואז... גלגלץ.
1: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: הרשמה בעיצומה.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

דודו טסה, הלב שלה. עכשיו 22 דקות לשתיים, אז ככה בכבישים עכשיו, כביש 22 עמוס מכיוון קריית ביאליק ועד קרי נאמן, כביש 6 לצפון עמוס מבקה ועד עין תות, וגם איילון צפון, איילון דרום, סליחה, עמוס מחולון ועד ההלכה, זה איילון צפון בעצם. כן, עכשיו 1-800-890-18 זה הטלפון שלנו לתקונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002.

נדב חנסיס, אם את כבר הולכת עכשיו 8:02. אז יש לנו כמה וכמה עומסים בכבישים, יום חמישי היום בכל זאת. אז ככה, כביש 22 עמוס מכיוון קריית ביאליק ועד קרי נאמן, כביש 70 לצפון עמוס מסומך ועד יבור, כביש 6 לצפון עמוס מבקה ועד עין תות, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי ועד קיסריה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, וגאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. אם אתם רוצים להתקן אותנו, שאתם גם בפקק ולא סיפרנו עליו, פקק פקק, אז אנחנו פה, 1-800-890-18, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002, וכמובן סבלנות, עשו בזהירות, יום חמישי. טוב, מתן לוי יהיה כאן אחרי החדשות, תודה רבה לגיא ניג'ר, שאחת המוזיקה בצהריים האלה, לנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, לעידן אלה טכנאי, אני דלית רצ'סטר, שיהיו לנו חדשות טובות יותר, הלוואי, ונשתמע בשבוע הבא.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלת.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים. אך כמובן מחייב וקובע.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
13: גלי צהל, השעה 2. באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מאות ליוו למנוחת עולמים את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 בהר הרצל. אלמנתו אליה ספדה, תשלח לי כוחות, מבטיחה שהילדים יגדלו בבית שמח.
14: הראלי שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. יאללה, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
13: רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל באותה התקרית, יובל למנוחות ב-7:20 בערב בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. שני תושבי אשקלון מואשמים שהריגלו ומסרו מידע לגורמים איראניים בתמורה לתשלום על פי כתב האישום בני הזוג טרמלין אמושקוב ואלינה קושנירקו, אזרחית אוקראינית, פעלו במשך למעלה משנה בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות כמו נמל אילת והר הרצל. הם העבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום גם במטבעות קריפטוגרפיים. אז אמר יואב אליאסי, שידוע בכינויו הצל, זומן הבוקר לשימוע בעניין המשך שירותו בכיתת הכוננות של תל אביב. זאת משום שהוא חשוד שהפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי שבבעלות אחיו. מספר שוטרים חשודים בפרשה גם כן. בסיום השימוע, אליאסי אמר לכתבנו טובי הגלניק, אין מישהו שלא פעל כמוני.
15: אני מאוד רוצה שהסיפור הזה יסתיים, יהיה מאחוריי ולחזור לשורות המשטרה. בסופו של דבר היה מדובר על חבר שלי באמת קרוב, עם האדום של אח שלי. אין אחד מאיתנו שלא עשה דבר כזה, לא פנה על איזה דוח חנייה, לאיזה חבר שוטר ושאל אותו מה לעשות. אנחנו חיים במדינת ישראל, לא היה כאן שום דבר מעבר.
13: אירוע האלימות אתמול באצטדיון המושבה בו מאבטח חשוד שהיכה בלום את אוהד הפועל פתח תקווה, תואר אחיו של האוהד שהותקף, סיפר בתוכניתנו עושים ספורט, הוא ניסה להרוג את אחי, הוא שוחח עם הדר גיציס ואורי אוזן.
16: אני יורד למטה, עכשיו אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלה חזרה ליציא, אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה. כעבור כמה שניות אני רואה את אחי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. אנו מהמיון הביתה, ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, ושהוא ראה את הסרטון, הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש נראה כמו ניסיון לרצח.
13: מזג האוויר הקלה בעומסי החום, אך הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

ג'יימס ארתור, say you won't let go, 7 דקות אחרי השעה 2, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים 10, שלום, תודה רבה שאתם בוחרים בנו בצהריים האלה. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה יפה, יפה, יפה, שערכה לנו גיא הניג'ר, איתי באולפן, נועה בר-און, והרי לוי על הסאונד, תודה רבה שאתם איתנו. לפני הייתה כאן דלית רצ'סטר, היום לא היה לנו מצעד, בשל החדשות הקשות שקיבלנו הבוקר, על נפילתם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען חבלה בדרום לבנון. אנחנו מורידים את הטון, אנחנו שולחים חיבוק גדול למשפחות ואנחנו איתן ביום הזה. היום חוגג יום הולדת איש חשוב, מוזיקאי יקר, חוגג יום הולדת 40, קוראים לו נתן גושן. וזה כל מה שיש לי.

אחד השירים היפים והמתוקים של העשור הקודם, We Don't Talk Anymore של צ'רלי פות' וסלינה גומז, יצא ב-2016, אבל הוא הוקלט במשך כמעט שנה. את הליין גיטרה בס שאתם שומעים לאורך כל השיר הזה, הוא הקליט במהלך טיול ביפן, אחר כך את הביט הוא הפיק כמה חודשים אחר כך בפיליפינים, את הקול שלו, את השירה, הוא הוסיף ב-LA כמה חודשים לאחר מכן, ואז ב-VMAs, בטקס פרסי הוידאו של MTV, הוא פגש את סלינה גומז באיזה אפטר פארטי, ואז הוא אמר, וואלה, הקולות שלנו יכולים לעבוד טוב ביחד, מה את אומרת? אולי תבוא, יש לי שיר שאני עובד עליו שנה, נראה לי את יכולה להתאים. הוא הביא אותה אליו הביתה, היא נכנסה לארון שלו כדי להקליט את השירה שלה, כי שם, אתם יודעים, אקוסטיקה, עניינים, זה נשמע יותר טוב. ואז אחרי 15 דקות בסך הכל, היה להם דואט. והוא הפך להיות אחד החמודים והיפים. 2:16 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים 10, הנה עוד שיתוף פעולה ממש יפה, לירן דנינו, נועה קירל, עושים מאושרים בגרסה אקוסטית.

איזה יפה הגרסה הזו, אה? מפתיע לפעמים. 2:20, אתם על גלגלץ, אנחנו 10:20 בכבישים, אני יכול להתקן אתכם ש-22 עמוס מכיוון קריית ביאליק עד קרי נעמן, 70 צפון, הסומך עד יבור, ו-6 לצפון עמוס מבקה עד אינטוט, החוף לצפון עמוס נועה ממחלף ינאי ועד קיסריה, איילון, צפון, חולון עד ההלכה, ואחרון חביב, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. אנחנו זמינים לכם כמובן בטלפונים של גלגלץ, 1-800-891-8, יש לכם איזשהו עומס שאנחנו פספסנו, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ שלנו 052-90-2002, לתגובות על השידור, על המוזיקה, מה שתרצו, כל אתם לא מאחורי ההגה, מוזמנים ומוזמנות לוואטסאפ שלנו גם. ועכשיו... ניסה עם עדן בן זקן לתל אביב בלילה? מה אתם אומרים?

0: Running, ביונסה, באחד השירים שלדעתי הקול שלה בעשור הזה נשמע אולי הכי צלול, הכי ברור, הכי יפה, הכי נקי בשיר הזה ספציפית. יצא אותו נוטי בוי, אומן אמריקאי שנחלץ בעזרת השיר הזה מהטייטל המאיים והנורא One It Wonder. עוד קודם לכן נוטי בוי עשה את לה לה לה עם סם סמית, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה, ופה אני אעצור, הבנתם? ואז הגיע השיר הזה עם ביונסה ועם עוד אומן שנקרא אירון בנג'מין, וזהו, זה שיר שאני נורא נורא אוהב לשמוע בו את ביונסה, כי פשוט הווקל שלה שם בעיניי פלולס. 2.31, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים 10, 2.5 דקות של תשדירים, וחוזרים עם עומר אדם.
1: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור? טעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, בגלגלץ.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 98.

0: 27.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי עושה לי את העשור.

0: אחרי כל השנים, עומר אדם, שנת 2016. את השיר הזה כתב והלחין לא אחר מאשר אבי אוחיון, האיש, הפזמונאי, שכותב את חיינו במדינה הזאת כבר למעלה מעשור. את הפריצה הגדולה בתור כותב הוא עשה עם דרך השלום של פאר טסי, ומאז הוא כתב למעלה מאלף שירים, שזה דבר מטורף. במצעד השנתי הקודם של גלגלץ לאבי היה מספר דו ספרתי של שירים שהיו מועמדים למצעד, אז אתם יכולים להבין כמה שירים שאנחנו שומעים ביום יום שלנו אבי כתב, ואפילו אנחנו לא מודעים לזה. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי ממש השבוע בשלישי האחרון עלתה תוכנית חדשה בגלגלץ, באולפן עם אבי אוחיון, שבו אנחנו, אבי מזמין את האומנים הכי גדולים בישראל שעובדים איתו, כי באמת הוא עובד עם האומנים הכי גדולים בישראל, לשיחה על מאחורי הקלעים של המוזיקה, על השירים הגדולים שכתבו, על השירים שנזנחו מאחור, על הסודות שלא תשמעו בשום מקום אחר, על השירים שאומרים להיות של אומן אחר, ובסוף התגלגלו לאחד. בקיצור, מלא סודות, מלא דברים מגניבים, ובתוכנית הראשונה התארח ססון שאולוב. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר, לאפליקציה, לכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים, ולהזין. באולפן עם אבי אוחיון, פרק ראשון עם ססון שאולוב, ובשבוע הבא, יום שלישי בתשע, חכו ותגלו. זה את שירן, Happier זה נקרא. עשורים עשרה בגלגלץ.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: her, but I need her.
1: ג'וליה מייקלס, אחד הקולות אולי יותר מזוהים עם שנות העשרה, בין השאר בגלל כל שיתופי הפעולה שלה עם ההרכב קלין בנדיט, אם אתם זוכרים את השיר I Miss You ועוד ועוד רבים, כל כך הרבה שירים יפים שהיא נתנה את קולם, את קולה אליהם, ואז הגיע הזמן שלה גם לעשות קצת שירים לבד, והגיע אישיוס והוא כזה ממתק פופי חמוד ויפה, ונעים מאוד, רבע לשלוש, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה, הצצה קטנה שוב למה שקורה בכבישים, התמונה לא ממש השתנתה, 22 עדיין עמוס מקריית ביאליק ועד קרן האמן, 70 סומך עד יבור, 6 צפון הבקע עד אין תות, החוף לצפון עומס נועה מיני ועד קיסריה, איילון צפון חולון עד ההלכה, ובגיע לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון באולפן גלגלץ, דברו איתנו למה שרק תרצו, דיווחים, תזמונים, וכמובן בוואטסאפ שלנו. 052-90-2002 למה שבא לכם. זה אליעד. אור. גלגלץ.

ג'סטין טימברלייק וקריס סטייפלטון עם Say Something, סוגרים לנו את השידור הזה. שש דקות לפני השעה, שלוש, אתם על גלגלץ. זו הייתה עוד תוכנית של עשורים עשרה, שמח מאוד שבחרתם בנו בצהריים האלה. גיא אני ג'ערכה את המוזיקה, ואיתי באולפן היו נועה ברון, שערכה את דיווחי התנועה, והרי הלוי על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו נפגש כאן מחר בתשע בבוקר, נפתח את מסיבת יום השישי הקבועה שלנו, בתקווה שהאקלים במדינה יאפשר לנו לעשות את זה, ונוכל לקבל את סוף השבוע בחיוך, ולסכם את השבוע שהיה לנו ביחד עם מוזיקה טובה. אנחנו נסיים עם הדואט הלוהט של קנדריק וסזה, מתוך הפסקול של הפנתר השחור מהעשור הקודם. קוראים לזה All the Stars, והוא ייקח את הממד לחדשות, שיהיו בתקווה טובות. נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור
2: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל הפניקס חברה לביטוח בעם
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצבירי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב החנייה אוטודיפו.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים, במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס. תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות. תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי פרס. כולל מסלול בשנה בלבד.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים. למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
13: קיץ של חוויות
14: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: קיץ של חוויות בעיר דוד.
14: חפשו אותנו בגוגל.
15: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
16: סליחה, אני כבר כאן.
15: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
16: כרטיסים באתר מדעטק.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המונים ליוו למנוחת עולמים בהר הרצל את רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בחטיבה 55 שנפל אתמול בדרום לבנון בדרכו האחרונה. אלמנתו אליאס אפדלו, אני מבטיחה שהילדים שלנו יגדלו בבית שמח.
19: הראלי שלי, שבאו לקרוא לך בשמחת תורה, חיבקת אותי ואמרת לי, יוש, תהי חזקה. ומאז אני משתדלת למלא את התפקיד הזה ששמת לי, להיות חזקה בשביל הילדים, להיות חזקה כדי שנמשיך לחיות, להיות חזקה, להיות אשת המפקד, אבל הפעם אני לא יודעת להיות חזקה. ילדי, אני צריכה שתשלח לי כוחות. אני מבטיחה לך שהילדים שלנו, הם יגדלו בבית שמח, הם יגדלו בבית של ריקודים.
18: הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת שנפל באותה התקרית, תארך ב7:20 בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרם ברוך. שמונה מדינות ערביות, חלקן ידידות ישראל, דורשות ממועצת הביטחון של האום לפעול נגד ישראל ולפתוח בהליכים נגד בחיריה. בהודעה משותפת לקטר, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות למועצת הביטחון, נכתב כי ישראל מחבלת בהפסקת האש בעזה וכי פעילותה הצבאית בגדה המערבית פוגעת בפתרון שתי המדינות, כך לשון ההודעה. עוד כתבו המדינות החתומות על מועצת הביטחון לחייב את ישראל ליישם את ההסכמים ולבוא חשבון עם האחראים להפרות. דיה שמסר כתבנו לעניין ערבים, ג'קי חוגי. זוג מאשקלון מואשם שהרגל ומסר מידע לגורמים איראניים בתמורה לתשלום. מדווח כתבנו בגוש דן, טובי רגלניק.
20: על פי כתב האישום, השניים פעלו במשך למעלה משנה בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון ותשתיות אזרחיות וצבאיות כמו נמל אילת והר הרצל. הם העבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום במטבעות דיגיטליים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.
18: כתב אישום בגין המתה בקלות דעת הוגש נגד המתנחל ינון לוי שתועד יורה למוות בפלסטיני באזור הר חברון לפני כשנה. בהודעת הפרקליטות נכתב כי לוי, ששימש כקבלן בעבודות להקמת שכונה חדשה,

0: חדשה באזור, הורה לנהג שעבד תחתיו לפרוץ דרך חדשה בקרקע פרטית של פלסטינים, ובמהלך האימות שנוצר בעקבות הפריצה ירה לוי בנשקו אל עבר הקהל ופגע באודה אלהדלין שנהרג בעת שתיעד את האירוע. כתבנו נועם נקש מציין כי בנוסף להמתה בקלות דעת, מיוחסות ללוי עבירות של השגת גבול בעת נשיאת נשק והיזק בזדון. אירועי האלימות אתמול בצדון המושבה בו מאבטח חשוד שהיכה בלום את אוהד הפועל פתח תקווה, תואר, אחיו של האוהד שהותקף, סיפר בעושים ספורט בגלי צהל, הוא ניסה להרוג את אחי. הוא שוחח עם הדר גיציס ואורי אוזן.
1: אני יורד למטה. עכשיו אני בא בניסיון של לעזור לו ושנעלה חזרה ליציא, אני לא רוצה להיות חלק מהבלגן הזה. כעבור כמה שניות אני רואה את אחי פשוט לא מפסיק לדמה מהראש. אנו מהמיון הביתה, ומבחינה נפשית הוא במצב ירוד, ושהוא ראה את הסרטון, הוא לא האמין שזה הוא, זה היה ממש נראה כמו ניסיון לרצח.
0: כתבתנו בשרון, נעמה מזור מעדכנת כי מעצרו של אחד מהמאבטחים שהיו מעורבים באירוע, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, הוא עורך עד יום ראשון. תחזית מזג האוויר חם מהרגיל העונה, אלה החדשות שערך יובל טל בצוות, ארי כהן וצוף דרור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה. מוזיקה, זה גלגלת.
4: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אמיר דדון, עידן רייכל, שאריות של החיים, שבע דקות אחרי שלוש. יואו, זה לפעמים שוכחים שזה שיר ממש ממש יפה. תודה רבה שאתם מאזינים ומאזינות לנו. שמעתם את החדשות יחד איתנו עוד בבוקר. זה פוצע נורא לשמוע אותן שוב בכל פעם מחדש, בטח כשאנחנו שומעים את הדברים של ההורים. היום אנחנו במנגינה קצת שונה. ננסה להנעים לכם את הדרך כמה שיותר, להשמיע לכם שירים ממש יפים שבחרה יסמין אישבי. כאן באולפן עורכת דיווחי התנועה נועה בר-און, הטכנאי הראל לוי, לי קוראים עומר ירדני. ננסה גם אולי לעלות לכם רגעים קטנים של חיוך, ובעיקר לעשות לכם דרך טובה טובה. אולי אתם זוכרים, אבל לפני ים בשנים, את השיר הזה, שאריות של החיים, יחד עם אמיר דדון ועידן רייכל, כבודם הגדול מאוד במקום המונח, הייתה בחורה אחת, מטולטלת, מוכשרת מאוד, שהגיעה לאיזו ריאליטי מוזיקה. קראו לה יובל דיין, לא כל כך הכרנו אותה, ריאליטי המוזיקה הזה הוא The Voice, ותוך שנייה ורבע שלומי שבת מסתובב אליה, מאז היסטוריה, אז הנה אותה יובל דיין עם שיר חדש שקוראים לו לא להרגיש כלל.

איזה סטון. פול טראק, סיוון תלמור. עוד רגע 19 אחרי 3, גלגלץ. כביש 22 עמוס מכיוון קריית ביאליק עד קרן האמן. 7 עמוס מרמת ישי עד הושעיה. 6 לצפון מניצני עד מנהרות נילי בגלל תאונה. ניצני עוז אני מניח. ברח לנו העוז שם. אולי לפעמים אנחנו צריכים קצת עוז. איילון צפון, מחולון עד גלילות מזרח. דרומה, מקקל עד לגוארד, יגיע לדרום מורשד מסובים, בכיוון השני גן רבי אלוף שדה. 443, מחסום הקבים עד בית חורון, תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש. אנחנו כאן כרגיל, ב-1-800-890-18. אפשר כרגיל לכתוב לנו בוואטסאפ. אנחנו מתרגשים איתכם, תודה. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו כרגיל. מזכירים שאף פעם לא כשאתם נוהגים. והנה רגעים נחמדים וטובים וכיפים שבהם אנחנו שומעים אומנים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מוציאים שירים חדשים שעובדים ומצליחים, והנה מוניקה סקס עם שיר שנקרא כישוף נגדי.

בון ג'ובי, Living on a Prayer. טוב, טוב, הוא כבר מתחיל לצרוח עליי, תירגע, ג'ון, בון ג'ובי. אם עדיין לא יצא לכם לראות את הסרט החדש של ספיידרמן, זה מאוד הגיוני, גם לי לא יצא לראות, יש תקופות בחיים שבהן קולנוע הוא דבר שאין לך זמן אליו, ובמיוחד קולנוע הוא דבר שאתה מתרחק ממנו, כי צועקים עליך וילדים וחופש גדול, ופופקורן, וכיסאות דביקים, לא משנה, שיחה נפרדת. בכל אופן, אז יש טירוף משוגע, ממש ממש, במיוחד בארצות הברית, הסרט עם תום הולנד יצא לדעתי ביולי, והוא מתפוצץ, והוא מאוד מאוד מצליח, אבל מה שקורה ברחובות, כשאנשים הולכים לסרט, מחופשים כמו ספיידרמן, זה אירוע משוגע, ואני אומר לעצמי, בונה, חבל שאני לא ילד בתקופה הזאת, וגם קצת מזל שאני לא ילד בתקופה הזאת, כי גם הייתי מגזים, וגם זה קצת פתטי, אבל זה נורא יפה. ואני זוכר

פתטי, אבל זה נורא יפה. ואני זוכר את הימים שבהם אני הייתי ילד. השנה היא 2002, ספיידרמן ראשון יוצא בתקופתי, וזה שיר

0: כן, זה צ'אד קרוגר, הסולן של ניקלבק, ואם פספסתם את המצעד הכי טוב בעולם של עומר גפן מלפני שבועיים, רוק 2000, הוא בגדול, הוא ייחס עליי, אז אל תגידו לו שאמרתי את זה, אבל הוא ממש הגן על ניקלבק. הוא אמר שכאילו הייתה להם מוזיקה בררה, אבל הוא גם אמר שבסוף הרביצו להם קצת יותר מדי, ואני ממליץ מאוד לשמוע את הסגמנט הזה, זה הסופר מעניין, ו... וזהו, עכשיו אנחנו נתפרנס, ואז נחזור להשמיע לכם מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור? טעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אני מנהלל.

0: אני ממגדל העמק.
1: אני פה ליד, בלפוריה.
2: אני ברכבת מחיפה.
3: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
4: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166. מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר ידני, עושה לי את הדרך.

0: להתערב.
1: זה שיר חדש של שרית חדד וקוראים לו אלה. 30 שנה יש לשרית חדד בקריירה, שזה ים בה, האמת ש31, אם מדייקים, והופעות ופארק הירקון וכל האירוע, אין על שרית חדד. טוב, השיר הבא שנשמע הוא שיר שיכול להיות שיר השנה, אם אתם תרצו בזה. האם בית ביפו של דודו טסה הוא שיר השנה שלכם? אוטוטו אנחנו פותחים את ההצבעה, היו צמודים למכשירי הטלפון הקרובים לביתכם, או איזה שטות כזאת, אבל שם באמת מצביעים, ושם יכולים לבחור בשיר הזה, בית ביפו, שדודו טסה, להיות שיר השנה.

עוד חליל? בית ביפו. 40 אחרי 3, גלגלץ, הנה העומסים, 5, עמוס מכיוון פדואל עד מעט לפני שער שומרון, זה קורה בגלל רכב שעולה באש. 22, מעט הדרום עד קרי נאמן, 79 מגילעם עד סומך, 77, רמת אישי הושעיה, 6 לצפון, מניצני עוז עד מנרות נילי, החוף לצפון, מנתניה עד זיכרון. איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה גאה, לדרום מורשה מסובים, בכיוון ההפוך, גן רבי עד אלוף שדה, 443, מחסום מקבים עד בית חורון, תל אביב ירושלים, לטרון עד שורש. זה מה שאנחנו יודעים, אם אתם יודעים עוד משהו, אנחנו כאן, כרגיל. 1-800-890-18, אפשר כרגיל 052-90-2002. עכשיו, רואה איזה כיף השיר הזה? אדווין קולינס, גרל איי-קיו, הנה גיטרות.

תשמעו, זה שיר יפה נורא, Don't Leave Me On My Own, זושה, להקה מדהימה וסופר מסקרנת, להקה חסידית, יהודית, אמריקאית, אגב הם התארחו אצל סרול שלנו ממש לאחרונה, והשבוע אפילו, ואתם יכולים למצוא אצלנו בגלגלץ את הסשן המלא של האירוח, של באמת הרכב סופר מגניב. טוב, עכשיו אהבה, אבל אהבה תאורה ומצחיקה ומגניבה, שבעיניי זאת הדרך הכי טובה שאפשר לאהוב. באחד משירי האהבה הכי יפים שיש, יוסי בנאי עשה את המקור, שהיה הרבה יותר קצבי ושובב, בועז בנאי הפך את זה למעט יותר רומנטי, ברומנטיקה בת זמננו, אבל אי אפשר להרוס משפט כשהפסיק אוהב את הנקודה, הוא פסיק על ידה, זה פשוט צועק הומור אוהב ומגניב כל כך.

ספייס גירלס, ויבה פוראבר. היום יום ההולדת של ג'ינג'ר, 54. מי ששברה את ליבם של רבים כשפרשה. אבל ההרכב הזה יחיה לנו. טוב, לא צריך להגזים עם הקלישות. אנחנו מתקרבים לסוף החתיכה הראשונה, אחרי החדשות עוד חתיכה של מוזיקה. החדשות היום מורכבות וקשות וכואבות. אנחנו מנסים בין לבין גם לתת לכם את הסיבות להרגיש טוב. סיבה אחת אחרונה לפני החדשות תהיה אריאנה גרנדה עם שיר הנושא, השיר המוביל מהאלבום החדש שלה. היא נמצאת בלב ליבה של סערה מכל הסוגים. נאחל לה בריאות ושירים טובים, והנה קצת מוזיקה ואז חדשות ואז חוזרים. אריאנה גרנדה עם השיר הזה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם ב9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התפתחות בחקירת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה הודיעה כי שניים מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים כעת ברצח דיין בן 23 מדימונה. במכון לרפואה משפטית מבצעים כעת נתיחה לגופה שהותרה מוקדם יותר היום בנחל ירקון. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי אלדר דיין נעדר כבר 3 שבועות. 8 מדינות ערביות שדורשות ממועצת הביטחון של האום לפעול נגד ישראל ולפתוח בהליכים נגד בחיריה. בהודעה משותפת לקטר, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות שנשלחה למועצת הביטחון, נכתב כי ישראל מחבלת בהפסקת האש בעזה, וכי פעילותה הצבאית ביהודה ושומרון פוגעת בפתרון שתי המדינות. כך לשון ההודעה. עוד כתבו המדינות החתומות על מועצת הביטחון לחייב את ישראל ליישם את ההסכמים ולבוא בחשבון עם אחראים להפרות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כתב אישום בגין המתה בקלות דעת הוגש נגד ינון לוי, שתועד יורה למוות בפלסטיני באזור הר חברון לפני כשנה. בהודעת הפרקליטות נכתב כי לוי, ששימש כקבלן בעבודות להקמת שכונה חדשה באזור, הורה לנהג שעבד תחתיו לפרוץ דרך חדשה בקרקע פרטית של פלסטינים, ובמהלך האימות שנוצר בעקבות הפריצה, ירה לוי בנשקו לעבר הקהל ופגע בעודה על... על הדלים, תושב הכפר אומל חר, שנהרג בעת שתעד את האירוע. כתבנו נועם נקש מציין כי בנוסף להמתה בקלות דעת, מיוחסות ללוי עבירות של השגת גבול בעת נסיעת נשק והזק בזדון. תושב נשר בן 46 מואשם בביצוע עבירות מין דרך האינטרנט בשתי קטינות. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
8: אלון סוויסה בן 46 מנשר נאשם בביצוע עבירות מין בשתי ילדות בנות 8 ו-10 לאחר שעל פי כתב האישום התחזה לנער בן 15 בטיקטוק ויצר עימן קשר בעל אופי מיני. בנוסף הוא מואשם בביצוע עבירות מין חמורות ובמעשים מגונים שביצע לכאורה בין השנים 2003-2004 בילדה ובילד שהיו אז בני 5-7. לפי כתב האישום באחד המקרים הוביל את השניים לצריף נטוש, שם ביצע את העבירות.
7: גבר כבן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
9: הגבר פיתח תסמינים לקדחת הנילוס בחודש יולי ונפטר בעקבות סיבוכים. בין התסמינים למחלה, חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה, והיא מועברת בעקיצת יתוש. המחלה מסוכנת במיוחד לבני 60 ומעלה. עד כה מתחילת העונה 10 חולים הובחנו בה, 3 מהם עדיין מאושפזים ומצבם טוב.
7: תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל העונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: פתאום זה משפט נורא מאתגר, שבעצם אנחנו חיים לאורו. קומו, אתם צריכים להרוויח כסף. ככה אנחנו חיים את החיים שלנו כל יום. שבע דקות אחרי ארבע, אנחנו גלגלץ, אתם זה אתם. יסמין אישבי בחרה את המוזיקה, לי קוראים עומר ירדני, תהיה כאן מוזיקה טובה, יהיו כאן דיווחים הכבישים, יהיה כאן אחד רוי אדם, עם השיר אבי התחול, שבכל פעם שאני אשמע אותו, אני אנדוד, הישר למועדון של האחים קובלובה, רגע אחרי מפגש עם יגאל הנאצי, רגע אחרי שיחה עם אברהם בולדוג, שתהיה לכם האזנה טובה.
1: היית שילוב של

anything to say.

פאשן פור דריק. הנה הדיווחים שלנו, חמש עמוס מכיוון פדואל עד מעט לפני שער שומרון נקלע רכב שעולה באש. 22 מעט הדרום עד קרן נעמה. 70 לצפון, מגבעות אלונים עד החיות. 79 מגיל עמד עדי. 77 מרמת אישה עד המוביל. 6 לצפון, ניצני עוז עד מנהרות נילי. החוף לצפון, נתניה עד זיכרון. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. דרומה, מקקל עד לגוארדיה. גאה דרומה, מורשה מסובים. בכיוון ההפוך, גן רבי אלוף שדה. 443, ממחסום מכבים עד בית חורון, תל אביב ירושלים, מלטרון עד שורש, או בתרגום חופשי, יום חמישי אחר הצהריים. ככה זה. אנחנו יודעים, אנחנו אוהבים אתכם, יש בנו חמלה למצב שלכם. עוד רגע אני אהיה במצבכם, כשאני אסיים את השידור. כולנו באותה קלחת. אבל אם אתם רוצים לשוחח איתנו על כך, אנחנו תמיד כאן, כרגיל. 1-800-890-18, זה הטלפון שלנו, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, לביקורת, למילים שחשוב לכם להגיד על דרייק. המספר שלנו 052-90-2002, אפשר גם לא על דרייק, אפשר למשל גם על השיר הבא של ניר קנען, האהוב כל כך, עם שיר רומנטי מאוד מהסיבוב הקודם, ושיר חדש ומצוין מהסיבוב הזה, שנקרא אוי ואבוי לי, או המצב שלכם בכביש.

נכון שהוא לא היה מהקלאסים, אבל יש לי רגע קלאסי שלי, לדעתי רוקד סלואו בשיר הזה. סלואו רחוק כזה שיכולה לעבור באמצע איזו רכבת. לדעתי יש לי ויז'ן ואני לא טועה. זה סלואו מהשיר הזה, שאיכשהו עזרתי אומץ, הצלחתי לקום לילדה הכי יפה בכיתה, היא סרבה לי ואז הלכתי לזאת שישבה לידה. הנה סלינה גומז.

0: עכשיו 4:30, אתם מאזינים לגלגלץ. אנחנו רוצים לספר לכם על מה שקורה בכביש 5, הממוס מכיוון פדואל עד מעט לפני שער שומרון. רכב עולה שם באש, אני מקווה שכבר קובה. 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת 100 מי. החוף לצפון עמוס כרגיל ביום הזה, בשעה הזאת, ממחלף ינאי עד זיכרון, איילון דרום, כמעט כל החתיכה, מקקל עד לגוארדיה, זה לוקח ים בזמן, זה לוקח שעה ורבע, ותל אביב ירושלים, עמוס מענבה עד שורש, זה לוקח 45 דקות, אנחנו שולחים לכם חיבוק ואהבה, ועוד רגע, רגע שנייה, אז יש לנו חובה קטנה גם.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ונגיד לכם שגם איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. בקיצור, יום חמישי, אחר הצהריים, אנחנו עוד רגע נחזור לעשות לכם ממש ממש טוב, עם השירים הנהדרים שיש לנו להשמיע לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
4: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
5: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
4: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
6: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
4: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
5: עסק שחור? טעם!
4: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, בגלגלץ.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
9: סליחה, אני כבר כאן.
8: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
9: כרטיסים באתר מדעטק.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם גדלתם על שיר מהסוג הזה, או דומיו, או בני דודיו. כאן בגלגלץ, 30 שנה אחרי שנוסדה התוכנית עסק שחור, תוכנית ההיפופ המיתולוגית של קואמי ולירון תעני, הערב ב-10, כאן בגלגלץ, הם מתאחדים, ואם יש משהו לשים שעון בעבורו, זה שווה את זה. הנה רון חיון, עם שיר שנקרא אחת למי מיליון.

יו, זה שיר נורא יפה של סיינה ספיירו. Great Expectation. אתם מאזינות ומאזינים לגלגלץ. זה מה שיש לנו לספר לכם מהכבישים. ימבה, מה לספר לכם? 5, עמוס מפדואל עד מעט לפני שער שומרון, רכב עלה שם באש. 22, עמוס מעט הדרום עד קרי נאמן. בכביש 70 לצפון, הוא מסנוע מגיבות אלונים עד החיהוד. 79 מגילם עד ארדי, עד עדי. 77, רמת אישה המוביל. 66, משמר העמק מגידו. 65, ממחלף עירון עד צומת מימי. בכביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד זיכרון, איילון, צפון, חולון, גלילות מזרח, דרום, קקל לגוארדיה, שעה ורבע, ימבה של זמן. גאה לדרום, מורשה עד גנות, גאה לצפון, חולון מזרח עד גבעת שמואל. לא סיימנו, אני מתנצל, זה לא אנחנו, זה התפוזים. שש לדרום, נחשונים עד בן שמן, 443, שילת מחנה אופר. והנה הכיף הגדול, לא פחות, תל אביב ירושלים, עמוס מענבה עד שורש, זה לוקח 45 דקות בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, ובכביש אשדוד אשקלון לכינוח, ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. וואו, נראה לי שאנחנו צריכים קצת זוהר ארגוב כדי להתאושש. 1-800-890-1-8 זה כרגיל הטלפון שלנו. אנחנו כאן גם ב-052-90-2002 בוואטסאפ, כמו תמיד. זה ממש שיר שעוזר לנו להרגיש קצת פחות רע עם הפקקים שלנו. למרות שגם בראשון ובשני ובשלישי

סחרוף, פולקס, כנפי רוח. חמישה לחמש, אנחנו מסיימים. תודה שהייתם, תודה ליסמין ישבי על המוזיקה, נועה בר-און, ערכה דיווחי התנועה, אדווה אמיר, טכנאית כאן באולפן, אני עומר ירדני, אחרי החדשות, העומר היותר מוצלח של התחנה, עומר גפן, עם עוד מוזיקה. נאחל לכולנו ימים טובים ושקטים, שנדע טוב, שיהיה רגוע. הנה ג'אנט ג'קסון שתסגור לנו את השעה. סוף שבוע טוב. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שני אזרחים ישראלים הותקפו ברכבם לאחר שנכנסו לעיר ג'נין. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
10: שני האזרחים נכנסו לעיר ג'נין בשל טעות בניווט. מחבלים פלסטינים תקפו את רכבם, השליחו לבנה לעבר המכונית וניסו לתקוף אותם. האזרחים הצליחו להימלט מהעיר ויצאו ממנה עצמאית ללא פגע. נזק נגרם לרכב. הם חברו לכוח צהל במעבר ג'למה. בעקבות האירוע, כוח של צהל נכנס כעת לג'נין ומתחקר חשודים במעשה.
9: התפתחות בחקירת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה הודיעה כי שניים מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים כעת ברצח דיין בן ה-23 מדימונה. במכון לרפואה משפטית מבצעים כעת נתיחה לגופה שהותרה מוקדם יותר היום בנחל ירקון. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי אלדר דיין נעדר כבר 3 שבועות. צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחשד לאיום ברצח חבר הכנסת צבי סוכות. כתבנו בבירה נועם נקש עם הפרטים.
11: הצעיר בן 25 שלח לחבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית הודעה עם תמונה ובה כלי נשק. בהודעה ששלח כתב שהוא תמיד נושא עמו נשק וכי הוא מטייל איתו בחופשיות לדבריו. הוא חתם את ההודעה וכתב לסוכות, ארוג אותך כשאראה אותך. ההבטחה סביב סוכות תתוגבר כשהאיומים נגדו החלו לאחר ציור שביצע במזרח ירושלים בתפקידו כיושב ראש ועדת החינוך בכנסת. סוכות הגיב לאירוע ואמר כי לא יירתה וימשיך בעשייתו הציבורית.
9: כתב אישום הוגש נגד תושב נשר בן 46 בגין ביצוע עבירות מין דרך האינטרנט בשתי קטינות. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
12: אלון סוויסה בן 46 מנשר נאשם בביצוע עבירות מין בשתי ילדות בנות 8 ו-10 לאחר שעל פי כתב האישום התחזה לנער בן 15 בטיק טוק ויצר עמן קשר בעל אופי מיני. בנוסף הוא מואשם בביצוע עבירות מין חמורות ובמעשים מגונים שביצע לכאורה בין השנים 2003-2004 בילדה ובילד שהיו אז בני 5-7. לפי כתב האישום באחד המקרים הוביל את השניים לצריף נטוש שם ביצע את העבירות.
9: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים את מעצרו של מאבטח, החשוד במעורבות בקטטה שהתפתחה במשחק הכדורגל אמש בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון המושבה. על פי החשד, המאבטח, תושב אבו גוש בשנות ה-20 לחייו, היכה אוהדים באמצעות מוט ברזל ונמלט מהמקום. הבוקר הוא נעצר והועבר לחקירה, בסיומה בית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד יום ראשון. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מציינת כי אתמול המשטרה עקבה לחקירה מאבטח נוסף, בסיומה הוא שוחרר. מושל סאוטה, חואן ויבס, הכריז כי יש עדיין בין 3,000 ל-5,000 מהגרים במובלעת הספרדית בצפון אפריקה. עוד אמר ויבס כי יותר מ-100 בני אדם מתו בכניסה ההמונית לסאוטה ממרוקו, כשניסו לחצות את הגבול בשבוע שעבר. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מעטה באומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
13: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Nothing's gonna change my love for you. שלום לכולכם, 5:08 דקות, אתם על גלגלצ. הכי טוב בעולם להיום, שתכננו לעשות עם שירי הסינט 80's הכי טובים בעולם, בצל החדשות ובעקבות האירועים, יום של לוויות היום, אחרי שאתמול התבשרנו על נפילתם של הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, זכרונם לברכה. החלטנו לדחות את התוכנית לשבוע הבא. השבוע במקום זה ניתן לכם שעתיים של שירים שבעינינו הם מתאימים ועולמים ונכונים, גם כדי שנוכל לחוות את הדבר במלוא עוזו, וגם לתת מעט אוויר למי שצריך את זה. טל דגן עורך את השירים, נועה ברון עורכת כאן באולפן, אדווה אמיר על הסאונד, אני אומר גפן, מלא פקקים, אתם כבר יודעים, ניתן השירים להתנגן, נגיע לכבישים כשנצטרך, עשו בזהירות, נסו ליהנות מהדרך, אנחנו איתכם עד השעה 7 ב-80.

דקה, 5:15 בדיוק, אתם על גלגלץ, מלא מלא פקקים. ב-70 לצפון, עומס תנועה מגבעות אלונים ועד החיוד, החוף לכיוון צפון עמוס מינאי ועד זיכרון, איילונים בשני הכיוונים, צפון, חולון, גלילות, דרום, קקל הגרדיה, 1:15, מסע ארוך, גאה לדרום, מורשה מסובין, 45 דקות, גאה לצפון, חולון מזרח, גבעת שמואל. 6 לכיוון דרום, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן, 443 משילת ועד מחנה אופר, 45 דקות, בכביש תל אביב ירושלים, מהנבה ועד שורש, צד שני, מנהרת הארזים ועד הראל, אשדוד, אשקלון, עמוס מאשדוד ועד עד הלום. אז עד הלום, 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, אנחנו כאן, עדכנו אותנו, דברו איתנו, כל מה שעולה על לבכם ורוחכם. נזכיר, הכי טוב בעולם שתוכננה להיום, תדחה לשבוע הבא. אנחנו ממשיכים עם השירים היפים. ברוסי,

קריס סטייפלטון, קולד. לכן, לכולנו, הסתברה בשנים האחרונות עוד איזה שכבה אהבה על הלב, ששומרת על הטמפרטורה הפנימית שלנו מול הסביבה, אבל חשוב לתת לה להדהד בתוכנו. המציאות קורית. 525 גלגלץ,

0: רונה קיינן, מבול, 5:30, גלגלץ, תל אביב, ירושלים, גנות, בן גוריון, תאונה, תאונה גם ב-6 לצפון, עומס מירת ועד במחלף כמה. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד החיוד, חוף לצפון, ינאי ועד זיכרון, איילונים וגאה ו-6 וכל כביש שאתם מכירים בגדול, 1-800-890-18.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אז מה, כעת הייתי צריך לדווח לפני שעשיתי על זה פליי ואז להשמיע את זה שוב. אז אלה הדיווחים.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: אני מנהלן.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
11: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
12: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
13: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
12: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
14: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
12: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
13: עסק שחור? טעם!
12: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, לגלגלץ.
15: מוזיקה זה גלגלת
1: 532, אביתר בנאי, רביד פלוטניק.

אחריות על כל השטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי מבקש סליחה, על חומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה.

Pretenders. גלגלץ. שעכשיו כמעט 5:41. הנה צ'אפל רון, חברתנו. חברות חד צדדית. לא פעם ראשונה שלנו.

עשרה לשש כאן גלגלץ, חבריכם הטובים מעדכנים מהכבישים עמוסים לעייפה בנהגים עייפים תל אביב ירושלים עמוס מגנות ועד בן גוריון תאונת דרכים ראשונה שש לצפון רעת כמה תאונת דרכים שנייה בכיוון ההפוך עמוס ממאחז ועד כמה כמה עמוס שם חבל לכם על הזמן 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד החיוד עוד בכביש 6 עמוס מבקה ועד אנטוט איילונים צפון חולון גלילות דרום קקל הגרדיה גאה לדרום עמוס לסירוגין ממראשה ועד ראשון 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן עוד בכביש מספר 1 שעליו דיברנו קודם תל אביב ירושלים עמוס מענבה ועד שורש ו-443 עמוס מצומת שילת ועד מחנה אופר עשו בזהירות שימרו על הנהגים שנוסעים לידכם אולי הם כרגע קצת מרחפים תהיו מעוגנים בשבילם 1-800-890 ו-1-8 לדיווחים, לתזמונים לכל מה שבא לכם לכתוב זה בוואטסאפ עדיף 052-90-2000

שלומי שבן, מתוך האלבום השני המהמם עיר, קאבר יפה הזה לדילן. זוכר כשהאלבום הזה יצא הוא סיפר על תהליך אישור התרגום, שהוא צריך לכתוב את התרגום ואז לתרגם אותו לאנגלית פאר אקסלנס, כדי שדילן עצמו יוכל להשוות איפה הפערים בין הגרסה המתורגמת, כך שתתאים לעברית, לבין הגרסה האנגלית המקורית. וחתם לו, כמו שזה, שיהיה לבריאות. 5-6, שעה ראשונה נגמרת, אריק ייקח אותנו עד לחדשות, ואלה יהיו חדשות קשות, יום של לוויות, של שני החללים מדרום לבנון אמש. אריק, חדשות, ונחזור לעוד שעה ביחד. החיים

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, תחל בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי באילת. יובל לוי, בן דודו, ספד לו בשיחה עם רן יבנאי וישראל פישר בגלי צהל.
2: תמיר הוא היה ממש דבק שלנו בתוך החבורה, אדם מצחיק, חכם, שנון, שאני באמת כואב את הדבר הנורא שקרה לו, הוא פשוט הפסד, ראה את טובת המדינה, הוא מהשביעי באוקטובר, הוא לא החסיר אפילו לא יום אחד, וכל פעם אנחנו אומרים לו, אולי פעם די, אל תלך, פשוט סרב, אמרנו, אם אני לא אלך, אז מי ישמור על המדינה? המילה לא ללכת בכלל, המושג הזה לא היה קיים אצלו.
1: מוקדם יותר היום הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, גם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנפל בתקרית עם רב סמל מתקדם במילואים וקנין. יהי זכרם ברוך. שני אזרחים ישראלים, אם ובנה, הותקפו ברכבם לאחר שנכנסו לעיר ג'נין. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש.
3: שני האזרחים נכנסו לעיר ג'נין בשל טעות בניווט. מחבלים פלסטינים תקפו את רכבם, השליחו לבנה לעבר המכונית וניסו לתקוף אותם. האזרחים הצליחו להימלט מהעיר ויצאו ממנה עצמאית ללא פגע. נזק נגרם לרכב. הם חברו לכוח צהל במעבר ג'למה. בעקבות האירוע, כוח של צהל נכנס כעת לג'נין ומתחקר חשודים במעשה.
1: צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחשד לאיום ברצח חבר הכנסת צבי סוכות. כתבנו בבירה נועם נקש עם הפרטים.
4: הצעיר בן 25 שלח לחבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית הודעה עם תמונה ובה כלי נשק. בהודעה ששלח כתב שהוא תמיד נושא עמו נשק וכי הוא מטייל איתו בחופשיות לדבריו. הוא חתם את ההודעה וכתב לסוכות, ארוג אותך כשאראה אותך. ההבטחה סביב סוכות תתוגבר כשהאיומים נגדו החלו לאחר סיור שביצע במזרח ירושלים בתפקידו כיושב ראש ועדת החינוך בכנסת. סוכות הגיב לאירוע ואמר כי לא יירתה וימשיך בעשייתו הציבורית.
1: תינוקת כבת שנה וחצי טבעה בבריכה בבית פרטי באשקלון. צוות מגן דוד אדום מפנה אותה במצב אנוש לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. בית משפט השלום החליט לשחרר את כל 11 האזרחים הישראלים שנתפסו אתמול בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול לשטח לבנון סמוך לכפר רג'ר. ששת הקטינים וחמשת הבגירים שנעצרו אתמול הובאו לפני זמן קצר לדיון בהארכת מעצרם. בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להארכה, שחרר את כל המעורבים והטיל עליהם תנאים מגבילים להרחקה מאזור הצפון עד 1 בנובמבר. מושל סאוטה, חואן חסוס ויבאס, עדכן כי ישנם עדיין בין 3,000 ל-5,000 מהגרים במובלעת הספרדית בצפון אפריקה. עוד אמר ויבאס כי יותר מ-100 בני אדם מתו כשניסו לחצות את הגבול בשבוע שעבר. ויבאס הוסיף כי ממשלת ספרד לא הציבה מספיק כוחות ביטחון בסאוטה, אפילו כעת. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
7: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אהוד בנאי, אל תפחד, 6:10, אנחנו גלגלץ. הכי טוב בעולם לא משודרת היום, בעקבות החדשות, על נפילתם בקרב של הראל בירנשטוק, זכרונו לברכה, ותמיר וקנין, זכרונו לברכה, שנפלו אתמול בדרום לבנון, בהתקלות. הראל הובא למנוחות בצהריים, ובשעה הזו תמיר הובא למנוחות בעצמו. ואנחנו משדרים מוזיקה בהתאם, מזדהים ומשתתפים ומהדהדים, ושולחים חיבוק חם למשפחה ולחברים, ויכולי החלמה מהירה לארבעת הפצועים קשה שיש באירוע הזה. המלחמה הזו ארוכה, ואנחנו בתוכה עוברים שינויי מצבי רוח, נאמר, ועוברים את משתנים ומעדכנים את מידת המקום שהמציאות הזאת תופסת בליבנו, ואחרי חודשים שבהם נראה שהמגמה הזו אולי משתנה, אולי חותרת לקראת איזשהו סיום, חדשות קשות במיוחד. זה היה לנו חשוב להתאים את הטון ולשדר לכם בהתאם. את המוזיקה עורך טל דגן, כאן איתי באולפן נועה בר-און, אדווה אמיר, אני אומר גפן, מלא פקקים שם בחוץ, בלגן גדול, מקווה שיעבור לכם מהר ובטוב, אנחנו נלווה אתכם בשירים יפים, אתם תעדכנו אותנו ב-1-800-8918.

0: אוי, כן, סיימון וגרפונקל, Bridge Over Troubled Water, עם השיא הווקלי הנפלא הזה, הקרשנדו הגדול הזה של ארט גרפונקל. 6:19 גלגלת זה אנחנו, הפקקים הולכים ומצטמצמים, שזה טוב. 6 לצפון, מחורשים ועד אייל, תאונת דרכים שם שיוצר את העומס. איילון דרום בלבד, קקל הגרדיה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה ועד ראשון, 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, ובתל אביב ירושלים עמוס מהנבה ועד שורש. דרסטית הרבה יותר טוב ממה שהיה אך לפני 15:20. שמח בשבילכם, עשו בזהירות, בסבלנות ובאדיבות, גם ככה המוזיקה שקטה ורגועה היום. נסו להתאים את הנהיגה. 1-800-890-18 לכל ענייני הכבישים, בכל נושא אחר, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. קצת קונטקסט, התוכנית הכי טוב בעולם, לא משודרת היום. חדשות, מתאימים את עצמנו עם שירים יפים ונכונים וראויים. הנה קוטימן, פרינסס שו.
1: I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the...
0: סימפוניה ליוטיוב.
1: Chorus.

0: משולם, לאט לאט. 6:29.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: לא נשאר הרבה. 6 לצפון עמוס מחורשים ועד אייל, רכב תקוע שם. זה השתנמך מתאונה, עכשיו זה רכב תקוע, אוקיי. איילון דרום עמוס מקקל ועד לגרדיה, הגיע לדרום עמוס לסירוגין ממרושה ועד ראשון, 6 דרום הנחשונים בן שמן, ובתל אביב ירושלים, עמוס מענבה ועד שורש. זה הכל, זה כבר מוכר לנו, רגילים לזה, בטוח שגם אתם. 1-800-891-8, שיעבור מהר.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
2: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
1: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
3: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
1: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
2: עסק שחור? טעם!
1: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות, בגלגלץ.
4: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.

0: כולל מסלול בשנה בלבד.
1: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
2: סליחה, אני כבר כאן.
1: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
2: כרטיסים באתר מדעטק.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
6: גם קורס קריין פרסומות?
7: כן, כן!
5: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
8: זה גלגלצ.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

טונה. אחד השירים עם ההפקה המרשימה ביותר ששמעתי כאן בגלגלץ כבר הרבה הרבה זמן. מתוחכם ועשיר וסולידי וסולפול ופגז.

No Woman No Cry. בדיוק האולפן התחיל כאן להתקשט לקראת עסק שחור הערב, 30 שנים לעסק. קוואמי וטני כאן באולפן הזה, מרגש ביותר. בטח בימים שכאלה ההיפ-הופ מדובר שוב וחוזר באיזושהי ערגה ונוסטלגיה. אז ברמת ההיפ-הופ, מילא אין לי הרבה מה לומר, ברמת הרדיו יש לי מה לומר, זה משידורי, משדרי הרדיו הטובים והאנרגטיים ומלאי התשוקה ביותר ששמעתי בחיי, עסק שחור. אז הלילה, איחוד של העסק, רמה גבוהה. 6:40, אנחנו גלגלץ, כמה דיווחים. 6:53 מכיכר, יליד הארץ לכיוון רגבים. 6 לצפון מחורשים ועד אייל, רכב תקוע, צד שני עמוס מנחשונים ועד בן שמן. אילון דרום, קקה לגרדיה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה ועד ראשון, תל אביב ירושלים, עמוס מענבה עד שורש. 1-800-8918 לכל הדיווחים והתזמונים והעניינים וזה, בכיף, דברו איתנו. עוד אנקדוטה נחמדה כאן מהאולפן, קודם האוזניות שלי קצת זעיפו. סבבה, שידרתי לכם את השירים, ואני שומע באוזניות את המוזיקה, ואני שומע שכל פעם שיש בס חזק מדי, אז יש כזה... אמרתי, אוקיי, האוזניות פה לא כל כך טובות. הלכתי, החלפתי אוזניות מהמיקרופון של בני כבודי. סבבה, אני כאילו, האולפן יש לו שני מיקרופונים. את המיקרופון של הדר יעני, את המיקרופון של בני יעני. אז הייתי פה, בא, אתה יודע, מגיש מהמיקרופון הראשי, והלכתי, לקחתי את האוזניות משם, ואמרתי, "או, האוזניות הגיעו עם ריח מיוחד, ריח טוב." ריח כזה של בוסם ומרקח שיער ומשהו טוב. אמרתי, בסדר. פתחתי את האינסטגרם, הסתכלתי בסטורי וזה, ומה אני רואה? שמירי מסיקה התארחה כאן באולפן הזה הבוקר. אז שתדעו שאני יודע עכשיו, מכלל המעבר, שמירי מסיקה מריחה כל כך טוב, שזה נשאר 10 שעות אחר כך. הנה אוליביה דין.

0: Unintended. 6:49 דקות מתקרבים לסיום של התוכנית ה-Unintended הזאת, שנכפתה עלינו במקום התוכניות המקוריות שלנו, ואנחנו עושים את זה בזכות ובגאווה ובאחריות.
1: אחי, אל תדאג.
0: הפיל הכחול, הכל יהיה.
1: הכל יהיה בסדר.
0: יאללה כבר, שיהיה יותר מדי זמן.

הפיל הכחול, הכל יהיה, זמננו להיום תם, 8:08. תודה רבה לכם שהקשבתם ושנתתם לנו ללוות אתכם עם השירים שבחרנו. תראו, קשה כאן, קשה כאן, עוד מעט 3 שנים של מלחמה, קשה כבר לשמוע יהיה בסדר ויהיה טוב ואחי אל תדאג, קשה מהצד שאומר אין לי משהו אחר לומר. הלוואי שזה ייגמר כבר, הלוואי שהמלחמה הזאת תפסיק לגבות קורבנות רבים כל כך, אנשים יקרים כל כך. חכה בקוצר רוח לימים שכבר הכרנו, פשוט לימים של כלום, של שקט, של בלי חדשות, לא צריך אפילו חדשות טובות, פשוט תעזבו אותנו בשקט. תודה רבה לכם שהקשבתם, לטל דגן שערך היום, נועה ברון, גיא הניג'אר, עודד דיסטלמן. אני אחזור מחר בין 12-3, 3 שעות של רוק לסופש, פרק חדש של האזנה מודרכת. גוני כהן תהיה כאן אחריי, ייחוד של האייסק היום בערב, ודאר סטרייטס לכאן ועכשיו. Till tomorrow, אוהב אתכם, סו בזהירות, ואחי אל תדאג, הכל יהיה בסדר.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: אני מנהלל.
9: אני ממגדל העמק.
10: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
11: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
13: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: על השעה 7, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. זוהתה גופתו של אלדר דיין שהוגדר כנעדר במשך 3 שבועות במכון לרפואה משפטית. מוקדם יותר היום המשטרה הודיעה כי 2 מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה חשודים ברצח דיין בן ה-23 מדימונה. זאת לאחר שגופתו של דיין הותרה בנחל הירקון סמוך לכביש 40. ידיעה שריכזו כתבינו אופק נויברגר ונעמה מזור. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחם מגדוד 2855, עוצבת חוד החנית, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, תחל בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי באילת. יובל לוי, בן דודו, ספד לו בשיחה עם רן יבנאי וישראל פישר בגלי צהל.
17: תמיר הוא היה ממש דבק שלנו בתוך החבורה, אדם מצחיק, חכם, שנון, שאני באמת כואב את הדבר הנורא שקרה לו, הוא פשוט הפסד, ראה את טובת המדינה, הוא מהשביעי באוקטובר, הוא לא החסיר אפילו לא יום אחד, וכל פעם אנחנו אומרים לו, אולי פעם די, אל תלך, פשוט סרב, אמרנו, אם אני לא אלך, אז מי שמור על המדינה? המילה לא ללכת בכלל, המושג הזה לא היה קיים אצלו.
16: מוקדם יותר היום הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים גם רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנפל בתקרית עם רב סמל מתקדם במילואים וקנין. יהי זכרם ברוך. בחירות 2026, השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין הכריזו הערב בהצהרה משותפת על הקמת מפלגה חדשה שארדן יעמוד בראשה. ארדן, חבר מפלגת הליכוד לשעבר, אמר בהצהרתו, נבחרי הליכוד לא מייצגים את בוחרי המפלגה.
18: לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד, שאותם אני כל כך אוהב.
19: אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה.
16: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית משפט השלום החליט לשחרר את כל 11 האזרחים הישראלים שנתפסו אתמול בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול לשטח לבנון סמוך לכפר רג'ר. ששת הקטינים וחמשת הבגירים שנעצרו אתמול הובאו לפני זמן קצר לדיון בהארכת מעצרם. בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להארכה, שחרר את כל המעורבים והטיל עליהם תנאים מגבילים להרחקה מאזור הצפון עד 1 בנובמבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. חמישה נפצעו בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה, מתוכם שלושה במצב קשה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוות מגן דוד אדום מטפל בהם כעת במקום. בכביש 650 סמוך לצומת אלון, אישה וגבר בני כ-80 נפצעו בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב. שניהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהאישה במצב קשה והגבר במצב קל. בחדרה, גבר בן 74 נפצע בינוני מפגיעת רכב. הוא פונה גם הוא לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלת ראש. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל העונה, תורגש הקלה מעטה בעומסי החום. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות כליל מור ויואב בצללי.
8: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאה.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
21: גוני כהן עושה לי את הדרך.

שמונה דקות אחרי שבע. פותחים עם הבלוזיות הזאת של סנו ווייט, Birds of Paradise. תודה רבה לכם שאתם איתנו, תודה לגיא הניג'ר ויואב בצללי, רונה רוגנר כהן על המוזיקה, תודה גם לעומר גפן אהוב ליבי שהיה פה לפניי. אני גוני כהן, אנחנו עם גרייסי אברהמס, Hit the Wall. תהנו.

באהבתנו, מילים של יהודה עמיחי, כמה שזה יפה. אתם על גלגלת, 7:15 עכשיו. אני הולכת לנגן שיר שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת. ג'ימבו ג'יי, שבאמת מיטיב לתאר אהבה, בוא נגיד במצב צבירה של ילדים קטנים, שגרה שוחקת, מציאות בלתי אפשרית במדינה הזאת, ובכלל, טירוף כלכלי, וניסיון לשרוד. ואני כל כך אוהבת את השורה הזאת שאומר, יש בינינו ים, אבל אנחנו באותה סירה. כלומר, אנחנו ביחד בדבר הזה, ועדיין יש משהו אדיר שמפריד בינינו, וזה שיר מבריק בעיניי. מתגעגע. ג'ימבו ג'יי.

זוגיות בעולם בלתי אפשרי. כל שורה כאן זה טירוף. אתם על גלגלת, 7:19, אלון דרום עמוס מקקל, עד לגוארד, יגיע לדרום, לסירוגין ממורשה עד מסובים, תל אביב ירושלים, עומס כבד מענבה עד קריית יערים. מבחינתי השיר הזה אין לו זכות קיום אלא בפרסומת של פוקס.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דלפוקס ולירון טעני. שידור מיוחד

0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גוני כהן עושה לי את הדרך.

עכשיו אני אעמוד לצידך. תראו, בפועל זה היה קצת מדי ומאוחר מדי, אבל הוא ניסה. אתם על גלגלת, איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, יגיע לדרום, לסירוגין, ממורשה עד מסובים. בתל אביב ירושלים, עומס תנועה כבד מהנבה עד קריית יערים. מכאן לשרית. אני מאוד אוהבת את השיר החדש שלה, אבל קשה להתעלות על זה.

שרית חדד, איזה שיר מרגש זה. אתם על גלגלץ, ועכשיו... עכשיו אנחנו עם שיר שהוא אירוע מפואר, גם טקסטואלית, גם מוזיקלית, בעיקר הגשתית, אתם תכף תבינו למה אני מתכוונת. יואל ריפל כתב את הטקסט הזה, כשהוא בעצם היה בבית חולים בזמן מלחמת יום כיפור, הוא התאושש מזעזוע מוח, הוא מאוד מאוד מאוד אהב בחורה, והתרחקה ממנו. אז הוא ישב וכתב, אחרי שהוא חזר הביתה, את לילה בלי כוכב, הביא את זה לאוזי חיטמן, שפשוט הלחין די על הוואן. השיר הזה כבר בין 50, לילה בלי כוכב, מתוך אלבום הבכורה של שימי תבורי. איזה ביצוע ואיזה ווקל.

טרייסי צ'פמן, אתם על גלגלץ. שש לפני שמונה. סוגרים את השעה הזאת עם מילה רוח מתוך האלבום החדש שלה. כבר לא כזה חדש, נראה לי 3 חודשים כזה, נכון? זה נקרא טבע.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקני, בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו, שמעון, ספד לו, לא סיפרת לי כשנכנסת ללבנון, בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית, הרגשתי משהו רע. בזכותך ובזכות החברים שלך לנשק אנחנו כאן, שמרת עלינו בלבנון, בעזה ובסוריה. נוח על משכבך בשלום, אוהב אותך בן שלי. כך שמעון וקנין, אביו של תמיר, זיכרונו לברכה. במכון לרפואה משפטית זוהתה גופת אלדר דיין, שהוגדר כנעדר במשך 3 שבועות. מוקדם יותר היום, המשטרה הודיעה כי 2 מחבריו שנעצרו במסגרת הפרשה, חשודים ברצח דיין בן ה-23 מדימונה, זאת לאחר שגופתו הותרה בנחל הירקון סמוך לכביש 40. ידיעה שרכזו, כתבינו אופק נויברגר ונעמה מזור. נקבע מותה של פעוטה בת שנה וחצי שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. כתבנו טובי הגניק מוסר שצוות מדה פינה אותה למרכז הרפואי ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה בשומרון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי 2 פצועות בנות 17 פונו במצב קשה במסוק מדה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ובמסוק בשיתוף כוח רפואה של צהל לבית החולים בלינסון בפתח תקווה פונו עוד 3 פצועים, גבר בן 25 ונערה בת 15 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. בכביש 650, סמוך לצומת אלון, אישה בת 80 נפצעה קשה, וגבר בן 80 קל, בתאונה בין מיניבוס לרכב, הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בחירות 2026. השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת יולי אדלשטיין הכריזו הערב בהצהרה משותפת על הקמת מפלגה חדשה שארדן יעמוד בראשה. ארדן, חבר מפלגת הליכוד לשעבר, אמר בהצהרתו, נבחרי הליכוד לא מייצגים את בוחרי המפלגה.
14: לצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית, כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
15: אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה.
13: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב מתמודדת בשעה זו מול צסקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. תוצאת המחצית היא 2-0 לקבוצה מבולגריה. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.

שמונה ועשרה, אתם על גלגלץ. כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, גיא ניג'ר ויואב בצללי, על המוזיקה רונה רוגנר כהן. תקשיבו, השמות. רונה רוגנר כהן. שלושה שמות צריך. אני גוני כהן, שניים, זה טוב לי ככה, טוב לי ומספק. כאמור, אתם על גלגלץ, הנה עוד חבר'ה שמסתפקים בשני שמות, ליאם ונואל, טוב להם ככה, ליאם גלגר, נואל גלגר.

Girls Go Wild, אתם על גלגלת, 8-19 דקות, איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, הגיע לדרום, לסירוגין, ממורשת מסובים, תל אביב ירושלים, מהנבה עד קריית יערים. אלה העדכונים שלנו, דברו אלינו באמצעים הרגילים אם אתם בקטע של לעדכן או להוסיף

0: תואר גדסים, פתח לי שער, אתם על גלגלץ, תראו, אני מהשנייה שהגעתי לאולפן, לא קיבלתי את הכבוד הרוי, ולמה? למה? כי מקימים פה סט צילום, יש פה התרגשות, נכון? אתה מתרגשת. למה? כי עסק שחור היום בתוכנית, בייחוד באמת היסטורי, ומי שמכיר יודע, ומי שגדל על זה יודע, ויש פה התרגשות, הם מנסים להסתיר את האכזבה מזה שאני נוכחת פה. אתם יודעים, צריכים לחכות, להמתין עד 10, אבל הם יצטרכו להתמודד עם זה כי ככה. אני ממש מתרגשת ללחוץ פליי על, באמת, אחד האלבומים האהובים עליי, אלבום שאתם יודעים להגיד שגדלתי עליו, זה Understatement, מוקי, שמה ישראל ומתוכו. מה בחרתי במיוחד? איזה שיר! איזה שיר, מוקי, באתי ממך.
1: לא הייתי משנה שום דבר.
0: יאו.
1: יאו.
0: ילדה, שימי לב אליי.
1: ילדה, שימי לב אליי.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: מה?
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: מה? באמת?
3: באמת, באמת.
4: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
3: ממש.
4: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למי מוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

0: דרום דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממורשה עד מסובים, תל אביב ירושלים, מהענבה עד קריית יערים, אלה העדכונים שלנו. עכשיו תראו. זושה, סרול, מי אלה זושה? בוא רגע, בוא תסביר שנייה. כי אני צריכה להפנות, אנחנו זה, כן.
1: כן, בכל זאת. היי, שלום. אז זושה הם צמד. זה הרכב, צמד בעצם חסידי, ניו יורקרי. עושים מוזיקה מדהימה, יהודית, מיקס של כל כך הרבה סגנונות, והם באו לארץ, עשו שלוש הופעות בברבי, ובאו אליי לאירוח, והיה כיף חיים. ועשיתי באנגליש, את הרעיון, את גאה בי שעשיתי באנגליש?
0: ממש, ממש, ממש גאה בך. כמה היית לחוץ לפני? כי רעיון באנגלית זה אתגר.
1: I was a bit nervous, but it was okay, at the end.
0: תקשיבו, אתם חייבים להיכנס לאינסטגרם שלנו ולראות את התיעוד של האירוח הזה, זה טירוף. וזה גם התפוצץ, נכון? זה עשה עבודה יפה ויראלית, היה מרשים.

מעטים שירי האהבה שהם יפים כמו בסוף של יום, כי בסוף בסוף מתי האהבה נוצרת? על הספה בשבע שמונה בערב, כשמצליחים להיות סבלניים אחד לשנייה, זה שם זה קורה. שש דקות לפני תשע, אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לרון הרוגנר כהן על המוזיקה, גיא הניג'ר ויואב בצללי כאן באולפן. אני גוני כהן, אנחנו מסיימים עם המלכה. אימילי, שרול, אתה אחריי? זה שיר צמרמורות. אתם כאילו, אתם מעריכים את זה, או שזה ג'ן זי, זה לא נגע בו? מעריכים. רעיונית, אבל. עסק שחור בעשר. אין שיר MP3 כמו מיימורטל.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו, שמעון, ספד לו.
7: כשנכנסת ללבנון, לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רע קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק, אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. רוח המשכחה בשלום, בן יקר ואהוב שתהיה אוהב אותך.
6: נקבע מותה של פעוטה בת שנה וחצי שטבעה בברכה בבית פרטי באשקלון. כתבנו טוביה גלניק מוסר שצוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נלצו הרופאים לקבוע את מותה. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 508 סמוך לחמרה בשומרון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי 2 פצועות בנות 17 פונו במצב קשה במסוק מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ובמסוק בשיתוף כוח רפואה של צהל לבית החולים בלינסון בפתח תקווה פונו עוד 3 פצועים, גבר בן 25 ונערה בת 15 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. בכביש 650 סמוך לצומת אלון, אישה בת 80 נפצעה קשה וגבר בן 80 קל בתאונה בין מיניבוס לרכב, הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן החליט שלא לעשות שימוש בזכות השריון העומדת לרשותו ברשימת המפלגה לכנסת. גולן הודיע על כך לעינב צנגאוקר והדגיש בפניה כי הדמוקרטים מחויבים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בעיתון הוושינגטון פוסט מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סימן את סגנו ג'יי די ונס למחליפו כנציג המפלגה הרפובליקנית. בשיחות פרטיות עם משקיעים אמר טראמפ כי הוא רוצה לראות את ונס במרוץ לבחירות 2028. טראמפ טרם אישר את הדברים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ קליל מור. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצסקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתה ירושלים משחקת כעת מול אוסטריה וינה במשחק הראשון של הסיבוב השלישי. התוצאה בדקה 23 היא 1-0 לביתר, ובשעה זו החל משחקה של הפועל תל אביב מול קטוביצה מפולין. מזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: האנשים של המוזיקה. סול עושה לי את הלילה.
9: תוכנית רדיו.
10: תוכנית רדיו.
9: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
11: על ההיפ-הופ. על ההיפ-הופ. איזה ערב להיפ-הופ חברים, אתם לא מבינים אפילו איזה ערב לפנינו. קודם לכן נגיד תודות, רגע, כאן בגלגלץ, תודה רבה לגוני כהן היקרה שהייתה פה לפניי, תודה רבה ליואב בצללי ולגיא הניג'ר שפה איתי באולפן. אני יורז סרולי, ישראל גוטמן, כבכל חמישי אנחנו בדרך כלל נפגשים ב-11, אבל היום אנחנו נפגשים ב-9, למה? כי יש עסק שחור, העסק חוזר לאיחוד. מה שנקרא, אנחנו בתקופה מאוד מאוד היפופית פה בישראל, עם דוקו זהב שחור, ובלי עין הרע גם אנחנו בשנה נהדרת של היפופ, ואנחנו רואים את זה הרבה פה אצלנו בתוכנית. והיום אנחנו נעשה שידור, וואי, אחת השעות המענות ביותר שיצאו ללקט. אנחנו נפתח עם שיר השירים, מבחינתי שיר שפשוט אני לא מפסיק לשמוע, הוא סך הכל 2:15, אבל השילוב של פלייבוי קארטי וסקפטה מייצר דברים לא מהעולם הזה. אחד מהם זה טוקסיק, מאלבום האחרון מיוזיק. זה אומר הכל.

ה-UK, הראפרים הבריטים עושים עבודה מעולה, שמענו גם את סקפטה מתארח אצל פלייבוי קארטי לפני, בטוקסיק, עכשיו זה SD Kid וריקו אייס, קצת אופיום להתחלה, קצת זה, אבל נעבור גם לעברי שלנו היפה, בוא נשמע את דודה, מהאלבום הראשון שלו מאפור, אחד השירים היפים שם, לקטע.

דודה, אי אפשר לפספס שזהו. תמיד הכי טוב, תמיד מעל כולם, ובו זמנית מפרגן ומביא לכולם גם עוד ביטים ודברים. עושה את זה מועדים. זה נקרא בקטן, גלגלץ, אנחנו ממשיכים, נלך אל מרחבים שפחות אני מרגיש שאנחנו רואים אותם בהיפופ, או פחות שומעים עליהם, וטוב שאנחנו יותר ויותר שומעים עליהם. אביה פרקה שיצא לי לנגן אותה פה לדעתי כבר באחת התוכניות, והיא וצוות האנשים שעובדים איתה, שזה איתם בן יעקב ובן פלד, חבר'ה של ג'מה, שיצאנו גם נגן מפרויקט שלהם, שבהם גם מהשומרון ומיהודה, ובאמת מרחבים שאני מקווה שנקבל מהם עוד יצירה, כי יש שם אנשים מבריקים ומדהימים. וזה שיר ראשון מתוך אלבום שלה, זה נקרא על הכביש, מדבק.

0: גלגלצ, פרד עושה זאת שוב, אייסי ביחד עם ביה. מטורף, מטורף, כרגיל, פרד אגן עושה זה תמיד, זה משוגע ויותר ויותר ויותר. נדווח לכם בינתיים על איילון דרום שעמוס מקקל עד לגוארדיה, ובתל אביב ירושלים עומס תנועה כבד מעניבה עד קריאת יערים. שימו לב שם. אנחנו נמשיך, אם יש לכם משהו לדווח לנו, אז הטלפונים שלנו זה 1-800-918 או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, כמובן לא בנהיגה, שימו לב. עכשיו אנחנו נלך עוד יותר, זה בדרך כלל אנחנו הולכים בריטי, אמריקאי, ישראלי בהיפופ, היום אנחנו עם ראפ ברוסית, יש לנו שני שירים שכל אחד מהם איכשהו קשור לרוסית. נתחיל באחד של פלורה, אם אתם מכירים את פלורה זה בסדר, יש מצב על שנתקלתם באיזה ריל מגניב שלה, יוצרת מאוד מאוד מעניינת, משהו כזה, אין עליה ממש מידע גם, אז זה כזה ממש להסתמך על הרשתות ולראות, קליפ מאוד מאוד ספציפי, מאוד מעניין כזה, סך הכל איזה 36,000 עוקבים, זה שזה התחלה טובה, כזה מין שיער כזה מסודר למעלה, נראה קצת כמו דמות של דני דוויטו כזה, ומאוד מזכיר את דאוצ'י, אבל נשמע לי יותר טוב מדאוצ'י גם, וזה השיר הזה, אני לא אגיד איך הוא נאמר ברוסית, כי אני כבר ימי הרוסית שלי מאחוריי, אבל בעיקרון זה היפו בוהמי או היפו בוהמיה, זה משהו כזה מגניב. אז זאת פלורה.
1: Если бы мне кто-то когда-то сказал, что я буду читать рэп, я бы покрутила у виска. Типа, вы что гоните? Я вообще-то джазовая звезда.

0: חצי חצי. ספשייל מאוד היפופי היום לקראת עסק שחור כאמור ב-10 אחרינו. סקרצ'ים מדהימים של די-ג'יי מש. עד היום, קלין. זכיתי לראות איזה איחוד לא מזמן באיזה אירוע בתל אביב שלהם. אירוע לא מוסבר, אי אפשר להסביר את זה לחייזר שינחת פה. טוב, גלגלץ, לפני שאנחנו נצא למספר הודעות, אני רוצה, שיר הבא הוא ממש מכה נכונה בבטן, אני חושב. יש הרבה דרכים לכתוב על הרבה דברים שקרו אחרי השביעי באוקטובר, ביום עצמו, בעקבות, וכבר יצאנו לנגן פה מהיצירה של ג'ון קינג, ג'ונתן קינג, שבאמת מפליא לעשות וכותב מחוויות מאוד מאוד קרובות שלו, ושיר שגם מוקדש לענבר בויום, חברו הטוב, והפעם זה ביחד עם עדי בויום, אח של ענבר, שיר שנקרא לצאת מהבוץ, ואני חושב שהוא הסתכלות מאוד מאוד מאוד בוגרת וחדה, ומאוד מאוד שמה את הדברים ואת הרגשות, מדהים. זה בהפקה של אורי שוחט, של וציה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. וואו.
1: תשמע. וואו, אחי. וואו.
2: מתקשה לנשום, לאור העובדה שאני מנסה לשרוד. סוחב משקל על הגב שלי שקשה לסחוב. היום מרוב כל הצער אני מתקשה ליצור. מנסה לצאת מתוך הבור. נלחם עם השיניים ומטפס על הקירות עם הידיים. ירדנו למקלט אחרי שנתיים וזה קשה לחזור. זה קשה לבחור בין מה שלא עושה לי טוב למה שהנשמה שלי צריכה כדי להמשיך לרקוד.

שעזבנו את הבית, יש לי פה צדה ברכיים. עדיין מרגיש תקוע בלי החבר'ה שלי בבית. מקעקע את הבויז לזכר מי שבשמיים, שומר על ראש מעל המים, גם במקום הכי נמוך.

25 ויש טילים פה עדיין בקרב עם השכנים שלי עדיין ועם השדים שלי עדיין ילדים נושאים את הכל על עצמם ילדים מתים בשם האהבה בשם האהבה שלהם לבית עושים מה שאפשר עם מה שיש לא רגיל להיות בצד שמבקש רגיל להיות בצד שמשחק באש בדרך עם מלאכים על הכתף אוסף מילים של מלאכים מהעוטף אחרי יותר מדי ימים שלא הרגשתי אני היום מבין שאני חייב להמשיך זה מה שאינבר היה רוצה בזכותו אני אף פעם לא מוותר בו יום זה בדם שלי באמת Huh.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא, אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. הלילה מ-10 עד חצות בגלגלץ.
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת אראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי. אני ממזמת.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, אנחנו חוזרים עוד היפופ לפני העסק השחור שיהיה ב-10. מה יותר טוב מלא רק לשים שיר של ג'ייזי שאנחנו תכף נשמע, אלא לדבר על 97 הוב. בני דה בוטשר. חומרים אצלו?

עם נשיאים מתים, אה? ג'י-זי, Reasonable Doubt. קצת נשיאים מתים, כאילו, money-wise, אנחנו לא מדברים על באמת actual dead presidents. טוב, גלגלץ, אנחנו תכף 40 דקות כבר, אנחנו ממש מתקרבים אל 10, אל העסק השחור. יש לנו מלך ראפ, ראפ, אני אומר, כמו בדוקו עכשיו. מלך ראפ, אני חושב, חדש במזרח התיכון, מה לעשות? אני חושב שהוא עושה את זה מדהים, והוא יודע לגמרי את העבודה, וזה מאור. היה אצלנו פה באירוח, לא סתם שאוטות לעצמנו כרגיל, אבל כשזה טוב זה טוב, ומגיע, זה סשן מלא ביוטיוב, חגגנו את דרך ארץ אחרת, האלבום האחרון, יש שם שיר שהוא סטרייט אפ היפ-הופ לפנים, רגל פה רגל שם, ערוב על ההפקה.

פרודוקס, סשנים בחדר, בתוך המאסטרפיס, תחיית המתים. יש לי את זה, הדבר הזה על הדיסק, הצלחתי איכשהו נראה לי לקחת את העותק האחרון של דיסק סנטר, וכן, כן, כן, כן, אייל שקל, דודי, כל הכבוד לך על הביט המדהים הזה, לשימון, לשימשון, ולנצ'י נצ' אחד, שגם עושה את זה טוב. אגב, נצ'י נצ', אחד שעובד איתו קרוב ומפיק אותו זה זמן ומנגן איתו וחבר אני בטוח אמת, זה אחד בשם אישי סוויסה, שעושה עבודה נהדרת, לא רק עם רביד, עושה את זה בכללי עם עוד המון המון מוזיקאים, והוא הוציא עכשיו אלבום חדש, נקרא עולמו המופלא של הבן שושיינז, שאני רק רוצה להסביר, השושיינז זה בעצם בדיחה על זה שסבתא של אישי זאת יפה הרקוני, ויש כאילו מין בלבול עם שושנה דמרי, אז זה כזה מין הפוך, בדיחה מאוד מורכבת, ויצא האלבום הזה, והוא נהדר, יש בו שיר שהוא פשוט מדבק, והוא כזה ביילה, כזה ברזילאי, נקרא בוא תגיד שלום, הכניס אותנו לקצב מרקיד לקראת סיום, יהיו עמנו, שמרו על האגן שלכם בביטחה.

0: זה נכון. אריק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידפוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

ברנה בוי, טרוויס סקוט, טה-טה-טה, וזה מיקס אפריקאי עם ביילה פאנק, בסוף הכל מרקיד, פשוט מדהים. גלגלצ, אנחנו לקראת סגירה, יש לנו עוד קצת להקפיץ אתכם, להזיז אתכם. היו עמנו. האם רגע אתם מזהים את הסמפל בשיר הבא, אוהבי ההיפופ? רגע, שנייה. תופים שאי אפשר לטעות בהם, אפילו נוגה הרס אימפלה אותם. בסטה ריימס, put your hands where I can see them. תכף סוגרים,

0: אני מכיר את זה, הודות לדרייק, אבל בסדר, דרייק, הרבה דברים אפשר להגיד תודות בכל זאת. תודה רבה לעודד דיסטלמן, הטכנאי, תודה רבה לגני ג'ר על ההפקה. אני הייתי סרול, מאוד מאוד שמח להודיע שאחריי יש כאן איחוד מרגש של עסק שחור. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. כן. נשמע יותר נכון. קוואמי ותהני, מוריי ורבותיי, יהיו איתי, יהיו פה אחריי,
1: ותכירו,
0: ירחו, ותלמדו, ישמיעו.
1: ותלכדו, זה חובה כשמיעה אדמו.
0: וואי וואי וואי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין בן 33 מאילת, שנפל אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. אביו שמעון ספד לו.
5: כשנכנסת ללבנון לא רצית להדיג ולא סיפרת לי. בבוקר אתמול התקשרתי אליך, לא ענית. הרגשתי שמשהו רע קורה. בזכותך ובזכות השירות שלך והחברים שלך לנשק אנחנו כאן. שמרת עלינו בעזה, שמרת עלינו בלבנון, שמרת עלינו בסוריה. רוח המשכחה בשלום בן יקר ואהוב שתהיה אוהב אותך.
4: יהי זכרו של תמיר וקנין ברוך. ראשי חמאס הציעו למתווכים המצרים להתיך את הנשק שבידי הזרוע הצבאית בעזה לאחר מסירתו, או לצקת אותו בתוך בטון, כך מסר לגלי צהל גורם פלסטיני הבקי במגעים בין חמאס למתווכים. לפי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, ראשי חמאס הסכימו למסור את נשקם לצד שלישי ובלבד שיהיה פלסטיני, זאת מחשש שיפול לידי ישראל. לפי התוכנית שהוסכמה, הנשק יימסר לממשלת המומחים שתחליף את ממשל חמאס ברצועה. ישראל הביעה התנגדות לנוסח המוצע. ידיעה שמסר כתבנו לדינים ערביים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה גבר בן 51 תושב בת ים בחשד שאנס הערב באלימות צעירה בת 18 במלון דירות בעיר. החשוד נעצר זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במשטרה בשטח פתוח באזור. כתבנו טובי אגניק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך מחר את מעצרו בבית המשפט. רוכב טרקטורון בן 17 במצב קשה בעקבות תאונת דרכים עם מסעית בירקה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת שצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מהליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצ'סקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב המוקדמות השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים התמודדת מול אוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי, התוצאה בדקה 64 היא 1-1, והפועל תל אביב התמודדת בשעה זו מול קטוביצה מפולין, תוצאת המחצית היא 2-0 להפועל. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: אז...
7: אני לא אגיע לעצמן לעשות פתיח חדש.
6: כל אחד יכול לעשות, כל בן אדם פתאום דופק לך פורט. איזה מין דבר זה? נכון לעכשיו, זה הגרוב הנכון.
8: אז תפתח את הרדיו ותשמע את זה.
6: אני רוצה את זה חריף, מתכון ישב מהרחוב.
8: עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב.
6: קוראים לי אברי הגדול ואני דואש מהכון.
8: הוא אוהב את זה ברגע, הוא רוצה את זה בסוף.
6: אבל ביום חמישי כשהשעון מערך חצות,

0: עושה את זה טוב. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה.
1: אהה, אהה, אהה.
0: עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה.
1: אהה, אהה, אהה. הלא בבלה!
2: אתם מאזינים לעסק שחור, מסיבה על הכיף כיפה, עם לירון טני וקואב.
1: הלא בבלה!
3: מה, אני לא משתף פעולה עם זה. אני לא משתף פעולה עם זה.
1: הלא גלגלה!
3: אני לא משתף פעולה עם זה. לא משתף פעולה עם זה. לא משתף פעולה עם זה.
1: וואפנג'אה, וואפנג'אה.
3: גם עם זה לא!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא.
1: וואפנג'אה.
3: כל הדברים האלה... ג'יגה, ג'יגה. כל הדברים האלה היו נכונים. כשהייתי שדרן.
1: אתה עדיין שדרן?
3: לא, אני לא שדרן.
1: בסדר, אתה לא שדרן.
3: תוריד את המוזיקה. תוריד את המוזיקה.
1: חנומה, תוריד את המוזיקה לעזאזל.
3: תוריד את המוזיקה.
1: בסדר, מוריד את המוזיקה.
3: שלום לכל העוקבים שלי, כאן לירון טני, משפיען רשת. וכרגע אני רוצה לתת לכם קוד קופון למרגרינה. מרגרינה זה בריא, זה לא סותם את העורקים, זה לא גורם למוות בגיל מוקדם. מה היינו עושים בלי מרגרינה? היה ג'חנון בלי מרגרינה? לא. היה קובנה בלי מרגרינה? לא. הכל טעים יותר עם מרגרינה. ולכן, קוד הקופון מרג'רין לירון. משפיען רשת שבאמת יודע לצ'פר אתכן, העוקבות והעוקבים שלי. לירון טני, משפיען רשת, ולא, אני לא יודע מי זה רבין. לא היה דבר כזה. אין דבר... רבין? למה שאני זה את רבין? עכשיו אתה יכול להמשיך.
1: לא, הוא פסה ביבון אל הסוף.
0: עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה טוב.
1: הלא בבא, הלא, הלא מג'ה. הם מדהימים. אוקיי, גבירותיי ורבותיי.
3: הלא בבא, הלא.
1: הלא מג'ה, הלא.
3: הלא פדללה.
1: הלא גלגלה.
3: הלא דרדללה.
1: הלא וואלה.
3: וואלה.
1: וואלה. גיא הנינג'ר מפיקה. אוהד מנדלאוי סאונד. דן הופן ברטל נדלר ויואל זהבי. צוות דן הופן ברטל נדלר.
3: זה נשמע כמו משרד עורכי דין.
1: אבל זה לא, זה בן אדם משודרג.
3: אבל זה משרד עורכי דין.
1: אבל זה לא, זה בסדר.
3: זה הבן אדם, זה הבן אדם שתרצה שיתפל בסכסוך שכנים עבורך.
1: כמה אתה צריך לשמוע את השטויות האלה, דן.
3: עוד פעם, איך קוראים לו?
1: דן הופן ברטל נדלר! ויובל זהבי, שני אנשים אדירים נמצאים איתנו כאן באופן עם צוות הוידאו של גלגלץ. תודה מיוחדת למתן לוי, וסליחה מכולכם, מכולכן על מה שהולך לקרות בשעתיים הקרובות.
3: לא, לא, תהיה פה, לא, לגמרי, תתנצל.
1: אתה יודע שצריך, אתה יודע שמראש צריך.
3: הכל, כן, הכל, תעמוד בצל.
1: עסק שחור! ספשייל
3: 30 שנה, נו מה?
1: כי ממש היום לפני 30 שנה ועוד 10 ימים או מינוס חודשיים, אנחנו לא זוכרים בדיוק, עלינו לשידור עם עסק שחור, ואז התחיל הראפ. אוקיי, אוקיי,
3: מתחילים עם זה טעים?
1: אין מה לעשות, מתחילים עם זה טעים.
3: זה ההמנון, מה?

0: DMX, party up, איחוד עסק שחור הלילה, מעכשיו עד חצות. אין יותר פאקס, אבל אתם יכולים לכתוב וואטסאפ אם אתם רוצים לכתוב דברים שקשורים לתוכנית הזאת.
1: איך הם יכולים לכתוב, סבא?
0: בוואטסאפ, בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ?
0: בוואטסאפ.
1: בוואטסאפ?
0: מה אתה רוצה?
1: אתה כותב את זה גם עם סמך, אני בטוח.
0: מה, איך אתה אומר את זה?
1: ג'יזוס פאק.
0: מה אתה...
1: כואמי, הזדקנת לי.
0: מה אתה רוצה?
1: זאת אומרת, התחלת כזקן, אבל עכשיו אתה ממש...
0: איך אתה אומר את זה?
1: בית גיל הזהב.
0: איך אתה אומר את זה?
1: וואטסאפ.
0: וואטסאפ.
1: בוואטסאפ.
0: אתה ממש ג'ן זי.
1: אתם יכולים לכתוב לנו...
0: יאו, שימו לב, לירון כזה צעיר, הוא ממש ילד, אפילו לא רק בנפשו, הוא בן שנתיים, הוא אומר, וואטסאפ, יש לו ממש מבטא אמריקאי מושלם, אז בוואטסאפ, 1-800-891-8, או כוכבי
1: 91-8. אמר הבן אדם שלא יודע מה זה צ'אט ג'י-פי-טי, כן?
0: אתה הורס לעצמך את הפאנץ' של הבדיחה אחר כך.
1: זה אין בדיחה על זה.
0: זהו, השידור גמור, גמור!
1: אתה הטופק שלי.
0: 1-800-891-8, כוכבי 91-8, וואטסאפ. וואטסאפ.

0: California Love, טופק ודוקטור דרי. תהיתי במספר של הוואטסאפ, והוואטסאפ שלנו הוא 052-90-2002. 052-90-2002.
1: כתבתי, שלחתי הודעה.
0: שלחת וואטסאפ?
1: כתבתי קואמי ולירון, שמאלנים זבל.

0: דיווחי תנועה, מה קורה?
1: לא יודע, אני פשוט רגיל לשים את זה אחרי השיר השני.
0: אתה עדיין סוחב איתך כיבעונות.
1: כן, אני כזה.
0: תוריד את המוזיקה.
1: לא.
0: תוריד את המוזיקה. קוואמי.
1: פעם מוריד את המוזיקה.
0: פעם, ב-96.
1: כן, לא שומעים.
0: פעם, ב-96.
1: כן, לא, זה חזק בידי עכשיו.
0: פעם, ב-96, אתה היית צעיר. כן. אני כבר אז הייתי מאוד מבוגר.
1: כן.
0: ואתה הרגשת שאתה צריך למלא חללים. ובגלל זה נכנסו כל הפילרים האלה.
1: כסף, אני מת לך להרים את המוזיקה, אני לא יכול...
0: לא, לא. קוואמי, אתה יודע, קוואמי, אתה יודע שאני היום בן אדם רוחני.
1: האיש הזה, הוא יהיה המוות שלי, האיש הזה.
0: נכון. קוואמי, תנשום. תביא את אוהב המוזיקה האלטרנטיבי הרגוע שבתוכך, תביא אותו לידי ביטוי. תנשום.
1: אוקיי.
0: תנשום. תנשוף.
1: אוקיי.
0: תנשום. יופי. עכשיו תמשיך.
1: Oh my god, יש לנו וואטסאפ ראשון.
0: וואטסאפ, די! וואטסאפ!
1: אני בחיים לא אגיד את זה.
0: תגיד וואטסאפ.
1: אני לא אגיד וואטסאפ.
0: תגיד וואטסאפ.
1: אני לא רוצה להגיד וואטסאפ.
0: תגיד וואטסאפ, פינלטיזה, תגיד וואטסאפ.
1: לא, וואטסאפ בעולם שלי. אז קיבלנו הודעה עם צילום של רדיו וכתוב, מפלג, אני חושב, לעסק שחור, מאזינים לכם אותו הרדיו המקורי, תודה רבה, תודה רבה פלג. לפחות יש האזנה אחת, אה?
0: כן.
1: לפחות האזנה אחת.
0: נכון.
1: מה נעשה עם זה? נשמח.
0: כל הפרומו הזה עזר.
1: סך הכל זה אותה כמות האזנות שהייתה בחצי שנה הראשונה לפחות.
0: לגמרי.
1: ואחרי זה לא ברור למה היו עוד.

0: בסדר, חבר'ה, אז תהיתי בוואטסאפ, 052-90... אמרתי וואטסאפ.
1: שוב.
0: אמרתי.
1: לא, שוב תהית בוואטסאפ. שוב תהית.
0: לא, לא, אני אומר כאילו, אנשים, אנשים כותבים וואטסאפ, והם אומרים, למה, למה תהית בוואטסאפ? אלה הוואטסאפים שמגיעים, אתה מבין?
1: בבקשה.
0: אז הוואטסאפ הוא 052-90-2002, או וואטסאפ למיטיבי לכת.
1: שמה.
0: כן.
1: אנחנו עכשיו בשעה 10:21.
0: אהה.
1: ולא היה אף גרפס בתוכנית.
0: תשמע, יש אנשים בכירים בגלגלצ שמקשיבים, אז אני תוהה אם לעשות את זה כשהם אולי הם ירדמו לקראת הסוף.
1: בוא, כאילו זה לא שאפשר להרוס לך את הקריירה, כי אין לך. אז מה, כאילו, מה יכול לקרות?
0: אני אגיד לך, אני אסכם לך את זה בדרך מצוינת.
1: נו.
0: יש יצא השבוע, אלבום הבכורה של אישי סוויסה, מבחירי מפיקי היפו בארץ.
1: מבחירי.
0: עולמו המופלא של הבן שושיינס, זה אלבום הבכורה שלו.
1: אני משמיע ממנו בתוכנית האחרת שלי, שבה אני נהנה, איפה שאני נהנה. נו. אוקיי? לא מה שאני עושה בשביל כי לעשות מיינטננס
0: לקריירה שאין לך.
1: לקריירה שאין לי, כן? אז שם אני כבר משמיע את זה. ומבחירי. הוא הבכיר.
0: הבנתי.
1: הבנת. יפה, רגע, ג'יג, ג'יג, ג'יג.
0: זה יפה, כי זה פשוט הדרך שלך להתחנף לבן אדם בשידור חי, כאילו, שהוא שומע את זה. עכשיו הוא צריך לשמוע שהוא הבכיר.
1: ג'יג.
0: אבל מה עם בכירים אחרים?
1: אתה יכול להגיד קאטוביץ' בגרפס?
0: לא, עכשיו. לא, אני אגיד לך, יצא...
1: אתה יכול להגיד קאטוביץ' בגרפס?
0: אנחנו לא נגיע לשום דבר בחיים ככה.
1: אתה יכול להגיד קאטוביץ' בגרפס? תודה רבה. תודה רבה. יפה מאוד.
0: אישי סוויסה הוציא את האלבום שלו, ושם יש שיר שפשוט אומר את מה שאני חושב.
2: עצור, עצור, עצור, עצור. מה זה? מה אתה עושה? מה, אתה מוציא אלבום? שמה אתה מוציא אלבום? מה, אתה עכשיו תעמוד בפרונט ותשיר אלבמות עם מיקרופון? מה, אתה אידיוט? מי רוצה גם לראות אותך שר סולו? אתה ראית אותך פעם שר סולו? אישי, תפסיק, נו, זה נורא מטופש. בשביל מה אתה צריך את זה?
3: משקף על העין, משקל בכתפיים.

0: להתמודד עם הפחדים החרדות לפני ההופעות שיכול להיות הכי חסה גם שסגי לא לידי כדי לא להפיל על הפיכת הבעיות, את העצבים, בטח לא על מי שלצידי
1: בשביל מה אתה צריך את כל הסטרס הזה?
0: נראה שזו הדרך לבנות את העתיד, לשחרר את המגננות כדי להפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי

0: בשביל מה אתה צריך את זה?
1: נכנס אל הבית, נפתח איזה יין, שלא יפתחו עליי עין.
2: בשביל מה אני צריך את זה?
3: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: איך אומרים, מזרן או מזרון?
4: פשוט תגיד פולירון.

0: איך היה טייק טוב?
1: כמעט.
2: מדויק, נקרא הקטע הזה רז טובה, מתוך איפי שהוציא לו מזמן, איפי חדש בשם תוכניות והרהורים.
3: זה שם הביוגרפיה שלי.
2: תוכניות והרהורים?
3: לא, כמעט. כאילו.
2: יפה, יפה. אתם על איחוד של עסק שחור, ספיישל לכבוד 30 שנה.
3: גרפסים בגרון, יש לו גרפסים בגרון. גרפסים בגרון, יש לו גרפסים בגרון. בסים בבגאז', יש לו בסים בבגאז'.
2: אוקיי, די. אוקיי. הקטע אחרי כל גרפס, נשאר לך עוד להוציא, זה קשוח. אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש לנו השמעות בכורה, יש לנו שתי השמעות בכורה הלילה, עולמיות, ושל ראפרים אדירים, ויש לנו אורחים באולפן, ואנחנו, מה זה, שמחים. ושמחות להציג עכשיו באולפן את האורח הראשון שלנו. אחד הראפרים הבכירים במדינת ישראל, אחד הגדולים מכולם, אנחנו כל כך בריאים עליו, long time. קוראים לו פלד!
3: פלד!
4: לירון, לירון, לירון, קואמי, אני התכוונתי להתארח אצלכם, אבל לצערי אני לא יכול.
3: מה זאת אומרת? למה אתה לא יכול?
4: אני לא יכול, כי בדיוק הגיע לפה הראפר הכי גדול במדינה.
5: אני הראפר הכי גדול במדינה.
3: מי אתה?
4: מה אתה? מה אתה לא מזהה? תסתכל עליו! זה פאקינג שלמה ארצי!
3: מה? מה?
5: מאמא!

0: אתה יודע, כן?
1: מה זה?
0: חום יולי-אוגוסט?
1: איך זה הולך?
0: ופתאום כשלא בת, יש שלמה ארצי.
1: מה זה, האחרון, זה נשמע כמו סימפול טוב, אחי, מי שר את זה?
0: תגיד, אתה אידיוט? יש שלמה ארצי, יש זמר, הזמר הכי גדול במדינה. שלמה ארצי.
1: רגע, רגע, בסדר, מה אתה הזה? אני בודק שנייה בספוטיפיי. אה, שלמה ארצי. כן, יש אחד. מה זה, שיר אחד שלו פה? ירח? 8 מיליון סטרים. בסדר. עוד שיר. את לא יודעת מה עובר עליי? מי קורא ככה לשירים, אחי? לא פלא, זה רק 12,790,275 האזנות. מה זה? מה? מה? מה הכי הרבה שלו? 20 מיליון? מה, הוא ילד? אתה יודע כמה סטרימים יש לי?
0: כמה סטרימים
1: יש לך? יותר סטרימים מלך.

0: יואו, איזה מלך השלומה הזה, חולה עליך שלומו!
1: חולה עליך פלט, תבוא אליי לסטרים!
0: אני בא.
2: מה אתה עושה? עולה!
3: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, פאקינג פלד!
2: זה פילפיק הפרה.
3: יחד עם אהרון רגוזה,

0: מה, עכשיו? עכשיו אתה סוגר את זה, אבל כבר נכנס אינסטרומנטל.
1: מה אתה רוצה?
0: שלום, פילה פי.
2: מה מתרחש?
0: מה קורה?
2: וואו, וואו, מה אני עושה פה? אימאלה, אימאלה. מה,
0: איך, איך בדיוק? איך אנחנו...
1: רגע, שנייה, קודם כל בוא נגיד ששמענו את בוקר טוב ובני זונות, פלד עם אהרון רגוז המשרדת.
0: כן, כי אף אחד לא היה מנחש את זה מהפזמון. אתה צריך להגיד את זה.
1: וכולם יודעים שזה אהרון
0: רגוז. לא, אתה צריך להסביר את זה.
1: כולם יודעים שזה אהרון רגוז המשרדת.
0: כן, כי אמרת את זה בהתחלה.
2: אני אפילו לא יודע את השם משפחה שלו.
1: רגוזה.
2: אוקיי, אני קורא לו אהרון. אבל צריך עכשיו איזה מערכון על זה שזה לא היפופ, גיטרות, זה הרוק, אחי הרוקרים האלה, זה לא היה היפופ אמיתי, זה לא היה 50 סנט, זה לא היה...
3: זה היפופ.
2: זה לא היפופ אבל, זה לא היפופ, זה לא היפופ.
1: בקיצור, זה מאלבומך האחרון, עוד כה כאב ודמעות שתיים, שזה אלבום שלך שאני הכי אוהב.
2: וזה לא היפופ.
1: וזה, אבל יש באלבום מעלה היפופ, אחי.
2: כן, כן, סתם.
0: אבל יש ראפים.
2: יש ראפים.
0: יש ראפים.
2: יש ראפים.
1: קיצור, פלד, איזה כיף שאתה פה.
2: מה זה כיף? אני, צוותו אותי, תיוותו בי, זרקו עליי משהו. מה הלוז?
0: אנחנו יכולים לחבק אותך.
2: אחרי זה.
0: תגיד, לפני שאנחנו נכנסים לענייני מוזיקה,
2: כן.
0: אתה אוהב מרגרינה?
2: אני מאוד אוהב מרגרינה.
0: אתה יודע שאני משפיען רשת של מרגרינה?
2: כן, אני שמעתי
0: את זה. ואני רוצה לפרגן לך בקוד קופון שלי.
2: יאללה.
0: אוקיי?
2: מה אפשר לקנות עם הקוד קופון?
0: לירון מרג'ריין, אפשר לקנות מרגרינה.
2: מרגרינה.
0: זה בעיקר מה שאפשר לקנות. יופי. מה?
1: זה מאוד חשוב, תודה.
0: רגע, שנייה. יש לו פסטיבל. אתה יודע שהוא עושה פסטיבל? אתה יודע שהוא עושה פסטיבל?
1: אני רציתי שהוא יבוא לפה.
0: אתה יודע שהוא עושה פסטיבל?
1: כדי שהוא יוכל לקדם את הפסטיבל, ואתה אמרת לי, פסטיבל, אבל צריך לדבר על המרגרינה שלי.
0: לא, צריך לדבר על הפסטיבל. לא, אמרתי קודם. מרגרינה ואז פסטיבל.
1: אתה אמרת רק מרגרינה.
0: סדר עדיפויות.
1: עכשיו הוא מנסה לשחק אותה כאילו. סדר עדיפויות.
0: סדר עדיפויות.
1: אתה לא יודע מה הלך פה כאילו, בסדר. סליחה שאתה צריך להיות מעורב
2: מחר. אין לי בעיה, הכל טוב. אני פיסמייקר.
0: יופי.
2: אז מרגרינה נותנת חסות לפסטיבל שלי בבסים בבגאז'.
1: בום!
2: 13 לאוגוסט.
1: כמה אתה שם על זה, לירון? כמה חסות אתה שם על הפסטיבל? בוא נראה.
0: כמה שצריך.
1: איזה אינפלוסר.
2: על הבמה מרגרינה מחליקים.
0: בדיוק. Money is no tissue.
1: איפה הפסטיבל?
2: באמפי תל אביב, והתארחו בו, יופיעו בו, חבר'ה מאוד מאוד טובים. מיכאל סויסה, שירח את לב אדום. שי, שירח את מאור, הגבר. אני מארח את הדג נחש, ליאור מרס תעשה תקלוטים בין ההופעות ויעלו איתה נסטיה רוד, חני מסאלה, שירו וסימנון. היום שלפתי את זה יותר מהר מהפעם הזאת, אבל עכשיו כבר...
1: אז זה חמישי הבא, ממש שבוע מהיום, השידור הזה?
2: ממש שבוע מהיום, והולכים לשבור את המקום לחתיכות.
1: מטורף.
2: יס.
1: מה עוד ברעיון, ג'יג?
2: מה, אני...
1: אתה הכנת משהו?
0: תגיד, גם אתה חושב שאלה שעשו את זהב שחור ניצלו אותנו?
2: ניצלו את כולם.
0: כאילו עבדנו
2: בשביל... סתם, אני תאמת, אני סנגור של הזה, אני עוד לא יודע אם אני באמת מורווח או לא מורווח, אבל אני אחרי שראיתי את הפרק הראשון אמרתי, אוקיי, זה בא מהמקום הנכון, זה הדבר הנכון, לא אכפת לי כמה ירו אותי, כמה שדרו אותי.
0: כן, אבל הם עשו תהילה על הגב שלי.
2: יש מצב,
0: על הגב שלי הם עשו תהילה. זה מה שאני מרגיש.

0: נדבר על זה אחר כך נראה לי.
1: כן, בדיוק.
2: חבר'ה טובים, באמת. אחד צמח פה אפילו בתחנה, לדעתי.
1: רומטיק, מותק שלי. וכן, כאילו גם, אני לא יודע על ההחלטה הזאת לפה עם נרגילה, אני לא סגור על זה. בחנות נעליים עם נרגילה. כולם באולפנים.
2: זה לא חנות נעליים, זה הבית שלי. זה לא חנות נעליים. זה הנעליים שלי. שלי, ספציפית. כן.
1: אחי, יש מאחוריך קיר מלא בנעליים.
2: בהחלט, זה שלי, כולם שלי. אלה היו בניי.
0: יש אנשים שיש להם קיר תקליטים, יש אנשים עם קיר נעליים, מה הבעיה?
2: יש לי גם קיר תקליטים, הכל טוב. יש גם דיסקים, יש...
1: הדר אומרת לי, למה הוא מצטלם בחנות נעליים? הדר זה הבית שלו.
2: כן, זה הפאקינג בית שלי.
1: אוקיי, יפה מאוד.
0: אתה יודע איפה עוד הבית שלך?
2: איפה?
0: פה!
2: בגלגלץ.
0: במאה גלגלץ. אתה כאן, אתה בבית. די, כאילו, בואו נהיה רציניים רגע. פלד, אתה מוכן לשיר לנו משהו בלייב?
2: בטח, מה זה?
0: ימן, פלד חי בעסק שחור!
2: יאו!
0: ימן!
2: אוקיי, אוקיי, זה ראפ, זה בא, יאו,

0: יום אחד אני יושב מעשן נרגילה בחדר בנחמיה, פתאום הטלפון מצלצל, איזה מספר, ומתקשר אליי, אני בן איזה 14, זה לירון טעני. ממש אהבתי את השיר שלך, אבל אתה צריך להפסיק להגיד פאק. כל הזמן אומר פאק, פאק, פאק, פאק, דבר עברית, דבר עברית. אמרתי, וואלה, יש בזה משהו, אולי באמת צריך קצת יותר להרחיב את הארסנל של המילים, אבל אחד הרגעים המרגשים בחיי, אמיתי.
1: כפרה עליך.
0: וזה נתן לי כוח. גיר!
2: עם עליך פלד!
1: טוב, נו, ריגשת.
2: פלד.
1: ריגשת.
2: קודם כל, תודה, אתה מלך, בריאים עליך, דבר שני.
1: והנה, עברת לבני זונות מפאק.
0: נכון.
1: אתה רואה, עבד.
0: חיפשתי, חיפשתי, מה?
2: יש לי שאלה אליך, אחרי כל הטוב שעשית פה עכשיו. יש פה שני בחורים צעירים, פה באולפן, והם ממש רוצים שתצטרף אליהם גם לקטע בהפתעה עכשיו, קטע מאולתר.
0: יאללה.
2: אתה לא צריך לעשות ריפ.
0: אוקיי.
2: אתה רק צריך לעשות מטה!
0: יס!
3: פילה
2: פילה
3: פילה פילה פילה פילה
4: פילה פילה
3: פילה פילה גוסים בבקות!
4: אתה קולט? קולט שאנחנו שוב פה בקניון של
3: פתח תקווה!
4: מי זה הילד הזה? קוראים לו פלד?
1: פלד.
0: אני קוראים לי פלד.
1: הוא ילד פלד.
4: מה? אתה אוהב? אתה אוהב מוזיקה של מתכת זבל?
0: אני אוהב גולגלות ולהקות עם TH בסוף.
3: בוא נרסה קצת גולגלוס.
0: גולגלוס.
3: גולגה גולגה. גולגלוס.
4: ברוך הבא לקניון של פתח תקווה! רגע, רגע. שמעתי פה את פלד אומר שאנחנו באיזה תחנה?
3: גולגלוס.

0: פלד. תודה פלד. תודה רבה. נתראה.
1: אנחנו נבוא לפסטיבל שלך למרות שהוא לא
0: בפתח תקווה. תל אביב, מה כבר איזה מטל יש בתל אביב?
2: יש בפארק היקום,
1: בפארק היקום.
0: שמעתי שהיית שם פעם, הופעה של מטאליקה.

0: וואצ'ה טרוצ'ה סייפרס היל
1: פאצ'ה קוצ'ה
0: מהאלבום החדש של האלבום בספרדית שנקרא דיוס בנדיגה ג'יק, אתה יודע מה זה דיוס בנדיגה?
1: כן?
0: מה זה?
1: להתראות בנדיגה
0: לא זה השם יברך
1: שהשם יברך לפעמים חבב אותי אבל בדרך כלל לא שהשם יתברך לפעמים אוהב אותי אבל בדרך כלל הוא לא עוד יותר לא עוד יותר לא ממש ממש לא לגמרי גמרי לא עוד יותר לא יותר יותר לא וממש לא לא לגמרי לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: טריפ של הישמור, רוני שוש חבר יחד עם משה מררו, מתוך האלבום החדש של רוני שוש חבר, אלבום שנקרא זה השם. גם משה מררו הוציא אלבום חדש לאחרונה, ועכשיו אנחנו רוצים...
1: והוא צריך לקרוא לו יותר מחבר, כי הוא...
0: לא רע.
1: אתה מבין?
0: לא רע, ג'יק. לא רע, אנחנו רוצים...
1: אני יודע, רגע, שנייה, אין וואטסאפ?
0: יש, אבל אני חבל לי על הזמן, בשעה הזאת נדבר על הוואטסאפ בשעה הבאה. אנחנו רוצים להקדיש, תודה, אנחנו רוצים להקדיש עכשיו שיר לחבר שלנו, חבר של התוכנית, של עסק שחור,
1: שהגיע לכאן כזעתות, כנער.
0: לצערנו הרב, לפני שבועיים בערך נפטר, קוראים לו אדם טל, והוא היה מוכר בסצנת ההיפ-הופ כסבא ג'ון, זה היה הכינוי שלו. סבא ג'ון היה המנהיג, המוביל, המפיק הראשי, ואחד הראפרים של הרכב, או יותר נכון קולקטיב ראפרים בשם השבט, קולקטיב שכלל הרבה תתי הרכבים בתוכו, בין השאר השם שהכי התפרסם מתוך השבט, שהתחיל את דרכו בהרכב עוד לפני השבט, בהרכב בשם רסטה קישקשתה, ואחרי זה הצטרף לשבט, הוא טונה. אתה רוצה להגיד משהו, ג'ינג?
1: כן. שבאיזשהו שלב הוא החליט להתנתק לחלוטין מהמוזיקה. סבא ג'ון, והחליט לעבור לעולם העסקים, ויצא לי הפעם האחרונה שראיתי אותו, וישבתי ודיברתי איתו, ועשינו מין רמיניסים כזה, לפני בערך שנתיים, ומאוד מאוד מאוד שמחתי לראות ש... אמנם, למרות שהוא עבר פאזה בחיים שלו, ועבר שינוי ענק בחיים שלו, עדיין הייתה בו את החיבה הזאת והאהבה למוזיקה, למרות שהוא חתך מהמוזיקה לגמרי. וזה טרגי שבן אדם הולך לעולמו בגיל כל כך, כל כך צעיר, בין 43 אם אני לא טועה.
0: ואמרת, כמו שאמרת, הוא הגיע לכאן כזעתות, הם היו ילדים, השבט, כשהם הגיעו לאולפן עסק שחור כאן בגלגלץ, באולפן שאנחנו משדרים ממנו עכשיו, דלת, הם היו בני 13, 14, עד 18, 19, משהו כזה, זה נכון, הטווח הגילאים שלהם, נכון. בפעם הראשונה, ואנחנו עפנו עליהם כל כך, ואחת הסיבות המרכזיות שעפנו עליהן הייתה שהם באמת הביאו משהו אחר, לא בקלישה, הם היו מקוריים, הם התכתבו עם היפ-הופ שאנחנו אהבנו מאוד באופן אישי שהיה בחול, עם דברים שהיו מקוריים בארצות הברית, נגיד כמו Outcast, Bone Thugs and Harmony היו שם בקדר ההשפעות, סיין סופר קרו מצרפת היו בקדר ההשפעות עליהם.
1: וכולם היו שם תותחים, וגם הם הביאו שם את הקול המופלא של מתוקה.
0: מתוקה, מיטל טל, שהיא הייתה גם אשתו של אדם טל, והם הביאו גם איזשהו וייב מאוד, גם מאוד אינטליגנטי וגם מאוד מאוד חיובי. זה הייתה ממש אנטיתזה לטסטוסטרון של הרפ הישראלי בראשית ימיו. אנחנו לזכרו של אדם טל סבא ג'ון רוצים להשמיע לכם את הפריסטייל הראשון שהיה אי פעם לשבת, כאן בעסק שחור. מי שתשמעו פה הם הראפרים, אדי, ואז קספר, ואז מתוקה, ואז סבא ג'ון, ואז ג'י-טק, תשמעו איזה מדהימים הם היו.
2: גבירותיי ורבותיי, פריסטייל בחי, אני רוצה לעשות את זה פשוט יותר רשמי. השבט! סבא ג'ון, מג, קספר, מתוקה, ג'י-טק!
3: וקספר. אדי?
4: רוצה להתחיל?
3: מתחיל? יאה. יאו.

0: תינה כן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
2: איזה מדהימים הם היו. לגמרי. הם היו מאזינים של התוכנית, ככה הכרנו אותם.
3: נוסטלגיה מתוקה מאוד.
2: ולזכרו של אדם טל, סבא ג'ון, יש לנו עוד שעה של האיחוד הזה של עסק שחור, כאן בגלגלץ, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים.
3: יש לנו עוד שעה שאתם תצטרכו לסבול אחרי החדשות.
2: סליחה, סליחה, סליחה, מה לעשות?
3: בדיוק.
4: גלגלץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראשי חמאס הציעו למתווכים המצרים להתיך את הנשק שבידי הזרוע הצבאית בעזה לאחר מסירתו, או לצקת אותו בתוך בטון. כך מסר לגלי צהל גורם פלסטיני הבקי במגעים בין חמאס למתווכים. לפי מפת הדרכים שניסחה מועצת השלום, ראשי חמאס הסכימו למסור את נשקם לצד שלישי, ובלבד שיהיה פלסטיני, זאת מחשש שיפול לידי ישראל. לפי התוכנית שהוסכמה, הנשק יימסר לממשלת המומחים שתחליף את ממשל חמאס ברצועה. ישראל הביעה התנגדות לנוסח המוצע. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. המשטרה עצרה גבר בן 51 תושב בת ים בחשד שאנס הערב באלימות צעירה בת 18 במלון דירות בעיר. החשוד נעצר זמן קצר לאחר שהתקבל הדיווח במשטרה בשטח פתוח באזור. כתבנו טוביה יגניק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך מחר את מעצרו בבית המשפט. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע התפטרותו מהכנסת בכיהן מטעם יש עתיד משנת 2019. סגלוביץ' שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. פועל בן 60 במצב קשה לאחר שנפל ממנוף כתוצאה מהתנגשות של רכב במנוף בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלת ראש. רוכב טרקטורון בן 17 במצב קשה בעקבות תאונת דרכים ממסעית בעירקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצ'סקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים הפסידה 2-1 לאוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את קטוביצה מפולין. ומזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: כולם מדברים על זהב שחור הסדרה. כולם. איזה סדרה. תולדות ההיפופ הישראלי. עלק תולדות ההיפופ הישראלי, כן? על מלחמת ששת הימים הייתה סדרה בשישה פרקים. להם נתנו פאקינג 7 פרקים! מלחמת ששת הימים שבלעדיה ישראל לא הייתה קיימת. הם קיבלו 6. ההיפופ הישראלי קיבל 7. ועוד מה? הוסיפו לי 20 קילו במצלמה. אני לא נראה ככה. אני רזי יותר. אני צעיר יותר. אבל לא! בשביל המוילך, בשביל הרייטינג, הוסיפו לי עוד 20 ליטר. לא עוד 20 ליטר, עוד 20 קילו. אם זה היה 20 ליטר, זה היה טוב. אני... באמת, בואו נדבר על זה. למה לעשות סדרה על ההיפופ הישראלי? מה? פסטיבל הקלייזמרים בצפת מתקיים 85 שנה, עולים מלא אנשים שנדחו בילדות שלהם בגלל שהם ניגנו על קלרינט ושרו ביידיש, הם קיבלו סדרה? לא! אבל ההיפופ הישראלי כן! בטח! ועוד יושבים שם אנשים מלאים בחשיבות עצמית. השמוק הזה, אלירון טעני. היא נכנסת לדיכאון מחרבו דרבו. לך יסו לישראל! לך, סל אמריקה! סל אמריקה, מי רוצה אותך פה? מי? אלכס זהב שחור. אבל עשו יפה, ממש. יש שם שפה קולנועית.

0: המפיקה, אוהד מדלאוי סאונד, דן הופן ברטל נדלר ויובל זהבי וידאו. דן הופן ברטל נדלר וידאו. ויובל זהבי. תודה מיוחדת לישי חסקי המלך שלנו. מתן לוי מלך שלנו. תודה, תודה, תודה. עכשיו, אוקיי, אתם על איחוד עסק שחור, כי משהו.
1: 30 שנה לזבא.
0: Whatever. ויש לנו הזדמנות להשמיע לכם, אמיתי, שני שירים בהשמעת בכורה עולמית לפחות.
1: אני אומר תתחיל עם אחד, או שתנגן את שניהם ביחד.
0: אז נתחיל עם אחד.
1: יאללה.
0: וירותיי ורבותיי, אחד הראפרים, הראפרים, באמת, בתולדות המדינה הזאת, הוא אל פרוור.
1: נכון.
0: אל פרוור עומד להוציא סוף סוף את אלבום הבכורה שלו. ואנחנו גאים ושמחים להשמיע לכם בהשמעת בכורה עולמית, מתוכו, בהפקה המוזיקלית של דוד מעיין, אל פרוור.
2: מעליי עפים טילים, סיני ג'ון סינה אני בן שלים, אני איש מילים, קונה את החסינה שלי עם פילים, במהילו, הצגתי להם עד שצלצלו, בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו, יושב על אקסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק, מטל השלב ואין שילוט, אין משילוט, בכל שורה יוצר פילוג, עולה לקבר שלך דופק דילוג, בדקתי את האשר

0: עולמי, זה שיר חדש של אל פרוור.
1: אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות, עושות בעיות לשנות בלילות, מציאות קבלות, זה מפיל לבחילות. אתה חושב שאין רק ילדות ואין רק ילדות ואין רק ילדות.

0: מדברים על אילני, ילדות, מאלבום הבכורה שאילני הוציא השנה, נקרא אורגינל, אילני חצי עצמת, פי פי פי, עסק שחור, ריוניון!
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופי ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי
2: הוא אומר שם משהו שאסור להגיד.
1: כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הכפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות.

0: מדברים על סוויסי, הסינגל החדש
1: מה
0: שלו.
1: מה נבלת שדיברתי בהתחלה?
0: לא נבלתי, בוא תקשיב שנייה. יש לנו לא מעט תגובות שנכתבות אלינו ל-052-90-2002.
1: לא הקשבת למה שאמרתי.
0: 90.
1: לא, למה שאתה תקשר איתי? למה שאתה תקשר איתי?
0: אם אתם רוצים לכתוב לנו, 052-90-2002, 052-90-2002, ובין השאר, למשל, לא נספיק להקריא את הכל, סליחה, אבל תודה למשל, דברים שקופצים לי מול העיניים, אתי ואביגיל מאשקלון, ששלוחות לנו תמונה של מקשיבות, כפרה עליכן, תודה רבה רבה. מי שכותב לנו, עסק שחור, אהלן, שמעתם על הראפר יהודה אטלס, הוא טוען שהוא כתב את שיר הראפ הראשון בעברית. אוקיי, גיל כותב דש ללירון, מזל טוב ל-30 שנה של היפ-הופ של עסק שחור. פלג כותב לנו, אמן תחזרו לתמיד.
1: לא, לא.
0: ונטע,
1: זה לא ברכה, זה כללה.
0: תקשיב, נטע כותבת כך, היא כותבת קוואמי, זה אני מקריא לך, זה כן?
1: כן.
0: קוואמי, כאמריקאית, אתה הוגה את וואטסאפ, נכון, מאזינה מקליפורניה.
1: כן, כן, מאזינה מקליפורניה בג'יחרי.
0: קליפורניה, לב, אני אילי, אילי, אילי, אילי, אילי, אילי, אילי, אילי.
1: שמה, אני מתפתה, אני מתפתה, אני כל כך מתפתה, כל פעם שאני אומר את השם שלה, אני מתפתה להגיד שיר גבאי, אבל אז אני נזכר שזה שיר גבאי. אתה מבין? זה לא גבאי, זה כאילו אני מנסה כאילו אני מנסה לעשות פנג שווי בשם שלה, אבל זה לא.
0: שיר גבאי, כפרה עלייך, טוב לראות אותך, תודה שבאת וסליחה שבאת.
2: אני סולחת ותודה וגם סליחה עלייך,
0: חכו. אוקיי, בסדר. או כמו שאת אומרת, בסרט השנה, לדעתי בעולם, תיכון מגשימים. אוקיי.
2: אוקיי.
0: בואי, בואי, בואי נעשה איזה קטע משם, של אמסיקלופדיה.
2: אמסיקלופדיה,
0: כאן על הפלואו, פרמן, בוא תביא לי, H2. או, העניינים מתחילים להתחמם.
2: זהו, אתם כאילו השדרניסטים, תכלס.
1: כן.
2: בניגוד כאילו לעבודה הרגילה שלכם.
0: אנחנו לא,
1: משפיען רשת.
0: אנחנו, כן.
1: אני משפיען רשת.
0: הוא בתפקיד משפיען רשת, אני בתפקיד שדרן.
1: מרג'ריין.
0: זו הזדמנות לומר שאנחנו שלושתנו פה, יש פה שלושה שחקני קולנוע באולפן.
2: נכון.
0: שירגה, ואילירון טעני ואני קוואמי משחקים בסרט תיכון מגשימים, זה סרט הראפ השני בישראל, הראשונה של אותו במאי עמית אולמן.
1: משחקים.
2: אמת.
0: כמו שאמרתי, שלושה שחקנים.
1: קוואמי לרגל, בשביל להתכונן לתפקיד, הוא עשה דיאטה ואז השמין, ואז דיאטה ואז השמין, ואז הוא מבין שזה בכלל לא משנה. כאילו, אבל...
2: לא, לא. מצלמים ניצג בכלל.
0: עמית אולמן אמר לי שזה משנה ושזה שינה את הכל בתפקיד.
1: הוא שחקן אופי, חר האופי, אבל שחקן אופי.
0: שחקן טוטל.
2: גם חר הזה סוג של אופי.
0: בקיצור, בתיכון מגשימים, שיר גבאי נותן את תפקיד פצצה.
2: פרה.
0: בתור אמסיקלופדיה, אנחנו בכלל, אנחנו באותו סגמנט של הסרט. תשאל לירון, תנהל את הרעיון, אתה העיתונאי מבין שנינו.
1: יש לה אלבום, אתה לא רוצה לדבר על האלבום שלה?
0: אני רוצה, אבל אתה תנהל את הרעיון.
1: אז בואי נדבר על האלבום שלה.
2: בואי נדבר על האלבום שלי.
0: יש לך אלבום בכורה, הוא נקרא מדוזה.
2: אמת.
0: בריל הפיק אותו.
2: זה נכון. איתמר, בריל הפיק אותו.
1: מעניין איפה הוא היום, בריל.
2: אני לא יודעת. הוא גזור כזה, נראה לי מסתובב ברחובות יפו, כאילו, אמצע הלילה כזה. חפש...
0: אז מה השאלה הבאה שלך, לירון?
1: בקשר לאלבום?
0: כן.
1: לא, זה מה קורה איתו עכשיו? כאילו, אוקיי, עשית אלבום.
2: נכון.
1: בלי עין הרע, חמסה, תפו.
2: ברוך השם.
1: סרט, תפו. נכון. חמסה, תפו.
0: אלבום פצה את.
1: נכון, אלבום נהדר.
2: תודה רבה.
1: ומה עכשיו? מה קורה עכשיו?
2: עכשיו יש הופעה קרובה בירושלים, ב-28.
0: אתה רואה ככה עושים את זה.
2: דאבל פיצ'ר עם ג'ורג'י.
1: יפה.
2: שאוט אאוט.
0: איפה בירושלים עוד פעם?
2: במזקקה.
0: במזקקה עם ג'ורג'י.
2: נכון.
0: ג'ורג'י כפרה עליו.
2: ג'ורג'י מטורף בעיניי.
1: מתי זה קורה?
2: ב-28, יום חמישי.
1: קידמנו.
2: יס.
1: יפה. אתה רואה, זה מה שרציתי שהיא תעשה. ככה מביאים אנשים.
0: לא, אני מסכים.
1: למדתי משהו. וצריך לומר שלא מדובר רק בראפרית מושחזת, אלא גם בקריזמה סופר דופר דופר סופר, וצריך לראות אותה בהופעה.
2: אני לא מספיק חומה כדי שאני לא אהיה אדומה עכשיו, כל הדברים שאתה אומר, אז בבקשה.
1: וואלה, היא אדימה.
2: שוואי, שוואי.
1: וואלה, היא סמיקה.
2: אני אומר אותך.
1: כן. כן. אני, את יודעת, אני אומר, זו האמת שלי ואני הולך עם האמת שלי.
0: בואו נשמע לדוגמה מתוך אלבום הבכורה של שיר גבאי, מדוזה, יום הולדת. היי, יום הולדת שמח, אם יש לכם יום הולדת.
2: 8 לשמיני.
0: כן?
2: זה עוד רגע.
0: מזל טוב.
2: תודה.

0: פן, אה.
1: כמה קשה?
2: כן.
1: זה לכתוב, יענו להביא חשוף. כאילו, ממש להביא חשוף. ואז פתאום, עד פה, ויש כמה מאזינים לגלגלץ, שומעים, הוצאת את הקרביים שלך, שמת אותם על הנייר, ניגשת למיקרופון, הקלטת אותם, וזהו, it's out there.
2: כן, זה מצחיק, כי זה כאילו הכי טבעי, אבל הכי קשה. זה הכי טבעי לבוא בחשוף, אבל זה הכי קשה, יעני, לגרום לזה לצאת, כאילו, אתה יודע.
1: ברפ שגדלת עליו. כאילו, אהבת אומנים כאלה, בגלל שהם כאלה?
2: חד משמעית.
1: מי, נניח?
2: נצ'י נצ', שפה שחור חזק, פלד שהיה פה קודם, כל החבר'ה האלה.
1: שמת לב שהיא צינה רק ראפרים ישראלים.
2: כן. אני לא מבינה אנגלית.
1: למה זה מדהים? כן, בדיוק, נכון.
2: אני לא יודעת אנגלית.
1: נכון, נכון, נכון, בדיוק, כן. אתה מבין למה זה מדהים? שהיום, האלה שאנחנו אוהבים, כמו שיר, הם האינפלואנס שלהם, ההשפעה שלהם, היא מכאן. זאת אומרת, הם לא כמו פעם שהיית שומע טופק, אאוטקאסט, whatever, אבל ההשפעה, כשאתה יודע שזה, כשהמקום משפיע על המקום, פאקינג מדהים.
2: לא, גם תשמע, תמיד היה כאילו בסביבה שלי, היה MTV פתוח, והיה, ידעתי אמינם וזה, אבל זה לא...
1: למה את הורסת?
2: אני
1: בניתי תזה, את רוצה לקלקל?
2: הורסת הבריאות.
1: את רוצה שגם באלבום הבא נשמיע אותך? פשוט תגידי.
2: תשמע.
1: נכון.
2: סתם.
0: שיר, אמרתי לך, סליחה, אמרתי סליחה בראש. אוקיי, שיר גבאי, כאן באולפן, עסק שחור בגלגלת, שירתי, האם תהי מוכנה לשיר לנו שיר בשידור חי?
2: כן, נראה לי.
0: זמן טוב?
2: כן.
0: יאללה, תגידי מתי ונכניס את הביט.
2: יאללה.
0: אוקיי, שיר גבאי, לייב, עסק שחור גלגלת.
2: לא שמעתי מה אמרת לי, לאסתי ביסלי, חדדת את החרב שלי היום שפיצי.

0: שאני שומע אותך ורואה אותך לייב באולפן, ואני קולט, אני רציני שאני אומר את זה הכי בכנות, את אחד האנשים הכי קולים שראיתי בחיים.
1: אומייגאד.
0: לגמרי. The definition of coolness. כאילו, אם הייתי אומר את זה במבטא באנגלית יותר טוב. אבל כן, הבנת.
1: What's up?
0: יא, שיר גבאי!
2: ואת יודעת שהם הפסידו היום. זאת שאמרת את השם שלהם. לא, אבל
1: שלא נזכיר את שמה.
2: כן, בדיוק.
0: אחד לא מבין על מה אתה מדבר, מה אתה...
2: תגיד, למה אתה חושב שאני מדבר אליך? דיברתי איתה, אוקיי?
1: בסדר. לא שמעתי מה אמרת לי.
2: לא נורא, נדבר על זה אחר כך.
0: עסק שחור, איחוד, נוראי, 30 שנה. מה קורה? מה קורה?

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: טוב, יאללה, בואו נעשה את זה הכי מהר שאפשר, כדי לסיים עם זה כמה שיותר מהר. בכל פעם שאנחנו מביאים לכאן, אנחנו צריכים להביא מישהו מדור המייסדים, מישהו שהנוער אוהב, ותמיד זה נגמר באותו שם, הבן אדם שמוציא מיקסטייפים, אחד אחרי השני, אחד בכל יום, לפחות שמונה בכל שבוע. אני מדבר על הראפר,

0: מפה לא רואה את הסדרה זהב שחור. פורפק מסתכל בטלוויזיה מאחור, שם את המסך אצלי מאחורי הגב, מגיע עם התחת שלי ויושב עליו, כל הרפרים שיכנסו ישר אליו. פורפק לא סופר אתכם, לא אז ולא עכשיו. פורפק הוא החום, פורפק הוא הקור, וכל הווסעית רואים זהב שחור.
1: מוכנים לפזמון? אחים שלי היקרים, כל המדינה, אני רוצה שתצטרפו אליי. זה הולך לשבור את המדינה, שימו לב, זה הולך ככה.

מגדרית. יאללה ניפגש, אני הולך לשיננית. הפרדה מגדרית, הפרדה מגדרית. נובח כמו עזית, הכלבה הצנחנית. הפרדה מגדרית, הפרדה מגדרית. פופק היורש.

לבן דוד שלי טיק טוק, לאח שלנו בלבל, והכי, הכי כבוד, המלכה שלנו, פורטל. זהב שחור מיקסטייפ. מיקסטייפ של פופק היורש, עליי לנו לשכוח שמוע בספוטיפיי יוטיוב. איפה אתם רוצים שמוע מה אכפת לי, אני מה, מיקסטייפ, כבוד!

0: הבחורה שלי, סינגל הבחורה החדש של קוראים לי חן, קוראים לה, קוראים לי חן, הבחורה שלי חדש. בוא'נה, איזה רכבת של אורחים באיחוד הזה של עסק שחורה.
1: לגמרי.
0: מטורף, פלד, שיר גבאי, פורפק, ועכשיו...
2: רבע שעה אמרנו, אני אומר אח שלי, נכון? זה מלא זמן אוויר, אבל
1: רגע, בריל, תוריד את המוזיקה.
0: אבל רק התחלתי אותה.
1: אני צריך לשאול.
2: קודם כל, אל תסתכל עליי שאתה מדבר, אני נלחץ מזה.
1: בריל. יש לי שאלה. יש לך אינסטגרם?
0: המאזינים בטח נהנים.
1: יש לך אינסטגרם?
2: גלגלץ.
1: יש לך אינסטגרם?
2: יש לי את התוכנה הזאת על הטלפון.
1: כשאתה עושה ריל, האם אתה מופיע בריל?
2: אחי.
1: האם אתה
0: מופיע? וואו, צ'יק.
2: אתה לא הראשון, ובטח לא
0: אחרון. מאיפה שלפת את זה?
2: אבל
0: איזה קומדיה מדהים.
1: חשבת לעשות אלבום דריל, שקוראים לו דריל בריל?
2: לא.
1: דריל בריל?
2: בגלל חסכות ראשונים על הרעיון הזה.
1: דריל בריל?
2: מה אתה חושב על...
1: דריל בריל?
2: בריל רקונאיז.
1: דריל בריל? דריל בריל?
2: דריל בריל?
1: אוקיי, כן.
2: הוא
0: הכניס לו את הביט. אני מרגיש אתכם.
1: תוריד את המוזיקה.
0: שיר גבאי ובריל יושבים פה באולפן.
1: תוריד את המוזיקה.
0: למה הסכמנו?
2: להפך, להפך. תפתח לי את הפאקינג מיקרופון, אני מחכה לרגע הזה.
1: שמע, אני בריא.
2: הטעות הכי גדולה קואמי שעשית זה לשים אותי עם לירון עכשיו.
1: אמרתי לקואמי, בוא.
0: הטעות אולי הכי גדולה של לירון, לא שלי.
1: אמרתי לקואמי, בוא, יש לבריל הופעה, השקה, לאלבום החדש שלו. אמרתי לו, בוא, אומר לו, אני חייב, יש לי תוכנית. אומר לו, אבל קואם, אתה מנגן חר המוזיקה בגלגלת של כל... ואז התברר שאתה אוהב את החר המוזיקה שהוא מנגן, כל מיני להקות כאלה. איך קוראים לה? משמטס? נו, כן, קלינקס, איך?
0: דרך אגב, התוכנית שלי כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בלילה, מומלץ.
1: בבקשה, זה פוש. ושמע, ג'יג, הפסדת הופעה מלהיבה.
0: אני יודע.
1: מרהיבה.
0: אני יודע, אני אבוא להופעה הבאה. מרגשת. מתי הופעה הבאה?
1: מדהימה. באמת, הייתה הופעה מושלמת, וגם...
0: מדהימה.
1: שיר גבאי, שהייתה פה, כן, וידיים פה, גם היא התארחה שם.
2: נכון.
1: ואיזה וייב פסיכי היה שם, והקהל היה, ראית, קהל מגוון, היו שם חבר'ה צעירים, חבר'ה מבוגרים יותר, וזה פשוט, אני יצאתי משם, אשכרה בריל, יצאתי משם, נרגש, ובאתי לך בסוף ההופעה, וממש לא ידעתי מה להגיד לך מרוב שהייתי נפעם. אז זהו, חייב להגיד לך את זה, מה אני אעשה?
0: ומה התשובה שלך לשאלה המדהימה הזאת?
2: התשובה שלי, אלף שאני מסכים עם כל מילה, ואני עוד משוחד. הוא אמר שיש שם מלא גילאים, הוא לא דיבר על כל הניצבים ששילמנו להם כדי למלא את המקום.
1: רק דנים לתשלום, כמו בחתונות.
2: כל הדבר, באמת, קואמי הפסדת, ופרינציפ גם אחרי שלא הגעת, אמרנו דווקא שאנחנו חותכים, אין יותר הופעות, כדי שתחיה עם זה שאתה תפסיד. וזהו, ולירון כפר עליו זכה לראות את המופע מדהים שהיה במרץ. אנחנו כן נעשה עוד אחד, נפרסם אותו, אבל הקרוב שלנו יש ב-20 באוגוסט בחיפה, בפירמידה.
0: ימן.
2: באותו תאריך של גבאי פול בירושלים, תבחרו. והבא אחריו אנחנו עושים בירושלים ב-17, איך אומרים? 17 ב...
0: ב.
2: לא, ב. ה-17 ב... צ'י.
0: אי, לא, אתה אמור להגיד את שם החודש.
2: בספטמבר. כן, אוקיי, 17 בספטמבר, ירושלים מזקקה, עוד מופע מרהיב.
0: ימן.
2: לשם מוזמן.
0: תודה רבה.
2: ומרץ בנובמבר עוד אחד, אנחנו נפרסם.
1: יש לו צו הרחקה מירושלים.
0: כך נשמע בריל.
1: בחיפה.
0: באלבום שלו. תקשיבו.

0: וגוס בריל מתוך אלבומו החדש והשני אהבה בימי קיליון.
1: מה הצוות שלך צריך לאכול? מה הצוות שלך אוהב לאכול?
0: אלבום.
2: באמת אלבום. אני אוהב לאכול את הראש, הצוות שלי אוהב לאכול בפית הדברים.
1: כן, מה הסנדוויץ'ים כאילו?
2: מה הסנדוויץ'ים? אל תעליב.
1: אחרי ההופעה.
0: פיתה מה?
2: פיתה אחת לכולם, כל ה-15 איש מתחלקים על פיתה, זה גם גישה כאילו של צמצום וצניעות.
1: זה זן. זה מאוד זן.
2: כן, כן, אנחנו מאוד זן.
0: זה טעים? זה טעים.
2: טעים.
1: למה אתה מפריע?
2: כן, אני וליאון מנסים פה לעשות תוכנית.
1: אנחנו מנסים לעשות תוכנית. ואתה נדחף עם ה...
0: זה דור הטיקטוק.
1: סומת.
0: אתה צריך לתת הערות. יש את הפודקאסטים האלה, נכון? אני לא מבין את זה. הקטע הזה של הפודקאסטים, שיש לך בן אדם שמראיין, וברקע יש לך עוד שני אנשים שחופרים אותך במוח, וכשאתה רואה את זה ביוטיוב, אתה לא רואה אותם. אתה לא מבין איפה הם.
2: נכון,
0: הקומנטים. אחי, כאילו, תודה, מיסטר אובייס. הם אומרים את מה שהוא אמר, הם פשוט חוזרים על זה. מה אתם רוצים? למה אתם שם? למה מבין? מה?
2: דרכים קלות לעשות כסף.
0: בריל, אתה מוכן לשיר לנו משהו בחי, בלייב?
2: תמיד, תמיד.
0: אז גבירותיי ורבותיי, בריל, לייב, בעסק שחור, בגלגלץ!
2: לא, לא.
0: סליחה, סליחה, סליחה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, נכון. שמתי את האינסטרומנטל הלא נכון.
2: פוש איט. יותר מדי שנים ברגל פה, רגל שם. יותר מדי ספק על המקום שלי בעולם. שנים של ניסיון בניסיון להיות מושלם, ברוך השם לאחרונה הבנתי. זה too much, הורדתי מאמץ. נשבע הכל, התחיל להיפתח, אל תפסס אותי בנענה, נצנח. לא אומר שמשהו נהיה יותר קל.

נולדתי אומנות, אחי נולדתי אומנות, אני חי זה אומנות, בדוק שאני אומנות, זאת תהיה אומנות. פאק על אומנות.

0: לא יודעת, אולי איזה נוכחות, איזה שכינה, משהו בי נהיה, לא אני, כל טייט, כל פיקס.
1: בריש!
2: שאוט לסתיו אטמן שמסמפרת פה כבר היה.
1: אנחנו כל כך בריאים עליך, בריל.
3: ברילים עליך.
4: נמחקה לי אוזניה באמצע.
3: ברילים עליך. מה זה?
4: לא, ירד לי הפלייבק באמצע.
1: סליחה, אתה רוצה עוד פעם?
3: זה לא, אתה מאבד את השמיעה.
1: אתה לא צריך.
4: זה גם נכון. תשמע, אני מאבד תדר ביום בערך. נכון שיש את הצפצופים?
3: זה נכון.
4: משהו כמו תדר ביום הולך לי.
1: חברים, אנחנו פשוט צריכים להמשיך.
3: מה זה? תגיד לי. מה אתה מדריך בצופים, חברים?
5: חברים, קדימה, בואו, יאללה, סנדות.
1: בריל, תודה.
4: הסוואה הזאת ממשיכה, אתם עוד ממשיכים לשדר עכשיו? אני לא מבין.
3: לשדר.
4: בואו, אנשים, די.
3: הגדרה רחבה.

היימנוט, השיר הכי חשוב של התקופה הזאת לדעתי, אבריג'י ואורית השומה, הכי ברצינות, אני חושב שכל הרפא העברי היה שווה כדי שיצא שיר כזה. ואם אתם יודעים משהו על היימנוט קסאו, הילדה, בבקשה, צרו קשר עם המשפחה או עם המשטרה, חייבים להחזיר אותה כבר.

0: חושבת שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: אני הבאתי פה חבר שאני לא חושב שאני אחזור לאיחוד הבא, אבל אני משאיר אותו פיקדון.
2: אני אשאר, אני אערוך פה.
1: תחשוב שהוא לירון, אוקיי? אני חייב לזוז.
3: אוקיי.
1: לי יש עבודה בבוקר.
3: ביי.
1: אז הנה זה גרש.
3: אוקיי.
1: תכיר גרש, זה הלירון החדש שלך.
2: וואה, איזה...
1: זה כמו שמביאים ילד מאומץ. זה האח החדש שלך.
2: גלגלצ מאשרים?
4: בדיוק.
3: איתנו נמצא תומר גרשנמן, כפרה עליו, האיש מאחורי ג'יגה ג'וס.
2: איזה כיף.
1: שזו התוכנית על יהודים שעושים ג'יגה, ג'יגה ג'וס.
2: אני ממלא את המקום, אתם יודעים, עד שאתם מחליטים שאתם חוזרים, ואז אני בעצם מארוז.
1: זז הצידה.
2: כן, בדיוק.
1: אז למה הבאנו אותך לכאן? כדי לחסל אותך.
2: זהו, זה בעצם מכת המוות.
3: זו הייתה המטרה, וסליחה. אז תודה רבה שבאת, תומר גרשנמן, תקשיבו לג'יג ג'וס, כפרה על התוכנית. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם לדבר הנוראי הזה שעשינו פה עכשיו. תודה רבה רבה לגיא הניג'אר שהפיקה את השידור באומץ ובגבורה. תודה רבה לאוהד מנדלאוי שעשה לנו סאונד משגע. תודה רבה לצמד הוידאו המדהים פה של גלגלצ, יובל זהבי ודן הופן ברטל נדלר,
1: משרד עורכי דין.
3: תודה. תודה רבה רבה תודה מיוחדת לישי חסקי המלך, תודה מיוחדת למתן לוי המלך, תודה מיוחדת אני רוצה לומר לעומרי דקל קדוש ורום עתיק על הסדרה שלהם זהב שחור, סדרה תולדות ההיפ-הופ הישראלי. תודה רבה על הכבוד המוגזם שהם נתנו לנו שם.
1: זה לגמרי. ותודה רבה לאוריאן.
3: ואנחנו נסיים עם משמר בחורה עולמית לשיר כן? חדש של עידו מימון בן יהושע.
5: זה מים
3: יחד עם ים גרוניך. תודה לירון תהני.
1: איך אמרת שקוראים לך?
3: קוואמי.
1: תודה קוואמי.
3: שימרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי?

0: אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. זה אנחנו מדברים כל החיים. לא יודעים מה יהיה מחר. יהיה טוב, כבר טוב, יהיה עוד יותר טוב, ואחר כך עוד יותר טוב.
1: השיר הזה נקרא ללכת הלאה, והוא של עידו מימון בן יהושע עם ים גרוניך, שיר חדש חדש ששמעתם עכשיו בהשמעת בכורה עולמית, וזהו, מסתבר שפשוט חישבתי לא נכון את הסיום של התוכנית ונשארו עוד כמה שניות, ועכשיו חייבת להיות עוד פדיחה בעסק שחור, נכון?
2: אני, לא, הייתי מביא את גורי, עוד פעם, כאילו באמת, נכון. במקורך.
1: למה לא עשית את זה?
2: הוא לא עשה את הטעויות האלה.
1: אבל מצד שני, אתה ניגנת את המוזיקה.
2: זה נכון,
1: ואני אבל... ואני מנגן את המוזיקה עכשיו.
2: זה לא משנה.
1: אז אתה עשית את הטעויות האלה.
2: אני לא עשיתי שום טעות. אתה. אני בן אדם לך. ללא טעויות, לא, אני נקי מטעה, אני חף.
1: אוקיי, טוב.
2: אני חף מטעויות.
1: הצלחנו למשוך זמן, הצלחנו.
2: יופי.
3: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הערב לאיראן ואמר, אני חושב שהמלחמה תסתיים בקרוב. על התחמושת של צבא ארצות הברית שבדיווחים שונים נטען כי היא אוזלת, הוסיף, יש לנו אספקה בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף לעג לנשיא ארצות הברית כשכתב בחשבון ה-X שלו, מתקפה גדולה בדרך, רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה תיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת, כך יושב ראש הפרלמנט של איראן. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי שני פיצוצים נשמעו באי קשם בעקבות פעילות נגד מטרות עוינות בכניסה למצר הורמוז. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מדע שהגיע לזירת התאונה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע על התפטרותו מהכנסת, בה כיהן מטעם יש עתיד בשנת 2019. סגלוביץ' שימש בעבר כסגן השר לביטחון הפנים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת שהמטרה לטענת סגלוביץ' היא לנהל מסע ומתן נקי מול יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, כשהוא כבר לא חבר כנסת של הסיעה. פועל בן 60 במצב קשה לאחר שנפל ממנוף כתוצאה מהתנגשות של רכב במנוף בפתח תקווה. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מדע פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלת ראש. כדורגל ממוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה הערב 3-0 לצ'סקה סופיה במשחק הראשון ביניהן בסיבוב השלישי. במוקדמות הליגה האזורית, ביתר ירושלים הפסידה 2-1 לאוסטריה וינה במשחק הראשון בסיבוב השלישי, והפועל תל אביב ניצחה 2-0 את קטוביצה מפולין. מזג האוויר לסוף השבוע, בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, תחול הקלה בעומס החום, ובשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר, אך תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אפס מאמץ, סטטיק, בן אל, נטע ברזילאי, גלגלץ, תשמעו, קשה להירגע ממה שהיה פה לפניי, קוואמי ולירון תהני, שחזרו וגדול עם התוכנית עסק שחור, חגגו לה 30 שנה. קשה להתעלות על זה, מה נעשה? אני מודה, אבל אנחנו ננסה אולי להתקרב. חצות ועוד 6 דקות, אנחנו פה עם מוזיקה מרימה, לחמישי בלילה, כל מי שבדרכים, חוזר מבילוי, חוזר הביתה, אנחנו איתכם, באוטו, בנסיעה. גיא ניג'ר דאגה לנו לשירים מעולים, נועה קולטר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. עכשיו שיר חדש של יד מאיר ואופק הדנק, זה השיתוף פעולה הראשון שלהם. הם כתבו והלחינו אותו בעצמם. דודה להפקה. יוצאת מן הכלל.

מתוק שמר לי אליאן, גלגלת, חצות ועוד 19 דקות, נעדכן קצת מהכבישים שכביש 6 לצפון עמוס מכיוון ניצני עוז עד בקג'אט, עוד בכביש 6 לצפון, עומס תנועה מכיוון מחלף קריית גת לכיוון סורק, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף כפר שמריהו מזרח לכיוון גלילות מזרח, כביש 446 לצפון עמוס מצומת שילת עד צומת החשמונאים. אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו. שימו את הטלפון בצד, אל תתעסקו בו בנהיגה. יש מוזיקה טובה. All right.

טוב, אם כבר ספרדית, נחזור לארץ, אבל נעשה את זה יפה, מעבר חלק, מחיטה רכה, דנה אינטרנשיונל. לקחה את הדמות מהרומן הספרדי המפורסם, את דון קישוט, דון קיחוטה. יש פה גם מנגינה ספרדית מעורבבת. בקיצור, יאללה תשמעו, דון קיחוטה.

0: הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: גלגלץ, חזרנו, אנחנו ממשיכים לשיר החדש של נועם ביתן מתוך אלבום חדש שלו שבדרך. יצר אותו יחד עם החבר'ה מטמפר סיטי, הרכב הישראלי שכבש את כל המצעדים הבינלאומיים. תמיד רציתי עוד.
5: חורקו.

boyfriend. ג'סטין ביבר, גלגלץ, 21 גלגלץ. אם אתם בכבישים עכשיו, בדרך לבלות, תשמעו מאוחר. אם אתם חוזרים הביתה, תדאגו שאתם מתואמים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי, מרוכז על ההגה. רק ככה אפשר באמת לבלות, לחזור בשלום, שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. ועכשיו שיר מאלבום הבחורה של פייב. Yeah, I like that. When the lights go out.

מה עומרי סמדר עשה מהשיר הזה? יהודית רביץ, עכשיו הכל בסדר. איזה רמיקס מטריף, גלגלץ. ממשיכים לשיר חדש של H, ראפר בריטי. מסמפל את Ring My Bell של אניטה וורד. R&B, ככה זה נקרא.

טוב, כבר תכף 12:55. שזה אומר שמסיימים שעה ראשונה, פה ביחד, 5 PM. אנחנו פה איתכם, נשמע קצת חדשות, נתעדכן. ונחזור להרים לכם. עד אז, אתניקס, ציפור מדבר, מיד חוזרים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול ונהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הערב לאיראן ואמר, אני חושב שהמלחמה תסתיים בקרוב. על התחמושת של צבא ארצות הברית שבדיווחים שונים נטען כי היא אוזלת, הוסיף, יש לנו אספקה בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, לעג לנשיא ארצות הברית וכתב ברשומה ברשת איקס, מתקפה גדולה בדרך. רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה תיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת. כך קליבאף, מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, כי שני פיצוצים נשמעו באי קשם בעקבות פעילות נגד מטרות עוינות בכניסה למיצר הורמוז. גורם סעודי בכיר טוען כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוסיף הגורם כי המידע על הפעולות המתואמות עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות באזור. הגורם מסר גם כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל התוקפנות. במקביל בסעודיה מדווחים על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים. רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם, ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע הערב על פרישה ממפלגת יש עתיד ועל התפטרותו מהכנסת לאחר 7 שנים. זאת ברקע הדיווחים על מגעים להצטרפותו למפלגת רע"מ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שסגלוביץ' התפטר במטרה לנהל מסע ומתן נקי מול מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, כשהוא כבר לא מכהן כחבר כנסת. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: החום של תל אביב, שרית חדד. לכל המבלים, המבלות, כל מי שיוצא עכשיו בתל אביב, כן, הלב שלי איתכם, חם, גלגלץ, אחת בלילה ועוד שש דקות, ממשיכים ביחד, לילה מסיבה, אם אתם מבלים עכשיו, חמישי בלילה, אנחנו דואגים שהמסיבה מתחילה כבר באוטו, גיא הניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה ונועה קולטר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואם כבר מרצדס. עדן בן זקן. ממשיכה בדיוק איפה ששרית חדד הפסיקה.
1: תוריד את היד, וואלה זה לא יפה. אין לך בית להיות אחד כזה שמחלק לי נשיקות בפה. מקסימום אולי כוס קפה. חושב הוא כלל

0: הבית ביפו, גלגלץ, זה מאלבום האחרון שלו, אי נסע ליוון לחפש קצת שקט, כתב מוזיקה. אחת בלילה ועוד 19 דקות, 052-90-2002, כן, הרבה מספרים נאמרו פה. המספר האחרון הוא הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים. בבקשה, סעו בנחת, אל תמהרו. גם אם המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שימרו על עצמכם בשעות האלה בכבישים.
1: סלח לי, מי אתה? תפורסם? תן לי חתימה.
0: טיפקס.

0: מצרפתית לריו דה ג'נרו. כן, עומר אדם, מאלבום האחרון שלו.
1: נפגשנו בבית

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: חזרנו עכשיו שיר מאלבום החדש של ברונו מרס. The Romantic. פאזה רומנטית, הוא נכנס אליה. כמעט עשור חיכינו לאלבום הזה אחרי אלבום הסולו האחרון שלו. צ'ה צ'ה צ'ה צ'ה.

0: קניה ווסט, קריס מרטין. Maybe we could start again. Homecoming על גלץ. אם אתם בדרכים עכשיו, כבר נהיה מאוחר לאט לאט, תראו שאתם על זה בנהיגה, שאתם ערניים, מרוכזים. אולי מרגישים קצת עייפות, אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים קרים, כוס קפה. רק תיסעו בזהירות, בנחת, שימרו על עצמכם. ועכשיו שיר חדש של נס וסטילה, מתוך אלבום חדש שלהם, אלבום הבכורה שלהם, שעדיין לא יצא. אולי שמעתם כבר את מי כמוני שמתנגן פה אצלנו, זה נקרא מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

אינפורמר, סנואו, גלגלץ, מנו, כבר נגמר? כן, שעתיים של מסיבה, חמישי בלילה, נגיד תודה לגיא הניג'ר שבחרה את המוזיקה, לנו הקולטר הטכנאית באולפן, לינוי וובה אחריי, כבר מוכנה להיות איתכם עד הבוקר, אני סולו גבע. נסיים עם יסמין מואלם ודודה. יאללה ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הוסיף טראמפ, יש לנו אספקת תחמושת בלתי מוגבלת, אנחנו במצב מצוין. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, לעג לנשיא ארצות הברית וכתב ברשומה ברשת X, מתקפה גדולה בדרך. רגע, תשכחו מזה, הם רוצים לנהל מסע ומתן. זו דיפלומטיה תיאטרלית שחוזרת על עצמה. שימוש בהתנהגות בריונית, הבטחות שבורות וחדשות מזויפות הם אסטרטגיה כושלת. כך קליבאף. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום בשעות הקרובות על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל תוקפנות. במקביל, בסעודיה מדווחים על 11 פצועים במתקפה של החות'ים מדרום המדינה, בהם אישה וילד בן 4. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת רכב באילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת כי בשבוע האחרון נהרגו בתאונות דרכים 14 בני אדם ומתחילת השנה קיפחו את חייהם בכבישים 263 בני אדם. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע הערב על פרישה ממפלגת יש עתיד ועל התפטרותו מהכנסת לאחר 7 שנים. זאת ברקע הדיווחים על מגעים להצטרפותו למפלגת רע"מ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת שסגלוביץ' התפטר במטרה לנהל מסע ומתן כאזרח פרטי ולא כבעל מנדט מטעם יש עתיד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, ובשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ג'ני פרום דה בלאק, ג'יילו, איך שלא תבחרו, פותחת לנו את הלילה, 5 דקות אחרי השעה 2, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, מה העניינים, מה נשמע? ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים. אנחנו ואתם כאן לארבע השעות המשותפות שלנו, ספתח לסופש או סגירת השבוע, איך שלא תבחרו לקרוא לזה. גיא הניג'ר על המוזיקה להלילה, דנה אירולד על הטכנאות, אני לינוי וובן, נגיד תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי, ואלו יהיו עדן גולן ושרק, חדש שלהם, שיתוף פעולה ראשון שהם הוציאו ביולי, ומרגיש גם קצת כמו הדוע שאולי לא ידענו כל כך שהיינו צריכים, הם גם התארחו בקולות החיילים, בבסיס חיל הים, באשדוד, ביצוע שכמובן זמין לכם בכל הפלטפורמות, ובלי חפירות מיותרות נוספות.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נו, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

נועה קירל עם הפאוץ', אנחנו עם הפאוץ' והחום של ישראל, מה צריך יותר מזה? 18 דקות אחרי השעה 2, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, חברינו בכבישים, מה המצב איתכם בעצם? מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. יש לכם במה להתקן אותנו מהדרכים, כדי שאנחנו נתקן אתכם, מוזמנים, לא בזמן נהיגה כמובן. בכלל, תניחו על הטלפון, אנחנו גם ככה כבר דואגים למוזיקה. והנה עכשיו... איוואה.

0: אולי הלילה, משה פרץ, מרים לנו בול ללילה חמישי, רק לרקוד ולשמוח, לא משנה איפה אתם נמצאים, כי זה מה שאנחנו עושים כאן באיחוד השידורים.
1: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

בזון של שוטי הנבואה. בזן, בזן של שוטי הנבואה. אח של סלים. 242, איחוד שידורים, גלץ גלגלץ איתכם מהחדר, מהבית וגם מהדרכים, אז מקווים שנוסעים שם בנחת, לא ממהרים יותר מדי. לפעמים בשעות האלה הכביש נראה פנוי, וזה אולי גורם לנו קצת למהר, ככה ללחוץ קצת יותר חזק על הגז, כי הכביש פנוי. אבל שימו לב שאתם לא אלו שעושים את זה, תשמרו על עצמכם שם, זה הכי הכי חשוב לנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו, תכתבו לנו, לא בזמן נהיגה, רק בבקשה. עכשיו אנחנו עם ג'סטיס, סייף אנד סאונד.

0: תזמני.
1: אסולין ואנה זק, תזמני, מאוד מאוד מאוד מקווה שאתם לא ישנים על הגרסה הזאת, גרסה מחודשת לשיר. הן אגב גם התארחו כאן השבוע בגלגלייב, אז אם לא יצא לכם, שיהיה ברור, הביצוע זמין לכם בכל הפלטפורמות.

אז זה ככה בזימון לחדשות טובות. בכל זאת, 5 דקות לקראת השעה 3, ואתם יודעים מה זה אומר. עדכונים וחזרנו עם המוזיקה עד אז, כדי לשמור לכם על אנרגיה גבוהה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. אומן ואיראן הגיעו להסכמות בנוגע לפתיחה זמנית של מצר הורמוז. כך דווח ב-MS Now מפי שני גורמים דיפלומטיים במזרח התיכון הפגיעים בפרטי המסע ומתן. גורם איראני רשמי מסר כי המתווה יכלול הגדרת נתיבי שיט חדשים, כאשר הכניסה למפרץ הפרסי תהיה דרך נתיב בשליטה איראנית ויציאה דרך נתיב בשליטת אומן. עוד הוסיף הגורם שההסכם אינו כולל גביית אגורות מספינות שיט מסחריות, ושארגוני הימאות של האום ושל ארצות הברית יהיו מעורבים בהודעה הרשמית על ההסכם. מוקדם יותר הלילה העריך נשיא ארצות הברית טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן: אני מאמין שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב מאוד. אני לא חושב שיש להם יכולת להמשיך עוד הרבה זמן. טראמפ התייחס גם למצר הורמוז ואמר כי הוא די פתוח נכון לשעה זו. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. סעודיה, טורקיה ופקיסטן צפויות לחתום בשעות הקרובות על הסכם הגנה משותף. כך מסרו שני מקורות סעודים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח מפי גורם סעודי בכיר נוסף כי המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן ומשמרות המהפכה של איראן נערכים לתקוף את סעודיה בקרוב. כך עולה מדוחות מודיעינים שמקורם בסעודיה, בארצות הברית ובמדינות נוספות במזרח התיכון. הגורם מסר כי ערב הסעודית תנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להתמודד עם כל התוקפנות. במקביל, בסעודיה דיווחו על 11 פצועים במתקפה של החות'ים בדרום המדינה.